0: tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä, löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
2: Joo, terve.
1: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
2: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
1: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
2: Niin.
1: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
4: Urnajaiset alkakoon!
5: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.fi.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Siellä valkovat vainen tuomi, Ahon laidan kunnia puu. Eläköön, se on Suomi, ja siihen helposti...
2: Hei, tässä Markku Aro. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: uutispäivästä.
1: Garden Helsinki-hankkeella ei ole enää poliittista tukea, sanoi pääministeri Petteri Orpo tiedotustilaisuudessa. Orpon mukaan hankkeen valmistelussa on tapahtunut selkeitä virheitä, eikä hallitus enää edistä valtion tukea. Valtioneuvosto kokoontui maanantaina ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-jupakan vuoksi. Hallitus myönsi viime vuoden kevään puoliväliriihessä hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen ohivirkamiesvalmistelun. Euroopan unioni on antanut kiinalaiselle verkkokaupalle AliExpressille yli 500 miljoonan euron suuruisen sakon. Sakko annettiin laittomien tuotteiden myynnistä. Laittomien tuotteiden joukossa oli muun muassa vaarallisia leluja sekä kosmetiikkaa. EU:n digiasioista vastaavan komissaarin Henna Virkkusen mukaan verkossa ostamisen riskit on tunnistettava ja niihin on puututtava systemaattisesti, jotta verkkokauppojen turvallinen käyttö voidaan taata. AliExpress on sanonut aikovansa valittaa sakkopäätöksestä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Omankylän kauppa.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Kainuun rajavartiosto otti lauantai-iltana Suomussalmen alueelta kiinni kaksi ihmistä, joiden epäillään tulleen laittomasti rajan yli maastoitse Venäjältä Suomeen. Asiasta kertoo Rajavartiolaitos. Rajan ylittäneiltä löytyi varastettua tavaraa, minkä vuoksi Perangan Pyhäjärvellä mökkien omistajia pyydetään tarkistamaan mökkinsä ja irtaimistonsa. Kiinni otetut ovat hakeneet Suomesta turvapaikkaa. Kainuun rajavartiosto tutkii tapahtunutta epäiltynä valtion rajarikoksena ja jatkaa tapauksen selvittämistä. Hyvinkäällä tapahtui maanantaina ennen iltaseitsemää ilmailuliikenneonnettomuus, jossa oli osallisena kaksi henkilöä, tiedottaa Itä-Uudenmaan poliisi. Onnettomuudessa pienlentokone putosi maahan. Onnettomuus tapahtui poliisin alustavien tietojen mukaan pian koneen ilmaannousun jälkeen. Onnettomuushetkellä koneessa oli kaksi henkilöä, joista toinen kuoli ja toinen loukkaantui putoamisen seurauksena. Poliisin mukaan pudonnut pienlentokone oli sähkölentokone.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Käännös nyt ja tässä tietän näyttämässä. Se minut uuteen suuntaan johtaa.
0: Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Sukeltakaa syvemmälle.
4: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

sen. Paikalleni juuru en. Ulkuriksi luoja minut loi. Eilisestä ikuisuus.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

jos on mennyt vähän pitkäksi, niin kuin viime yö ja eilisilta, niin sitten voi laulaa kyllä tässä kohtaa aamua, että viivy vielä hetki ennen kuin erkanemme kotiin päin, mutta viivy sinäkin vielä hetki siellä, nimittäin nythän tämä vasta alkaa. Hyvää huomenta, kuuntelet Radio Pookea ja Marko Maunuksella on täällä studiossa hyvin levänneenä ja heränneenä. Viime yö oli paljon pidempi kuin edellisyö, koska edellisiltana tuli se futsbooli, mutta ei siitä sen enempää. Viime yönä tuli nukuttua oikein hyvin ja nyt on virkeä mieli. Tuonne WhatsAppiinhan rupeaa nyt jo putkahtelemaan säätietoja ympäri Suomea sinulta, joten laitapa tulemaan vielä, jos katselet ikkunasta ulos, että miltä näyttää ja paljonko lämpö. Aika kylmän olosia viestejä laitatte. Mitä ihmettä, hei. Te laitatte tollaisia viestejä, että noin kylmä olisi Suomessa ympäriinsä. Heinäkuu parhaimmillaan. Katsotaan RAKAS-kappaleen jälkeen, että minkälaisia viestejä sieltä tuli. Mutta tämä ei olekaan Tapsa Kansan versio, vaan tämä on John S. Ja tämän jälkeen vähän tarkemmin sääasioita. Oikein hyvää huomenta ja kiva, että oot jo herällä.

0: Olipa virkistävä kuulla vähän erilainen versio tästä kappaleesta. John S. ja R.A.K.A.S. Ja erittäin virkistävää on myöskin, että laitatte ääniviestiä, koska nämä tuntuu aina mukavalta. Niin startataanpa tämä seuraava hetki yhdellä ääniviestillä, joka on tullut Kotkan suunnalta.
1: No, mutta Marso.
0: Marso.
1: Kotkasta. Meillä olisi täällä 12,5 lämmintä ja kohta rupeaa raippaa tuota vettä tuolta taivaalta siihen malliin, että tuntuu. Hei, kivaa tiistaita. Nyt on vissiin tiistai. Joo. Niin meikällähän tässä taksia kurvailee ja onpa kiva kuulla sinua täällä. Pookin puolella on ruvennut pookia kuuntelemaan tässä viime aikoina aika paljon itse asiassa, niin ei mitään, näillä mennään.
0: Oi, mukava kuulla, että Pooki on löytänyt sinunkin taksiisi. Pidä se myöskin koko ajan päällä siellä, kun asiakkaita on, niin sitten muistat aina kertoa, että tämä on hyvä kanava, tätä kannattaa kuunnella. Järven päästä tulee viestiä, 11 astetta ja pilvistä. Kuivaniemi 3,5 astetta, ai että, Ylivieska 5 astetta, nyt puhutaan vielä lämpöasteista kuitenkin, nyt sentään pakkasta, mutta ei se kaukana ole. Huomenta Marko, Jyväskylässä selkeää, mutta vain 8 astetta lämmintä. Haminassa mittari 13, Lappeenrannassa 12, Virolahden Klamilassa 12 astetta ja pilvipoutaa, Kankaanpäässä 8. Ja Rovaniemellä 7,9, aurinkoinen aamu, hillojen pakastusta nyt. Hyvää päivää sulle, terveisin Sirpa. Ja Kotkasta tuli äsken ääniviestikin ja Kotkassa myöskin tulee muutakin viestiä. Kotkassa pilvipoutaa, tuulee aika hyvin, asteita 13. Joo, tuulta on nyt luvattu ilmeisesti aika laillakin tälle päivälle. Viestiä satelee tänne antavan ropinan kautta. Kiva, että olette hereillä tähän aikaan aamusta, ettei tarvitse täällä aivan yksin olla. Tämä kertoo siitä, että on seuralaisia. Huomenta, täällä mittari näyttää 11 astetta. Mulle kelpaa oikein hyvin tämmöiset viileähköt aamut, niin herää paremmin. Ja ei päivälläkään tarvitsisi ylittää 20, niin mä voin paremmin eläinten ohella. No se on totta kyllä, joo. En mä tiedä, tarvitsisiko se nyt välttämättä ollakaan 28, mutta kyllä nyt kesällä heinäkuussa, niin kyllä se nyt saisi 20 mennä kuitenkin rikki. Sitten tuli vielä yksi viesti. Vuonna 1987 oli sadekesä ja heinäkuun alussa oli yksi poutoviikko, että sai heinät paalattua, mutta monena yönä oli hallaa ja tuli vuosisadan katovuosi. Viljat pani halla ja puitavaa ei paljon ollut. No ei sekään, se ei kyllä häviä sellainenkaan oot, jos sitten on niin huonot kelit, että ei saa sitten heiniä talteen ja siitä kärsii sitten koko kausi.
2: Radio Pooki, sääennuste. Yhteistyössä Liiteri Rock Limingassa 1. elokuuta.
0: Tuossa nyt tuli kyllä oikeastaan koko Suomi kahlattua läpi, mutta käydään vähän tarkemmin vielä tätä sääennustetta, niin se mitä Ilmatieteen laitos tällä hetkellä sanoo tästä huomispäivään saakka, niin sää on enimmäkseen poutainen, mutta vuoden aikaan nähden kolea. Etelässä sekä Lapissa sataa paikoin vettä. Maan etelä- ja keskiosaan luvataan selkeää puolipilvistä ja poutaa. Etelässä pilvisempää, lähinnä siellä etelärannikon tuntumassa sekä kaakossa saattaa vähän sadellakin. Länsirannikon tuntumassa päivällä on verrattain selkeää. Päivän ylin lämpötila pyörii siellä 16-21 astetta, eli siellä 20 molemmin puolin, idässä kuitenkin pääosin 11-16. Ja yön alin. Tämä on jännä, kun ruvetaan laittamaan sääennusteisiin, niin että se on plus se merkki siinä, että muistetaan varukset. No se +3 siitä 10. Ja länsiosassa paikoin myöskin saattaa olla hallaa. Heikkoa tai kohtalaista päivällä etelärannikolla paikoin navakkaa sekä puuskaista koillistuulta. Tästä tuulestakin oli jo puhetta, niin se voi olla navakkaa ja puuskaista. Ja pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa, alueen eteläosassa enimmäkseen selkeä. Ja päivän kuluessa Lapissa lännestä pilvistyvää ja lähinnä käsivarressa paikoin sadetta. Ja päivän ylilämpötila on 15-21 ja käsivarressa noin 10 astetta. Yön alin 6-12, alueen eteläosassa 2-7 astetta ja paikoin myöskin hallaa osiin. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Päivällä Lapissa kohtalaista sekä paikoin puuskaista etelätuulta.
2: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Osallistu kilpailuun Pookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta.
0: Johanna Pakonen jatkaa tästä kappaleella Sopiva mies, sopiva nainen. Tulossa myöskin Petri Munkki ja Levoton prinssi ja Anitta Mattila sekä Juha Remestä puolimatkassa. Yksi yllätyskin on tulossa kohta.

Petri Munk kappaleella Levoton prinssi. Radio Pookin aamua kuuntelet Marko Maunuksella täällä sun seurassa kymppiin saakka. Oikein hyvää huomenta, joskin viileää sellaista, mutta huomenta kuitenkin. Hyvä se voi olla aina, vaikka on vähän viileäkin, niin kuin tuossa äsken tuli selville, kun viestiä lueskelin, että osa jopa tykkää siitä, että on viileä sää. Tänään eletään siis 21. päivä 7. ja täällä on pitkä lista nimipäiväsankareita, joten jos osuu kohdalle, niin onnea, ja jos menee lähelle, niin onnittele. Suomalaisen nimipäiväkalenterin mukaan, jota me nyt tässä eniten yleensä aina seurataan ja tutkitaan, niin nimipäivää tänään viettää Johanna, Hanna, Jenni, Jenna, Jonna, Hannele, Hanne ja Joanna. Siinäpä niitä nimipäiväsankareita. Oikein hyvää nimipäivää kaikille teille. Tälle päivämäärälle osuu myöskin aika mielenkiintoinen artikkeli vuodelta 1969, nimittäin tällä päivämäärällä astronautti Neil Armstrong astui ensimmäisenä ihmisenä kuun pinnalle. Ensimmäinen kuukävely on siis tehty tällä päivämäärällä vuonna 1969. Ei sitä niin kauan loppujen lopuksi ole aikaa, koska ne on vähän yli 50 vuotta. No on tavallaan aika kauan. Sitten jos rupeaa miettimään just sitä, että kun itse on syntynyt 74 ja sitten muistaa sitä omaa lapsuutta, että minkälaista aikaa silloin elettiin. Ja varmaan linjoilla on tälläkin hetkellä ihmisiä, jotka on syntynyt 69, eli samana vuonna, kun kuun pinnalle on jo asteltu, tai on ihmisiä linjoille, jotka on syntynyt paljon sitä ennen ja ovat muistikuvilla jo varustettuna vuodesta 69, niin ei se tekniikka nyt ihan mitenkään kauhean pitkällä ole siinä kohtaa vielä ollut. Että kun ajatellaan, että suunnilleen hevosella ajeltiin vielä silloin, no ei nyt ihan, mutta melkein. Mustavalkoista televisiota ainakin katsottiin No ei se nyt kaukana ollut, että jossain kylillä vielä hevosellakin potkuteltu menemään ja kärry perässä. Niin on se sillä lailla aika kauan sitten kyllä, jos ajatellaan, että sen aikaisella tekniikalla lennettäisiin kuuhun, niin kyllä se tuntuu välillä vähän semmoiselta, että niinköhän siinä oikeasti

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Piste.fi.
3: Radio Pooki.
5: Sittari hoitaa.
6: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.
5: Sittari hoitaa.
7: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Kuuletko jo sävelen tonava kaunoisen? Lähde kokemaan keisarillinen Wien ja Bratislavan vanha kaupunki. Hyttien verhojen takaa avautua Budapest, linnat ja muut upeat kohteet tonavan ympärillä. Kristinan tonavan risteilyllä nautit historiasta, kulttuurista ja helposta matkanteosta. Kristina.fi.
11: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
12: Hei, itketään maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun Pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: matkassa. Puoli matkassa. Tässä oli Anitta Mattila ja Juha Remes. Kuuntelet Radiopuolen aamua. Marko Maunuksella täällä studiossa toivottelee sulle mukavaa huomenta. Ja pakko nyt vielä palata takaisin tuohon kuukävelyasiaan, koska tällä päivämäärällä siis vuonna 1969 Neil Armstrong ensimmäisenä asteli ulos kuumoduulista ja laski jalkansa kuun pinnalle. Ja 15 minuuttia myöhemmin häntä seurasi sitten Buzz Aldrin. Ja kolmas astronautti seurasi tilannetta sitten kuun kiertoradalla komentomoduulista. Mutta tämä, että sinne on päästy sinne kuuhun, niin tämähän aiheuttaa väistämättä pikkasen kysymysmerkkejä, että voiko se olla näin? Voiko se millään olla näin? Riitta laittoi viestiä, että huomenta Marko. Muistan nähneeni televisio-uutisissa, kuinka ihminen otti ensimmäiset askeleet kuussa. Olin silloin 7-vuotias. Meillä oli mustavalkoinen TV. Totta kai oli, koska eihän silloin ollut väriteevetä kai keksittykään vielä. Oli meillä autokin. Ei enää hevoskärryllä ajettu. No joo, se oli vähän sellainen vertauskuva. Jollain kylillä varmaan ajeltiin vielä hevosella silloin. Ja vähän niin kuin vaan semmoinen pieni mittasuhde ja semmoinen ajatus siihen, että kun tosiaan TVkin oli mustavalkoinen, niin että millä ihmeen tekniikalla sinne on niin kuin päästy sinne kuuhun. Ja vielä se, että millä sieltä on päästy pois ja elävänä, niin se on vielä toinen kysymys. Ehkä kuuhun asti vielä joku pääsee, kun ohjaa sen ja tai jollakin ihmeen konstilla laittaa sen menemään kuuta kohti. Mutta miten sitä päästään takaisin maahan niin, että ollaan vielä kertomassa siitä. Viesti tuli myöskin, että ei ollut Apollossa kasettimuistia. Vertasin siis siihen Commodore 64, että kun sekin keksittiin paljon myöhemmin vielä ja siinä on semmoinen kasettimuisti. Vaan Apollossa oli ferriittirengasmuisti ja sitä oli sekä RAM että ROM-versiona. Näin laittoi Eki Espoosta viestiä. Yksi viesti kuuluu, että kyllä se vähän utopiselta tuntuu välillä tuo avaruusteknologia kuulostaa. On käyty kuussa, mutta mitä sitten? Satelliittitekniikkahan on tänä päivänä hyödyllistä. Joo, se on totta. Ensin puhuttiin, että marssimeno kestää niin kauan, että ei sinne voi mennä. Sitten kohta sinne mukamassa on joku avaruusalus mennyt ja joku mönkiäkin Marsin pinnalla liikkunut. 10 vuotta sitten droonejakaan ei pystynyt lentää kuin 100 metriä. Niin miten jotain mönkiä voi Marsissa ohjata kaukosäätimellä? On ihan hyvä kysymys. Kerran oli ennuste, että 38 vuoden päästä meteoriitti voi iskeä maahan, ja seuraavan päivän Iltasanomissa luki, että ei se osunutkaan maahan. Olivat laskeneet kiertoratoja uusiksi. Niin, nämä laskelmat, ne on mielenkiintoisia, että miten niitä osataan tehdä, mutta tämä on vähän sellaista. Mä palaan tuohon äskeiseen viestiin vielä, missä sanottiin, että muistan nähneeni TV-uutisissa, kuinka ihminen otti ensimmäiset askeleet kuussa. Mistä sinä voit sen tietää, että siinä televisio-uutisessa näytettiin nimenomaan kuvaa sieltä kuusta? Koska kuva oli mustavalkoinen. Maailmassa on paljon semmoisia kivikkoisia aavikoita, mistä se kuva on voitu ottaa. En minä nyt mitenkään epäile, etteikö siellä olisi käyty, mutta tämä nyt vaan aina herättää keskustelua tämmöisenä päivänä, kun sattuu aihe olemaan esillä. Minä päätän tämän keskustelun yhteen ääniviestiin, joka tuli.
1: No niin, huomenta jo, että saa ja se pystyy kirjoittamaan, mutta tosiaankin se on 20 vuotta myöhemmin keksitty se Commodore 64, kun 85 milloin se tuli ja 60-luvulla käynyt siellä avaruudessa. Olipa kyllä aika hyvä pointti, että miten ne on sitä käännellyt sitä alusta.
0: Jotenkin ne on sitä kuitenkin käännellyt, mutta kyllä siellä varmaan niin kuuma on ollut, että siellä on lähetetty ja läkähdytty. Tässä Markku Karjalainen. Marko Maunuksella. Tässä on pikku yllärimuseo aamulle.

0: Klassikoita aamuun. Laila Kinnunen ja Pieni sydän. Markus Törmälä ja FBI Beat on tarjolla tuossa seuraavaksi. Kappale Tähtihetkiä on tulossa myöskin Hanna Hirvosen uutta musiikkia. Kappale nimeltään Tule, tule. Mä törmäsin tuossa vähän aikaa sitten yhteen keskusteluun, kun oltiin ruokapöydässä, niin keskusteltiin erilaisista ruoka-aineista tai artikkeleista, mitä kaupasta saa, mitä ei ikinä tule ostettua. Ja mä heitin tuon kysymyksen tuonne Radiopokin someen, Instagramiin ja Facebookiin. Ja siellä on kuhina alkanut käymään ja kysymys menee ihan näin sanasta sanaan, että huomenta Pookin jääkaapilta. No tuonne tuli vähän semmoinen kuvalla huomioon niin sanotusti. Mikä on sulle semmoinen elintarvike, mitä ilmankin voisit elää? Semmoinen artikkeli, jota et ikinä osta ja jopa ihmettelet ihan kovaan ääneen, että saako sellaista edelleenkin. Ja tuossa ruokapöytäkeskustelussa keskustelu meni välillä aika kiivaaksikin jopa näistä muutamasta aiheesta, asiasta ja muutamasta artikkelista, mistä puhuttiin. Ja mä ihmettelin niin kuin ison äänen, että mitä ihmettä ihmiset näkee niissä, miksi niitä on edes olemassa. Mistä tässä on kyse, niin palataan tähän ihan kohta, mutta kuunnellaan nyt musaa tähän välille, koska aamu on kuitenkin täytetty musiikilla ja hyvällä sellaisella.
1: Pookin aamu yhteistyössä Kaljustore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike. Kaljus. Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas Ohlson.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
4: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodi 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
8: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
9: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
10: Hei, Radio Pookista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
11: Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
1: Radio Pooki. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
12: Radio Pooki ja Marko Mauluksela.

0: Markus Törmälä ja FBI Beat kappaleilla Tähti hetkiä. Radiopokin aamu on käynnissä. Marko toivottelee sulle mukavaa tiistai huomenta. Viileää sellaista, mutta kuitenkin heinäkuista huomenta. 21. päivä 7. ja tänään oli pitkä lista nimipäiväsankareitakin. Luetaan se tästä kertaalleen vielä läpi, niin jos olet vasta liittynyt seuraan, niin pääset kiinni. Johanna, Hanna, Jenni, Jenna, Jonna, Hannele, Hanne ja Joanna viettää tänään nimipäivää. Ja mehän ollaan tänään kuunneltu jo Johanna musiikkia, Johanna Pakosen musiikkia ja Hanna Hirvonen jatkaa tästä seuraavaksi. Eli Hannallakin on nimipäivä. Mutta ennen sitä mä lupasin puhua aiheesta, joka herätti keskustelua tässä yhtenä päivänä, kun istuttiin ruokapöydässä itse asiassa vähän isomman seurojen kanssa. Ja en nyt paljasta sen tarkemmin, että kenestä oli kyse, koska siinä ruokapöytäkeskustelussa tuli myöskin puheeksi, että sun kanssa on vaarallista keskustella näistä aiheista, koska ne saattaa päätyä radioon. Ja tässä kohtaa kävi juuri niin. Puhuttiin erilaisista ruokatarvikkeista ja ruoka-aineista ja mä rupesin ihmettelemään siinä, että onko olemassa vielä näitä asioita. Ja keskustelu lähti käyntiin. Se lähti käyntiin varmaan sikanauta jauhelia, tai siis nötkötistä, tiedät, sikanauta säilyke, niin että saako sitä vielä? Eikä sitä kukaan osta, niin kyllä kuulemma ostaa ja totta kai saa ja sitähän myydään ja sitä käytetään paljon. Joo, sitten siinä tuli perusteluja tietenkin sille, että se on retkeily, eväs, erittäin hyvä proteiinin lähde ja tuota, säilyy hyvin ja just esimerkiksi kun lähdet pidemmälle retkelle tai patikoimaan, niin on hyvä. Ja jos ottaa siitä ja tekee siivoja ja laittaa pannulle, niin toimii hienosti ja maistuu hyvältä. Ja mitä kaikkea sille erilaisia käyttötarkoituksia sitten keksittiinkään. Mutta tämä on nyt semmoinen artikkeli, joka mun mielestä voi pysyä kaupassa esimerkiksi. No joo, kyllä mä sitä söisin, ihan hyvin voisin syödä, ei mitään, mutta sitten toinen artikkeli, mistä me puhuttiin siinä, joka aiheutti vielä ehkä enemmän keskustelua, oli tämä aladobi, lihahyytelö. Mä en keksi yhtään ainutta asiaa, mitä sillä voi tehdä, kun mä mietin sitten vähän aikaa siinä keskustelupöydässä, että no mitä sillä voi tehdä, että onko se niinku, voisiko sillä esimerkiksi vaikka rasvata kenkiä? Niin ei, kun sehän ei nimenomaan ole rasvasta. Että sehän ei toimi siihen ollenkaan. Et sitten kannattaa ostaa jotakin ihraa, jota myöskin ihmettelet, miksi sitä myydään, mutta kai sitä sitten linnulle voi pakastaa. Kai sitä kukaan muu syö. Mutta alatoopi, lihahyytelö, ja oikein ääneen sanon, että saako sitä mukaan vielä. Et se oli jotain sellaista lapsuusajan juttua, että pöydässä oli sellaista hyllyvää, hellyvää, höllyvää, jotain erikoista, mistä leikattiin siivuja ja sitten laitettiin sitä leivän päälle. Niin se ei tänä päivänäkään tunnu sellaiselta asialta, että mä laittaisin välttämättä aladobia mun leipäni päälle. Sieltä ilmeisesti rupesi viestejä tulemaan kuuluuksi, tuolla läpi, kun ne klinksahtelee, näköjään kuuluu. Tästä aiheesta saa kyllä keskustella ja täällä Facebookissa on keskustelu jo käynnistynyt tämän aiheen tiimolta. Ja tänne tulee paljon viestiä. Täällä esimerkiksi sanotaan, että sieniä ei mun jääkaapista löydy ikinä. Esimerkiksi vaikka. Ja sitten taas täällä sanotaan, että pistaasi näyttää olevan nyt muodissa. En tykkää yhtään. Ja saavat jäädä hyllylle. Ja mango on toinen, josta en pidä. Ja sitten tähän mangoon on joku ottanut myöskin jo kantaa, että sama tuosta mangosta. Suomessa työnnetään nykyään mangoa joka paikkaan. On jogurtissa ja mehuissa ja niin edelleen. Ja mango, se maistuu lähinnä homeelle. Eli nyt on hyvä hetki ottaa kantaa. Käypä tuolla vaikka Facebookissa pookissa, niin täräyttämässä omat artikkelisi sinne, mistä sä et välttämättä pidä. Ai mitä, tänne tuli viesti, että alatoopista saa mahtavan pizzan. Olen sanaton.
1: Radio Pooki ja Marko Mauksela.

Hanna Hirvosen uutta musiikkia kappale nimeltään Tule Tule. Ruokakeskustelu käy kuumana, WhatsApp laulaa ja Facebookiin tulee viestejä. Ja viestit aika paljon liittyy tällä hetkellä alatoopiin, mä en voi ymmärtää. Valehtelisin, jos väittäisin olevani ihmeissä tällä hetkellä, mutta nyt mennään kohti 7 uutisia.

0: Jokin aamu. Yhteistyössä Kaljus Tore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
1: Ja se on Kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukavan lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
7: Kuin toinen maailma.
8: Ideapark.
9: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
10: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
11: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
10: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
11: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
10: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
11: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
12: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
13: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
14: Pertti Salovaara tässä, terve.
15: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radio Pookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
13: Tamminen ja Salovaara.
16: Ja Salovaara. Radio Pooki.
17: Radio Pooki. STT:n uutiset.
18: Hyvää tiistai-huomenta uutisista. Eduskunta kokoontuu tänään kuulemaan hallituksen tiedonantoa Garden Helsinki-hankkeen tukipäätöksestä. Tiedonannon jälkeen eduskunta voi äänestää hallituksen tai yksittäisen ministerin luottamuksesta. Oppositio vaati eduskuntaa koolle saadakseen pääministeriltä, kokoomuksen Petteri Orpolta vastauksia Areena-hankkeen tuesta. Eduskunnan puhemies, perussuomalaisten Jussi Halla-aho päätti viime viikolla, että eduskunta kutsutaan asian takia koolle kesken kesätauon. Maanantaina Orpo kertoi, ettei Garden Helsinki-hankkeella ole enää hallituksen poliittista tukea. Pirkanmaan käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa reilu vuosi sitten tapahtuneista ratinan puukotuksista. Parikymppinen mies puukotti 4 ihmistä Tampereella kauppakeskus Ratinan edustalla heinäkuun alussa viime vuonna. Puukotusten uhrit saivat vakavia vammoja, jotka vaativat sairaalahoitoa. Syyttäjä vaatii nyt 24-vuotiaalle miehelle vähintään 8 vuoden vankeusrangaistusta, muun muassa 2 murhan yrityksestä ja 2 törkeästä pahoinpitelystä. Käräjäoikeus määräsi miehen viime marraskuussa mielentilatutkimukseen ja vaarallisuusarvioon. Britannian tuore pääministeri Andy Burnham on nimennyt West Streetingin maan uudeksi puolustusministeriksi. Streeting toimi aiemmin Britannian terveysministerinä, mutta ilmoitti toukokuussa jättävänsä tehtävän. Erokirjeessään Streeting sanoi menettäneensä luottamuksen silloisen pääministerin Keir Starmerin johtajuuteen. Kuningas Charles pyysi maanantaina Burnhamia muodostamaan uuden hallituksen Starmerin erottua. Pääministeripestinsä alkajaisiksi Burnham on muun muassa valinnut maalle uuden ulkoministerin ja valtiovarainministerin. Iranin asevoimat kertoo tehneensä ohjusiskuja Yhdysvaltain tukikohtaan Kuwaitissa. Iranin asevoimien mukaan iskut kohdistuivat Yhdysvaltain asevoimien HIMARS-raketinheitin järjestelmiin Arifjanin sotilastukikohdassa. Lisäksi Iranin vallankumouskaarti kertoo tehneensä iskuja yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Bahrainissa ja Kuwaitissa, kertoo iranilaisuutistoimisto IRNA. Iranin presidentti Masoud Pezeshkian sanoi maanantaina, että Iran on täysimittaisessa sodassa Yhdysvaltojen kanssa.
17: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Pookin kesä ja Marko Maunuksella.

0: Areenassa 1. elokuuta.
1: Ei nyt ihan hellettä ole tarjolla. Radio Poikin aamua kuuntelet. Marko on täällä studiossa toivottelemassa sulle mukavaa huomenta. Puolipilvistä ja poutaa maan etelä- ja keskiosa on luvassa. Etelässä ehkä enemmän pilvisempää. Lähinnä etelärannikon tuntumassa sekä kaakossa vähän sadetta myöskin. Länsirannikolla on verrattain selkeä päivä tulossa. Päivän ylilämpötila pyörii 16-21 asteen tienoilla. Etelässä ja idässä kuitenkin vähän viileämpää. Siellä 11-16 on etelän ja idän lämpötilat. Ja yöllä mennään jopa ihan lähelle nollaa, jopa paikoin hallaa. 3 asteeseen saattaa pudota, riippuu vähän paikoista siellä, 3-10 on lämpötila. Ja tuulivaroituksia on voimassa, heikkoa tai kohtalaista päivällä etelärannikolla paikoin navakkaa sekä puuskaista koillistuulta. Ja pohjoisempaan Suomeen vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, eteläosassa enimmäkseen poutaa. Päivän kuluessa Lapissa lännestä pilvistyvää, lähinnä käsivarassa myöskin sadetta. Päivän ylilämpötila pyörii myöskin siellä 20 molemmin puolin 15-21. Käsivarressa jäädään noin 10 asteeseen plussan puolelle vielä toistaiseksi. Yön alin 6-12, Lapin eteläosassa 2-7 astetta ja myöskin Lapissa paikoin hallaa. Ja enimmäkseen heikkoa tuulta, mutta päivällä Lapissa kohtalaista sekä paikoin myöskin puuskaista etelätuulta.
0: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood. Liput ennakkoon lippu.fi.
1: Kannattaa muuten mennä käymään tuolla Pookin Facebook-sivulla, koska siellä on lippuarvonta menossa. Jos haluat tulla Liiteri Rockiin, niin sulla on siihen mahdollisuus myöskin liput voittamalla onnistua. Muistatko Jari Karjalaisen, joka teki Aki Sirkesalon pöytälaatikkoon jääneitä kappaleita? Tässä yksi niistä. Tuhlattuja päiviä.

0: Aki Sirkkäsalon pöytälaatikkoon jääneitä lauluja aikanaan levytettiin uudestaan ja Jari Karjalainen teki niistä muutaman. Ja tässä oli yksi niistä, kappale nimeltään Tuhlattuja päiviä. Kuuntelet Radio Poogia Marko Maunuksella täällä studiossa toivottelemassa sulle oikein mukavaa huomenta. Meille jäi vähän kesken äsken tuo ruokakeskustelu, niin jatketaanpa nyt sitä, koska ihmettelin ääneen sellaista artikkelia kuin alatoopia. Tämä koko homma lähti siitä, että oltiin tuossa yhdessä ruokapöydässä isomman seurueen kanssa ja keskusteltiin tästä kyseisestä artikkelista ja muistelin, että joskus lapsena sai sellaista alatoopia, että ei kai sitä nyt Herra Jumala enää saa mistään. Niin nyt kun mä tätä vasta WhatsApp-tulvaa tästä luen, niin näköjään saa. Ja kun mä ihmettelin, että kuka sitä ostaa, niin nyt mä myöskin tiedän, että kuka sitä ostaa. Matti ainakin ostaa, koska Matti sanoo, että alatoopi näkkilevän päälle ja herkun kuva. Kieli ulkona suosta tämmöinen lipaisu, että on hyvää. Uskoiskohan tuota. Riitta sanoo huomenta alatoopi syltty ruisleivän päällä ja paljaaltaan aivan ihanaa. Mutta oletko syönyt makaronivelliä? No ei sotketa nyt makaronivelliä tähän. Olen syönyt. Enkä välttämättä nyt kaipaa sitä, mutta kyllä mä makaronivellin ymmärrän, mutta alatoopia en. Tuore ruisleipä ja päälle alatooppisiivuja. Ah, joka viikkoinen iltapala herkku, jos huikoo. Voi hyvänen aika. Alatooppi pellille näkkileivät, niiden päälle ketsuppia ja alatooppia sekä juustoraastetta ja uuniin. On hyvää. Täällä myöskin, voi että, mä osaan oikein sanoa tähän mitään. Aika. Me puhuttiin myöskin ihrasta, että miksi sitä myö, semmoista valkoista ihraa, että linnuille, kun sitä myydään, niin täällä tuli siihenkin viesti. Aikanaan kun käytiin Viipurissa, niin siellä hallissa oli paljon myynnissä sitä valkoista ihraa. Kovasti sitä paikalliset ostivat, mutta se, että mihin tarkoitukseen, niin se ei selvinnyt. No varmaan linnuille. Eikä sitä nyt kukaan ihminen syö. Ja nötkötistäkin puhuttiin. Nötköt on ruotsia ja tarkoittaa naudan lihaa. Kuinka se on suomen kielessä sikailtu niin, että siinä on sekä possun että naudan lihaa? Kummallinen juttu. Lihahyytelyä myydään monelta eri valmistajalta. Rantalan tekemä on kotimainen. Se on todella hyvää leivän päällä perunan kanssa keittoon, kastikkeisiin, eikä ole edes rasvainen. Osta, maista ja ylläty. Meillä alatoopi on joulupöydän herkku. Voi Herra Jumala, mutta nyt mä tiedän, että sitä ostetaan ja sitä saa ja onneksi olkoon teille, nauttikaa siitä, mutta olkaa varovaisia. Sehän näyttääkin jo sellaiselta, että sitä ei tiedä sitä, kun pistää suuhun, se voi olla kerrasta.
1: Radio Poogi ja Marko Maunuksella.

0: Tässä Jarno Itkonen kappaleella Ei et ole yksin. Radio Bookin aamu on käynnissä ja Marko toivottelee sulle mukavaa huomenta. Portti on pois ja Komiat jatkaa kohta kappaleella Koko Suomi tanssii. Tämä ruokakeskustelu käy kuumana. Tähän palataan vielä monta kertaa varmaan tämän aamun aikana. Ja käypä ihmeessä kertomassa oma kantasi myöskin tuonne Radio Bookin vaikka Instagramiin tai Facebookiin. Facebookissa ainakin keskustelu käy kuumana. Mikä on sulle semmoinen elintarvike, mitä ilmankin voisit elää? Artikkeli, jota et osta ikinä ja jopa nykyään ihmettelet, että saako sellaista vielä. Niin käypä ottaa kantaa. Siellä on aika monenlaista juttua jo tullut esille.
1: Mä sanoin, että kyllä on hieno kanava kyllä. Ei pääse mihinkään. Että jos tää soi autossa himassa, joka paikassa tää soi, niin tää on niin kuin aika ykkönen. Silloin tämän täytyy olla, kyllä. Vaikka ei olla kotonakaan, niin koiratkin kuuntelee Pookia.
2: Jee, sä oot ihan loistava. Kerro nyt, mitä me soitetaan. Nyt lähtee Pookilta kuule illan paras biisi, kun kerrot, mikä se on.
3: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen. Pookissa lauantaisin kello 18. Radio Pooki. Pookin aamu. Yhteistyössä Kaljus Tore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike. Kaljus.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
3: Joo, terve.
2: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
3: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
2: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
3: Niin.
2: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.

Portti on pois ja Komiat yhdessä, kappale nimeltään Koko Suomi tanssii. Radio on ehdottomasti musiikki. Musiikkia varten myöskin radiota kuunnellaan paljon sen takia, että sieltä tulee hyvää musiikkia. Ja sitä on tarjolla tässä ihan tuutin täydeltä. Finlanders En kappale soi seuraavaksi. Jos ei muuta tekemistä ole, niin laskepa vaikka kuinka monta kertaa kappaleessa sanotaan sana en. Ja ootko muuten kuullut kuinka usein, että Topi Sorsakoski laulaisi englanniksi? Nyt ajattelin tehdä pienen poikkeuksen, nimittäin vaikka puhutaan kotimaisesta musiikista, niin se on ehdottomasti kotimaista, mutta Topi laulaa enkuksi ja niin kuunnellaan semmoinen biisi ihan kohta.

0: Kuuntelet Radio Pookia. Marko toivotteli sinulle mukavaa tiistai huomenta. Tässä oli Ricky Sorsa kappaleella Tää on se yö. Radio Pookia on ehdottomasti kotimaisen musiikin kanava ja kotimaisen tanssimusiikin kanava, jossa kuulee käytännössä aina suomenkielistä musiikkia, mutta ehkä nyt voidaan tehdä yksi poikkeus, koska Topi Sorsakoski ja Agents on ihan ehdottomasti näitä molempia. Mutta sen verran harvinainen laulu kuitenkin on Topilta kappale nimeltään Cadillac, että kuunnellaan se tähän kohtaan, vaikka Topi nyt tässä vientääkin vähän englistä. Vaikka ei sitä ymmärtäisikään yhtään mitään, niin silti tästä kappaleesta tulee mun mielestä hyvälle mielelle. Jos oot täysin eri mieltä, että tämä ei sovi yhtään tänne, niin WhatsApp voi laittaa viestiä 0405507660. Mitä mieltä sä oot tällaisesta?
1: Radio Pooki ja Marko Maunuksela.

0: Topi Sorsakoski ja Agents. Hän siinä Lontoota väänteli. Kyllä Topi toimii, tuli viesti. Ja onhan siellä Hurrikanestakin, joten kyllä aina välillä voi kuunnella vähän Lontoon kieltäkin. Mutta tuli myöskin sitten viesti, että no eihän tämä sovi Puokin listalle, mutta ei nyt tuomita yhdestä kerrasta. Okei, asia ymmärretty.
1: Älyllisen hyvä tietovisa. Pookissa aina arkiaamuisin 5-8. Meropatti.
0: No tämä on sitten selvää suomen kieltä. Johanna Siekkinen laulaa kappaleen Neliapila. Meropatti tulee tosiaan tuossa 8 uutisten jälkeen ja vihjeet on jo valmiina odottamassa tuossa sinua. Sun tehtävässä on sitten vaan tietää, mistä on kyse.

0: Tässä esiintyy Johanna Siekkinen kappaleella Neli Apila. Heli Ruotsalainen jatkaa musiikillista antia Olien Korsia ruutupaidassa. Luvassa myöskin Arto Tammisen Utopia ja Rainer Freemanin Virta vie, virta tuo. Oletko valmiina neropattiin? Se tulee ihan kohta tuossa 8 uutisten jälkeen. Vihje on olemassa taas ja mun mielestä se on vaikea, mutta en tiedä. Saapa nähdä, miten käy. Kuka sen sitten ratkaisee?
1: Puukin aamu. Yhteistyössä Kaljustore. Tore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
2: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
7: Ja se on
8: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
10: Tässä moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
11: Pertti Salovaara tässä, terve.
12: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radio Pookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
13: Tamminen ja Salovaara.
14: Ja Salovaara.
13: Radio Pooki. Pookin kesä ja Marko Maunuksella.

0: Heli Ruotsalainen soi Radiopoikien aamussa. Olin Korsia ruutupaidassa oli kappale nimeltään. Marko toivottelee sulle mukavaa huomenta. Hei, mä heitin aamulla Facebookiin kysymyksen ja Instagramiin myöskin, että mikä on sulle semmoinen elintarvike, mitä ilmankin voisit elää? Artikkeli, jota et ikinä osta itse ja ihmettelet, että sitä sellaista edelleenkin saa. Täällä on noussut täällä keskustelussa yksi artikkeli aika monessa kommentissa esille ja se on paprika. Onko näin, että paprika aiheuttaa aika monelle närää? Ja tavalla tai toisella. Että paprikaa saa jäädä kauppaan, sipulit saa jäädä kaappiin. Ei kiitos, paprikas. Kotimaisissako jotain sellaista, kuten esimerkiksi paprika tai jalapeno. En osta ikinä. Tämä oli yllättävää. On siellä monta muutakin, mutta paprika aiheuttaa jopa hetken pohdintaa.
1: Radio Pooki ja Marko Maunuksella.

0: Arto Tamminen esiintyi tässä kappaleella Utopia. Kello lähentelee 8, noin 5.5 minuuttia vailla. Keretään kuunnella vielä Rainer Freemania tähän. Yksi Raikun ikihitti, virta vie, virta tuo. Sitten 8 uutiset, uutisten jälkeen säätietoja ja säätietojen jälkeen sitten lähtee käyntiin taas tuttuun tapaan Rallyblogin aamussa neropattikilpailu, jossa annetaan täältä vihjeitä ja sinun tehtäväsi on ratkaista, mistä on kyse. Se oikein ratkaisemalla voitat tuotepalkintoja ja saat toivoa vielä toivebiisin tähän aamuun.
1: Hittavore, asivo teiltä yhden sillyllä, neropatti. Älyllisen hyvä tii.

0: Kaljustore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
6: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
7: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
9: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
10: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
11: Radio Pooki. STT:n uutiset.
12: Hyvää tiistaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Eduskunta kokoontuu tänään kuulemaan hallituksen tiedonantoa Garden Helsinki-hankkeen tukipäätöksestä. Tiedonannon jälkeen eduskunta voi äänestää hallituksen tai yksittäisen ministerin luottamuksesta. Oppositio vaati eduskuntaa koolle saadakseen pääministeriltä, kokoomuksen Petteri Orpolta vastauksia Areena-hankkeen tuesta. Eduskunnan puhemies, perussuomalaisten Jussi Halla-aho päätti viime viikolla, että eduskunta kutsutaan asian takia koolle kesken kesätauon. Maanantaina Orpo kertoi, ettei Garden Helsinki-hankkeella ole enää hallituksen poliittista tukea. Britannian tuore pääministeri Andy Burnham on nimennyt West Streetingin maan uudeksi puolustusministeriksi. Streeting toimi aiemmin Britannian terveysministerinä, mutta ilmoitti toukokuussa jättävänsä tehtävän. Erokirjeessään Streeting sanoi menettäneensä luottamuksen silloisen pääministerin Keir Starmerin johtajuuteen. Kuningas Charles pyysi maanantaina Burnhamia muodostamaan uuden hallituksen Starmerin erottua. Pääministeri pestinsä alkajaisiksi, Burnham on muun muassa valinnut maalle uuden ulkoministerin ja valtiovarainministerin. Jemenin huthit ovat ilmoittaneet aloittavansa Saudi-Arabian merisaarron. Saudi-Arabia on tuominnut saartoaikeet. Huthit eivät kertoneet, miten saarto käytännössä aiotaan toteuttaa. Ryhmittymä on aiemmin pyrkinyt rajoittamaan laivaliikennettä alueella tekemällä iskuja Bab al-Mandabin salmella. Asiantuntija-arvion mukaan pelkkä ilmoitus saarrosta voi jo häiritä laivaliikennettä ja luoda epävarmuutta Saudi-Arabian satamille. Häiriöt Bab al-Mandabilla voisivat uhata Saudi-Arabian kykyä ohittaa Hormuzin salmi, jossa tilanne on kriisiytynyt Yhdysvaltojen ja Iranin sodan vuoksi. Ravustuskausi alkaa tänään keskipäivällä. Kalatalouden keskusliitto odottaa kauden rapusaalista normaalia. Ravustajan on hankittava ravustuslupa vesialueen omistajalta. Lisäksi täysi-ikäisten ravustajien tulee maksaa kalastonhoitomaksu. Maksusta ovat vapautettuja ne, jotka ehtivät täyttää 65 vuotta vuoden 2023 loppuun mennessä. Valtion vesille myydään ravustuslupia vain vesistöihin, joissa elää täplärapuja. Kotoperäinen, erittäin uhanalainen jokirapu rauhoitettiin valtion vesialueilla toistaiseksi viime kesänä. Ravustuskausi päättyy lokakuun lopussa.
11: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Ja että ravustuskausi alkaa tänään. Tuossa heitin Radio Pookin Facebookiin semmoisen kysymyksen, että mikä on sulle semmoinen elintarvike, mitä ilmankin voisit elää? Semmoinen artikkeli, jota et osta ikinä ja jopa ihmettelet, että sitä edelleen kaupasta saa. Mites nuo äyriäiset? Meneekö ne sun listalla? Mille sijalle? Ravut? Tykkäätkö ravusta? Käytkö ravustamassa? Vai ravustatko vaan niitä jollekin muille? Tostakin saa kommenttia laittaa, jos siltä tuntuu.
11: Puukin kesä ja Marko Maunuksella.
13: Kari Hirvonen, jokaiselle luotu on yksi vain. Tämän jälkeen sää asioita ja sään jälkeen neropatti.

0: Areenassa 1. elokuuta.
1: Jos lyhyesti säästä sanoo, niin se on enimmäkseen poutainen, mutta vuoden aikaan nähden kolea. Etelässä sekä Lapissa sataa paikoin vettä. Ja jos vähän tarkemmin vielä kurkataan sinne, mitä se pitää sisällään, niin maan etelä- ja keskiosassa on selkeä tai puolipilvistä ja poutaa. Etelässä pilvisempää ja lähinnä etelärannikon tuntumassa sekä kaakossa ajoittain vähän sadetta. Länsirannikon tuntumassa on myöskin päivällä verrattain selkeää. Päivän ylilämpötila pyörii 20 molemmin puolin, 16-21. Etelässä ja idässä kuitenkin pääosin 11-16 astetta. Ja yön alin saattaa jopa esiintyä hallaa, mutta yleisimmin noin 3-10 astetta. Ja navakkaa sekä puuskaista koillistuulta on tarjolla myöskin etelärannikolle. Ja maan pohjoisosaan myöskin vähän vaihtelevaa pilvisyyttä, mutta enimmäkseen poutaa. Alueen eteläosassa selkeää, päivän kuluessa Lapissa lännestä pilvistyvää ja lähinnä käsivarressa paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila myöskin 20 molemmin puolin 15-21, mutta käsivarressa jäädään noin 10 asteeseen. Yön alin pyörii siellä 6-12 asteen tuntumassa, alueen eteläosassa +2-+7 astetta ja paikoin myöskin hallaa. Ja samoin päivällä Lapissa kohtalaista sekä paikoin myöskin puuskaista etelätuulta.
0: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Osallistu kilpailuun Pookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta.
2: Se

0: Se on kuulkaa taas se aika päivästä tai se aika aamusta, kun Radio Pookissa käynnistyy neropattikilpailu. Oikein hyvää huomenta kaikille Radio Pookin kuulijoille. Marko Maunoksella täällä esittää sulle nyt visaisia vihjeitä. Ja sun tehtävä olisi sitten selvittää, että mistä on kyse. Ja se, miten sä voit tähän kilpailuun osallistua, on puhelin. Ja puhelinnumero on 0700 392 111, eli 0700 392 111, ja toi puhelu maksaa 3,63 € alkavalta minuutilta, ja kyllä siinä minuutissa ehtii sen vastauksen antaa. Ja nopein, joka oikean vastauksen antaa, niin voittaa itselleen Pookin tuotepalkinnon ja saa vielä sitten heittää toivebiisin tähän aamuun, että mitä tänä aamuna haluaisi ehdottomasti kuulla näin vähän koleampana kesäaamuna. Ja totta kai siitä saa myöskin kunnia maininnan ja papukaijan merkin ja niin edespäin. Kaikki mahdolliset hyvät siitä sitten saa. Oletko valmiina vihjeeseen? Ensimmäinen vihje kuuluu näin. Se voi olla mies tai nainen.
1: Tiedätkö nää? Jos tiedät, niin soita 0700 392 111. Neropatti.
0: Tässä uutta musiikkia Heidi Pakariselta, tangoa laulu nimeltään Uusi alku.

Kerkäsin tähän vielä mukaan. Heidi Pakarinen siinä esitti kappaleen Mitä silmät. Ei, menin jo seuraava uusi alku. Tässä puhelimet soi kiivaasti. Neropattikilpailu on siis käynnissä parasta aikaa. Ja ensimmäinen vihje kuului, että se voi olla mies tai nainen. No muutama puhelu tässä kerkesin ottaa. Täällä veikattiin, että se on muun sukupuolinen. Ei ole se. Ja Sirpa soitti, se oli Rexan veikkaus, ja Sirpa soitti, että se voisi olla peilikuva. Ei ole peilikuva myöskään, mutta mikä se on? Minäpä annan toisen vihjeen myöskin. Eli ensimmäinen vihje kuului näin, että se voi olla mies tai nainen. Ja toinen vihje kuului näin, että jollain on sellainen syntymästä saakka. Mikä se sitten on? Tehtäväsi on ratkaista tämä ja soittaa numeroon 0700 392111. Ja mitä silmät ei näe? Tämä on Juha Tapio.

0: Mitä silmät ei näe? Tässä esiintyy Juha Tapio. Radio Pookia kuuntelet. Aamu on käynnissä. Marko täällä toivottelee sulle mukavaa huomenta. Ja neropattikilpailukin on käynnissä. Ja nyt ollaan semmoisessa tilanteessa, että ei meinaa löytyä oikeaa vastausta. Tuossa Markku muun muassa soitteli ja ehdotti sellaista kuin kaksonen. Eipä ole myöskään kaksonen. No kerrataan nämä vihjeet tässä sitten ennen kuin ruvetaan kuuntelemaan Janne Leinon kappaletta On tärkeämpää tunne sydämessä. Vihjeet kuuluu siis näin. Ensimmäinen vihje. Se voi olla mies tai nainen. Toinen vihje. Jollain on sellainen syntymästä saakka. Ja mäpä annan tähän vielä kolmannenkin vihjeen nyt, koska tuntuu olevan aika vaikea. Kolmas vihje kuuluu. Se voi olla hyvin erityinen. Mistä on kyse? 0700-392-111.
1: Pookin aamu. Yhteistyössä Kaljus Tore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike. Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit... Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas Ohlson.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Ja se on
6: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
8: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko...

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

0: sydämessä.
1: On tärkeämpää tunne sydämessä. Tässä esiintyi Janne Leino. Radio Pookin neropatti on tuossa ollut käynnissä jo tovin aikaa ja vastauksia on tullut paljon. Siellä on veikattu merkkiä, siellä on veikattu sisarusta, siellä on veikattu pappia. Vihjeet kuuluu siis näin. Se voi olla mies tai nainen, jollain on sellainen syntymästä saakka ja se voi olla myöskin hyvin erityinen. Mistä on kyse? No nyt se vihdoinkin selvisi. Otetaan Halo Helsingin kappale Ei suomalaiset tanssi ja tämän jälkeen saadaan voittaja linjoille, joka sitten täräyttää kaikille sen oikean vastauksen.

0: Robotti. Halo Helsinki, sinä lauloi, että ei suomalaiset tanssi, mutta minä olen ihan eri mieltä. Suomalaiset tanssii edelleen ihan vallan mainiosti, aina kun tansseissa käydään. Nerobotti-kilpailu on tässä ollut käynnissä ja vihjeet kuului näin, että se voi olla mies tai nainen, jollain on sellainen syntymästä saakka ja se voi olla hyvin erityinen. Ja meillä on linjoilla nyt Markku. Hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Sulla olisi tähän nyt oikea vastaus. Kerro ihmeessä kaikille, että mistä tässä on kyse.
1: No lahja.
0: Se on täysin oikea vastaus. Lahja. Se oli aikanaan, ei kai enää nykyään niinkään, mutta se oli aikanaan sekä miehen että naisen nimi.
1: Joo, mä tunsin jo vanhan miehen, jonka nimi oli Voittolahja. Lahjavoitto.
0: Kummipäin se oli? Oliko se lahja voitto vai voittola?
1: En mä tiedä kumpi oli ensin ja kumpi näin, mutta voitoksi sitä puhuteltiin ja siitä se oikeastaan aukesi, mä muistin.
0: Okei, joo. Mäkin tunsin nuorena yhden hierojan, jonka nimi oli Lahja. Ja sitten mä hämmästyin kerran, kun mä tapasin hänet ja mä aina kuvittelin, että hän on nainen, mutta sitten hän olikin mies. niin tää on hauska. Onhan muutama muukin semmoinen samanlainen nimi. Rauni on yksi semmoinen nimi, joka on myöskin miehellä ja naisella.
1: Joo, ja Tuure on vissiin.
0: Ai Tuurekin on?
1: Joo.
0: Okei, tätä meidän muistaa. Mun sedän nimi oli Tuure. Mä oon aina pitänyt Tuurea tietysti miehenä, mutta joo, näitä on muutamia tämmösiä. No, mutta se oli oikea vastaus, Markku, ja sä saat siitä Polkin tuotepalkinnon, ja olisiko sulla joku toivebiisi heittää tähän näin ihan lennosta, että mitä haluaisit aamuun kuunnella?
1: No, eikä mä ajattelin, että tämä Markku Ketola voitti sen iskelevän seniorikisan tällä Kauhajoella, niin
0: se on totta.
1: Eikä ole kuin Kiuruvedellä.
0: Kiuruvedellä, joo.
1: Se on se vanhempaa tuote on tuo se Lettipäinen tyttö. Vai mikä sen nimi?
0: Lettipäinen tyttö. Otapa, mikä sen kappale on? Oliko Markku listaan tuossa, mutta Lettipäinen. No mä etsin sen sulle tuossa ihan kohta sen kappaleen. Mulla ei nyt löy tyhjää, että mikä sen kappaleen nimi on. Niin laitetaan tuohon yksi biisi väliin ja sen jälkeen sitten kaivetaan Markun kappaleeseen. Joo, Markku tosiaan voitti Kiuruvedellä iskelmä mestaruuskilpailun sen seniorisarjan tuossa viikonloppuna. Joo. Joo, ei mitään. Mukavaa päivää Markku sulle ja postia tulee perässä. Kiitos oikeasta vastauksesta.
1: Kiitos.
0: Kiitti. Moikka.

tässä Kasevan musiikkia, kappale nimeltään Kun maailma elää. Tuossa neropattikilpailua kilpailtiin joku tovi ja oikea vastaus tuli Markulta. Markku tiesi, että kyseessä oli lahja, kun vihjeet kuului, että se on mies tai nainen, tai voi olla mies tai nainen, jollain on sellainen syntymästä saakka. Totta kai lahja, siis joku erityinen, erityislahja, vaikkapa laulun lahja, ja sitten joku voi antaa ihan jollekin toiselle lahjan, ja se voi olla hyvin erityinen. Neljäs vihje olisi vielä kuulunut, että sen voi antaa tai saada. Lahja on siis aika monitahoinen nimi. Tänne tuli WhatsAppiin aika paljonkin viestejä tuosta, että kun lahja on, voi olla miehen tai naisen nimi, ja puhuttiin, että Rauni on yksi sellainen nimi, ja Tuurestakin, Markku puhui, että Tuure voisi olla myöskin semmoinen nimi, niin tänne tuli, että on niitä muitakin, muun muassa Toini olisi sellainen nimi, ja Vieno on miehen ja naisen nimi, mun opettaja ja entinen työkaveri olivat Seppiä jo syntyessään, näin tuli viesti. Ja sitten jos mennään ulkomaille, niin tänne tuli viesti, että Kari on Norjassa naisen nimi. Ja Vienoa, tuli muutama muukin viesti tuli Vienolta, tai siis Vienosta, että Vieno on nimi, jota voi käyttää miehellä sekä naisella. Markku toivoi oikean vastauksen myötä myöskin toivekappaleen, ja senkin esittää Markku Ketola, joka tuossa viikonloppuna Kiuruveden iskelmäviikolla voitti iskelmämestari senioritten sarjan. Ja Markku toivoi kappaletta, jossa lauletaan lettipäisestä tytöstä, eikä heti ensin välähtänyt, mutta heti kun puhelin loppui, niin välähti, että kysehän on tietenkin Markun yhdestä suurimmasta hitistä, Syli täynnä rentukoita. Ja tästäkin kiitos paljon viestejä, tuli monta viestiä, että se on tää laulu, tässä se tulee Markku sinulle, Markulta.

0: Jokin aamu. Yhteistyössä Kaljustore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
11: Radio Pouki.
12: Radio Poukin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Poukissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Kaija Kärkinen ja Ile Kallio esiintyy tässä kappaleella Sade. Radio Bookin aamu on käynnissä ja Marko Maunuksella toivottelee sulle mukavaa huomenta. Se on kuulkaa vajaa vuosi, niin kaikki muuttuu. Me ollaan suomalaiset totuttu pelaamaan vaan veikkauksen pelejä, mutta nyt on alkanut jo aika kova ryntäys, nimittäin vuoden päästä veikkauksen monopoli murtuu. Ja mitä sitten tapahtuu? Puhutaan tästä vähän lisää Saija Tuupasen kappaleen jälkeen. Tämä on nimeltään Sulle silmäni annan. Laulu, joka kuultiin myöskin tangomarkkinoiden finaalissa.
1: Alkoi huomaamaan.

Saija Tuupanen. Noin, sulle silmäni annan. Radio Pookin aamu on käynnissä. Marko täällä studiossa. Moikka. Me ollaan totuttu siihen, että aina kun jotain peliä pelataan, niin sen takana on Veikkaus. Veikkaushan on ollut monopoliasemassa tässä Suomen rahapelimarkkinoilla oikeastaan aina. Mutta nyt se kaikki tulee muuttumaan. Nimittäin heinäkuussa 27 Veikkauksen monopoli murtuu ja markkinoille tulee paljon uusia rahapeliä pyörittäviä yrityksiä. Veikkaukselle jää tuon muutoksen jälkeen yksinoikeus lottotyyppisiin arvontapeleihin, raaputusarpoihin, mitä ostat tuolta kauppojen kassalta, sekä myöskin fyysisiin rahapeliautomaatteihin, jota vaikka nyt ennen oli kaupoissa paljon, nykyään vähemmän, mutta jossain pelisaleissa niitä vielä on, kolikkoautomaattia ja sun muita, mitä pystyy pelaamaan. Veikkaukselle jää näihin yksinoikeus, mutta kaikki muu muuttuu. Ja aika paljon tulee muuttumaan, nimittäin tällä hetkellä, jo Maikkari uutisoi tästä eilen, tällä hetkellä jo yli 50 rahapelejä pyörittävää yritystä on hakenut toimilupaa Suomen markkinoille. 52 yritystä, josta yksi hakija on myöskin Veikkaus. Eli Veikkaus tulee varmasti jatkamaan totta kai Suomessa, mutta siis Veikkauksen lisäksi 51 yritystä on nyt jo hakenut ja se alkaa vasta 1. heinäkuuta 27. Eli montako niitä loppujen lopuksi on, niitä saattaa olla lähemmäs 100. Ja nämä on aika usea näistä hakijoista, niin nämä on yrityksiä, joiden toimipiste sijaitsee Maltalla. Esimerkiksi Malta on aika tämmöinen kevyt verotuksellinen paikka. Virolaisia yrityksiä on myöskin. Ja ahvenanmaalainen PAF kertoi, että yhtiö tulee hakemaan toimilupaa 98% todennäköisyydellä. Eli PAFkin tulee sitten pelimarkkinoille mukaan. Mitä tämä sitten tarkoittaa? Niin se tarkoittaa sitä, että ihan takuu varmasti katukuvassa tulee muuttumaan aika paljon. Kadunvarsimainontaa tulee, jos ajatellaan, että 5-60 erilaista rahapeliyhtiötä mainostaa yhtä aikaa omia rahapelisivustojaan, niin mainonta tulee lisääntymään todella niin kuin, huomattavasti kadunvarsilla. Televisiossa urheilukilpailut tulee täyttymään erilaisilla pelimainoksilla. Radiossa ihan varmasti tullaan mainostamaan. Netissä, kun sä meet jonnekin nettiin, niin siellä on kohdennettua mainosta, niin ihan takuulla tulee tuut törmäämään rahapelimainoksiin. Sen huomaa jo tässä, kun menee vaikka esimerkiksi Viron puolelle laivalla, niin heti kun ollaan Viron puolella, niin Betsoni, niin kaikki mainosjutut alkaa tulemaan siinä jo putkessa vastaan. Niin toi sama rantautuu Suomeen tässä jo ihan pian, joten ole valmiina ja kohtaa muutos. Tässä on Yölintu ja Appelsiini Lehtoon. Jos toi äskeinen aiheuttaa sulle jotain kommenttia, niin anna tulla.

0: yölintuja appelsiinilehtoon. Aleksi laittoi viestiä tuohon veikkauksen juttuun ja tuohon rahapelimarkkinoiden aukeamiseen, että ei tuota juttua voi kommentoida kuin yhdellä termillä, lillukan varsia. Käytännössä muut saa rippeitä kuningasveikkauksen pöydästä. Enkä usko, että olen ainut, joka miettii näin. No, toi on monitahoinen juttu. Se riippuu aika paljon varmaan sitten mainonnasta ja mainonnan röyhkeydestä sekin. Ja uskoisin, että ihan varmasti nämä aktiiviset uudet tulijat niin käyttävät mainontaa myöskin huomattavan määrän taaloja.
1: Tuokin aamu yhteistyössä Kaljustore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike. Kaljus.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Ja se on
6: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
8: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.
9: Kun opinnot alkaa,

0: lainaksi Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Puotipuksut. Ja kauppa käy.
5: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
6: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
7: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun Pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Auto Heikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja.
8: Radio Pooki. Pohjoisen alueuutiset.
9: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä. Hyvää huomenta. Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen alueella oli viime kuun lopussa 29 982 työtöntä. 1209 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 13,2%. Matalin työttömyysaste oli Pyhännällä ja korkein Puolangalla. Lapissa oli puolestaan työttömiä viime kuun lopussa 9137, 372 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysprosentti oli 11,1. Alhaisin työttömyysaste oli Sodankylässä ja korkein Kemissä. Koko maassa työttömiä oli viime kuun lopussa 352 001, 21 197 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysprosentti oli 12,8. Ravustuskausi käynnistyy tänään kello 12 ja jatkuu lokakuun viimeiseen päivään saakka. Tämän kesän saaliista odotetaan normaalia. Vuotuinen rapusaalis on viime vuosina ollut Luonnonvarakeskuksen mukaan noin 3,5 miljoonaa yksilöä, joista alle 10% on jokirapuja. Tuottoisimmat täppälärapuvedet sijaitsevat Hämeessä, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Jokirapusaalis puolestaan painottuu Itä- ja Keski-Suomeen. Aiheesta voit kuunnella lisää Pookin netistä löytyvästä haastattelusta. Noin 3 hehtaaria maastoa paloi eilen illalla Ranualla Kerilammen läheisyydessä. Pelastuslaitos sai estettyä palon leviämisen. Tehtävä oli haastava, sillä palo oli vaikea kulkuisen maaston takana noin kilometrin päässä lähimmästä tiestä. Palon syttymissyystä ei ole toistaiseksi tietoa. 1960-luvulla syntynyt mies menehtyi eilen Kuusamossa jäätyään kaatuneen mönkijän alle. Onnettomuus tapahtui miehen ollessa suorittamassa työtehtävää. Poliisi jatkaa tapauksen selvittämistä kuolemansuun tutkintana ja työtapaturman tutkintana. Mies pahoinpiteli toista miestä sunnuntaina vasaralla ja teräaseella Paltamossa. Samassa asunnossa olleiden miesten välillä oli syntynyt riitaa, minkä seurauksena 1970-luvulla syntynyt mies vahingoitti 1950-luvulla syntynyttä miestä vasaralla ja teräaseella. Tekijä otettiin kiinni tapahtumapaikalta epäiltynä tapon yrityksestä.
4: Radio Pooki.

musiikin parhaat. Radio Kaupunki. Puukin kesä ja Marko Maunuksella.

0: Radio Bogin aamussa Aki Sirkkasalo ja kappale Mulla on ikävä sua. Parhaiten sään näkee, kun katsoo ikkunasta ulos, että miltä näyttää. Mutta jos haluaa vähän tarkempaa tietoa, niin täältä tulee.
1: Radio Bogi. Sääennuste. Yhteistyössä Liiteri Rock Limingassa 1. elokuuta.
0: Sää on enimmäkseen poutainen, mutta vuoden aikaan nähden kolea. Etelässä sekä Lapissa saattaa sataa myös paikoin vettä. Maan etelä- ja keskiosaan luvataan selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Etelässä pilvisempää ja lähinnä etelärannikon tuntumassa sekä kaakossa ajoittaa vähän sadetta. Päivän yli lämpötila 16-21 astetta. Etelässä ja idässä kuitenkin pääosin 11-16 astetta. Yön alin saattaa olla jopa hallaa, mutta lämpötilat pyörii siellä 3-10 astetta. Puskaisesta ja navakasta koillistuulesta varoitetaan myöskin etelärannikolla. Maan pohjoisosa on, jos katsotaan mitä sinne luvataan, niin luvataan vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Alueen eteläosassa enimmäkseen selkeää. Päivän kuluessa Lapissa lännestä pilvistyvää ja lähinnä käsivarressa paikoin sadetta. Päivän ylilämpötila pyörii 20 molemmin puolin 15-21 astetta ja käsivarressa jäädään noin 10 asteeseen. Hyvin koleaa siis siellä. Yön alin 6-12, Lapin eteläosissa 2-7 astetta. Ja paikoin myöskin hallaa ja heikkoa tuulta enimmäkseen, mutta päivällä Lapissa saattaa myöskin kohtalaista sekä paikoin puuskaista etelätuulta ilmentyä.
1: Bogin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood. Liput ennakkoon lippu.fi.
0: Ja kannattaa käydä piipahtamassa tuolla Radio Bogin Facebook-sivulla, nimittäin siellä on kilpailu, jossa voit loittaa liput tuonne Liiteri Rockiin Liminkaan. Käy siellä kommentoimassa kilpailua, niin olet arvonnassa mukana ja saattaa olla, että löydät itsesi sieltä.

Paula Koivuniemi, kuka pelkää Paulaa? Radiopuokin aamu on käynnissä, Marko, seurassasi kymppiin saakka. Mä palaan vielä hetkeksi tuohon rahapeliasiaan ja tuohon Veikkauksen monopolin murtumiseen, koska tuli ihan mielenkiintoinen hyvä näkökulma, viesti. Kyse on siis siitä, että 1. heinäkuuta 2027 Suomen rahapelilainsäädäntö uudistuu ja tällä hetkellä jo hakijoita Suomen rahapelimarkkinoille on yli 50. Tarkalleen ottaen 52 hakemusta on tullut, joista yksi on Veikkaus ja myöskin PAF, ahvenanmaalainen yhtiö, tulee varmasti hakemaan aika varmasti tota. Ja hakijoita varmaan tulee vielä lisää, mutta sanotaan näin, että Suomenkin rahapelimarkkinoille on tulossa, kun aikaisemmin on ollut Veikkaus se, mitä missä pelataan ja minkä kanssa pelataan, niin tulee 50 erilaista vaihtoehtoa. Ja nettimarkkinointi, katuvarsimarkkinointi, TV-markkinointi, radiomarkkinointi, mainonta lisääntyy huomattavasti netissä, kun luet artikkeleita, pyörit erilaisissa foorumeissa, Instagramin reelseissä, TikTokissa, ihan takuu varmasti tulee näkymään paljon enemmän mainontaa ja nimenomaan rahapelimainontaa, jotka sitten tietenkin, joiden tarkoituksena on tietenkin saada ihmiset pelaamaan niitä pelejä ja koukuttumaankin niihin. Tuli tämmöinen viesti tästä aiheesta. Uusi rahapelilaki tulee olemaan hyvin ongelmallinen. Totta kai ymmärrän sen, että tällä halutaan ne verorahat tänne Suomeen, mutta olen täysin vakuuttunut siitä, että rahapelihaitat tulevat kasvamaan valtavasti. Kun markkinointi vapautuu ja valitettavasti näyttää siltä, että kohderyhmä tulee olemaan nuoret aikuiset, jotka eivät vielä välttämättä ymmärrä, että rahapelaaminen, varsinkin automaattipelit verkossa, ovat rakennettu nimenomaan koukuttamaan. Useita arvioita lukeneena ja asiaan syvästi perehtyneenä olen myöskin täysin varma siitä, että uusi rahapelilaki tulee olemaan tappiollinen valtiolle. Jos ja kun niiden aiheuttamat haitat kasvaa ja kasvaa, kasvaa myöskin niiden hoitokulut. Odotan kauhulla tätä, mihin tämä kaikki vielä johtaa. Ja nimimerkki, toipuva rahapeliriippuvainen nykyinen vertaisohjaaja. Tämä on hyvä, että tämä asia aiheuttaa keskustelua ja hyvä, että erilaisia näkemyksiä ja näkökulmia tulee tähän asiaan. Asiallehan me ei varmaan enää voida mitään. Tämä tulee tapahtumaan ensi vuoden heinäkuussa ja sen jälkeen meidän täytyy sitten elää näiden asioiden ympärillä ja näiden asioiden kanssa. Tähän asti ollaan eletty Veikkauksen asioilla ja siitä asti mennään sitten monen muunkin kanssa. Yritetään pysyä kuitenkin kyydessä mukana. Tässä on Johnny, vanhempaa musiikkia, kappale nimeltään Iltapäivää, käännöslaulu kappaleesta Happy Together.

Eikö se ollut The Kinksien alkuperäisversio, se Happy Together, josta Johnny aikanaan sitten käännöskappaleen teki? Tämä laulu oli nimeltään Iltapäivää. Ja uusia versioita tulee myöskin vanhoista laulusta. Tässä yksi hyvä esimerkki siitä. Esiintyjänä on Jami Faltin ja Mamban tutuksi tekemä laulu nimeltään Valokuvia. Nykyään se kantaa nimeä Valokuvia.

0: Jami Faltin ja valokuvia. Palataan vielä äskeiseen kappaleeseen, joka oli siis Johnin iltapäivä, ja minä täällä jo ajattelin ihan muuta ja päästelin suustani ihan vääriä. Tuli viestiä siitä siihen liittyen. Ei se ollut mikään Happy Together, vaan sehän oli tietenkin Sunny Afternoon, mutta Kinksit oli kuitenkin se, jolta se alkuperäinen oli lainattu. Noita on hyvin samanlaisia. Se Happy Together on hyvin samanlainen, saman poljentoinen kappale. Ja Daydream Believer oli vielä se The Monkees-yhtyeen samanlainen versio. Menee aina joskus vähän senat sakaan.
1: Yhteistyössä Kaljus Tore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike. Kaljus.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
7: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
8: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Hei, meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
9: Kotimaisen tanssimusiikin parha.

0: Katsotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
1: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
2: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.

Matti Esko ja näin Suomi pysyy pyörillään. Näin Suomi pysyy pyörillään myöskin täältä suunnasta voin heittää kiitoksia. Te olette tosi aktiivisia WhatsAppin puolella ja tosi aktiivisia myöskin Facebookissa ja Instagramissa yleensäkin somessa. Kiitos siitä ja kiitos tarkkaavaisen kuulijan. Yksi kuulija laittoi viestiä, että oli bongannut tuolta digipuolelta yhden semmoisen kampanjan, jonka oli päättynyt jo pari päivää sitten ja oli edelleen siellä aktiivisena. Ja tämän viestin myötä saatiin sen kampanjan sieltä pois. Ja tehdäänpä semmoinen poikkeus, että vaikka toive, kysyin kiitokseksi toivekappaletta ja vaikka toive tuli WhatsAppin kautta, niin esitän sen nyt ja toteutan sen nyt myöskin, koska kuulija toivoi Hanna Hirvosen uutta biisiä. En muista nimeä, mutta sitä on nyt luvassa. Ja tämä Hanna Hirvosen uusi kappale on nimeltään Tule, tule. Ja tämän jälkeen palataan sitten siihen soppaan, mikä saatiin aamulla synnytettyä.

Hanna Hirvonen esitti kappaleen Tule tule Hannalta, siis uutta musiikkia, ja tämä oli toivekappale tälle aamulle. Vain Kotka lentää aurinkoon. Seuraavaksi esiintymisvuoron saa Jarkko Ahola. Kaunein katse Jaska Mäkynen on muun muassa tuossa tulossa kohta. Mutta pysähdytään nyt hetkeksi tähän aamun aiheeseen vielä. Me aikaisemmin tänä aamuna keskusteltu tuossa ruuasta, ja mä heitin tuonne Facebookiin semmoisen kysymyksen vaan ihan, että mikä on semmoinen artikkeli tai semmoinen elintarvike, mitä jopa joskus ihmettelet, että ai sitä vieläkin saa. Ja joku semmoinen elintarvike, mikä jää sitten kauppaan. Täällä on tullut paljon vastauksia, kiitos niistä. Täällä on verilettuja, täällä on sieniä, täällä on lipeä kalaa, sun muuta tällaista. Nämä on tietysti aika normaaleja maksalaatikkoa ja tämmöisiä, mitkä aiheuttaa paljon mielipiteitä hapankaalta ja niin edespäin. Kaikki valmisruuat, einekset. Yksi, mikä yllätti noissa kommenteissa tuolla Facebookin puolella, oli se, että aika monessa kommentissa sanottiin, että paprika. Että paprika aiheuttaa, ja paprika on semmoinen, että se ei niin kuin omaan laariin mene. Ja toiset taas sitten totta kai puolustaa henkeen ja vereen paprikaa, että ehdottomasti paprika pitää olla. Ja itsekin paprikasta tykkään kyllä, ja sitä monesti kauppakoriin päätyy. Mutta sitten me päästiin oikein ihan, jos ei nyt ihan riitaan asti, niin aika lähelle sitä. Ja tietoisesti vähän vielä ehkä jopa ärsytinkin siinä kohtaa. Koska sillä saa parhaiten keskustelua aikaan. Ja ruvettiin puhumaan alatoopista, aladobi, eli tämmöinen lihahyytely. Että onko sitä vielä mukaan oikein olemassa? Ja oikein lapsena muistaa, kun siinä pöydässä oli semmoinen hyllyvä hyytelö, missä oli kimpaleita seassa. Ja sitten vielä sanottiin, että ne on aivoja, mitä siellä hyllyy. No ei ne välttämättä ihan aivoja ole. Mutta täällä myöskin yhdessä viestissä sanotaan, että alatoopia tehtiin aina kotona, kun eläin teurastettiin. Keitettiin suuressa padassa sorkat ja muut elimet, jauhettiin lihat niistä ja mausteet mukaan ja astiossa hyydytettiin. Ja voi että se oli hyvää. Ja mä ihmettelin sitä, että syökö sitä vielä joku. Ja mä tein tuossa studion käytävilläkin semmoisen pienen gallupin, että tiedättekö te tämän alatoopin ja syöttekö te sitä ja ostatteko sitä. Niin kaikki sanoi, että no en todellakaan. Mutta sitten kun lukee tätä WhatsAppia, niin Johan sieltä sitten alkoi tulla ja... Niin kyllä mä nyt ymmärrän, että sitä on edelleen myynnissä, koska tämä WhatsApp on täynnä näitä viestejä, missä puolustetaan alatoopia. Ja hyvä niin, se on hyvä, että kaikille elintarvikkeille löytyy käyttäjiä. Ei siitä sitten ehkä sen enempää. Tämä aiheuttaa nyt jo tänne. Turpea nyt jo taas tulemaan viestiä, ja Riita on valmis syntymään. Mutta jos haluat kommentoida vielä tai käydä lukemassa, mitä ihmiset ei omaan ostoskorinsa laita, niin Radio Pookin Facebook on siihen oikein oivallinen paikka. Kuunnellaan tämä Jarkko Aholan versio tästä Vain Kotka lentää aurinkoon kappaleesta.

yksi upea klassikko. Vain Kotka lentää aurinkoon, tällä kertaa esittäjänä Jarkko Ahola. Ja vähän ehkä tämmöinen räyhämpi versio, mutta hieno versio. Jarkko Ahola on kyllä mahtava tulkitsija näille kappaleille. Kyllä se on, kuulkaa näin, että kun ruoasta puhutaan, niin siitä sitten tuota, kyllä joka kanava laulaa. Zero-tuotteet jää kauppaan, muun muassa tulee viesti, kun kysyn, että mitkä jää kauppaan, eikä lähde omaan koriin. Samoin kaikki muut lisäaineet ja sisältävät tuotteet. Kun en itse syö lainkaan sianlihaa ja vasikanlihaa, hyytelön saatavuus on huono, ostan joskus koirilleni punalaputettua possualatoopia. Ne ovat hulluna siihen. No, en ota kantaa tuohon nyt, että kuuluuko ne sitten just koirille. Kyllähän ne ehkä kuuluu. Aika moni tuntuu niitä myöskin koirien omistajat syövän. Äitini keitti maailman parasta lihahyytelöä ja itsekin kokeillut, mutta ei tullut niin hyvää. Kyllä äidit osaa. Sehän keitetään luista, jossa on lihaa, aivan parasta. Luista keitetään myös aito lihaliimi, totta. Puhuttiin myöskin ihrasta tuossa aamulla, että ihraa paljon ostetaan. No joo, sitä kyllä ostetaan, mutta ei kai sitä nyt kukaan sentään syömään. Sanoit linnun ruoksi, varmaan talvena ostetaan ihraa, mutta totta, niin kuin monessa kommentissa oli, että sillä ihralla, kuulkaa, valurautapannua voi hyvin sitten käsitellä. Se on totta, mutta ei syötäväksi kai. Sen enempää. No, ei tästä ehkä sen enempää. Kiitos kommenteista. Olette olleet ihanasti mukana. Yksi viesti tuli, että kiitos Marko tästä aamusta. Ollut tosi monipuolinen ja mukava aamu. Sinun luotsaamana. Kivaa musiikkia olet soitellut. Mutta paprika on tosi tärkeä minulle ja nimenomaan keltainen, koska siinä on eniten C-vitamiinia. Näin olen antanut itselleni kertoa. Terveisin Leena. Monenlaisia tavaroita on. Toiset tykkää, toiset ei. Jaska Mäkysen musiikista tykkää moni. Tämä laulu on nimeltään Kaunein katse.

0: Kokin aamu. Yhteistyössä Kaljustore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike.
1: Pitkä kuuma kesä on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
1: Tuuri.fi.
3: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
4: No kaikki ne etuina melkein 4 000 vuodessa.
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
6: Turnajaiset alkakoon!
7: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
10: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
11: Puukin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
12: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
11: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
12: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Kaija Pohjala, elämäni rakkaus, soi Radiopookin aamussa. Marko alkaa kohta kiittelemään tästä aamuseurasta Jussi Häkkilä. Mä oon saanut aamulla aikamoisen sodan käyntiin tässä aiheesta nimeltä Alatoopi. Maistuuko? Mun pitäisi kuulla Jussia, mutta en minä kuule. Ei tämä ollutkaan niin helppoa. Minäpä laitan musiikkia soimaan.

Tässä esiintyi Frans Harju kappaleella Muukalainen. Joo, tosiaan, eihän tästä nyt niin vaan pääse eroon. Tuli viestiä, että eihän me sinusta vielä päästetä irti, kun nyt on tiistai ja puolen päivän aikaan tulee laulu elämälle. Pienenä muistutuksena vaan. Joo, se totta kai pitää paikkaansa. Pariksi tunniksi tästä siirryn sivuun ja Jussi Häkkilä ottaa kapulan ja ottaa komennon. Toiveiden tunti tuossa 11.12 ja minä palaan sitten ääneen parin tunnin kuluttua laulu elämälle ohjelmassa. Jussi voi ottaa sitten kantaa tuohon Alatoopi-keskusteluun tuossa omassa ohjelmassaan. Jussi on siis Raahessa ja minä Oulussa ja mä meinasin nokkelana kysästä Jussilta, että mitä mieltä hän on tuosta Alatoopista, mutta enhän minä nyt sitten saanut täältä Oulun pöydästä suoraa yhteyttä sinne Jussiin, niin jäi kommentit kuulematta. Hei, kiitos seurasta. On ollut kiva aamu teidän kanssa. Kiitos, että olette noin aktiivisia somessa ja kiitos, että olette aktiivisia myöskin WhatsAppissa. Kaikella tavalla tämä on yhteisöllistä hommaa ja näin tämä radio toimii hienosti. Vähän on ärsyttänytkin teitä tahallaan tuosta Alatoopista, mutta ymmärtänette sen, sillä saa aika hyvin keskustelua aikaan, kun pikkusen sörkkii tiettyihin asioihin. Mutta hei, Sauli Lehtonen ja Hurmio ja Jussi jatkaa tästä.

0: Merci beaucoup.
1: Yhteistyössä Kaljus-Tore. Uusi kotimainen kaljuhuollon erikoisliike. Kaljus.
2: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Sukeltakaa syvemmälle.
8: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
11: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
12: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa kv.fi.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Työttömien määrän kasvu hidastui kesäkuussa, käy ilmi Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. 15-74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku pysyi reilussa 10%, mikä mukailee aiempien kuukausien lukemia. Työttömiä oli noin 3000 enemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Niin ikään 20-64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku pysytteli kesäkuussa edeltävien kuukausien tapaan noin 75%. Työllisyys kasvoi huomattavasti 15-24-vuotiailla, mikä voi viitata kohtuulliseen kesätyötilanteeseen, tiedotteessa arvioidaan. Presidentti Alexander Stubb ja Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier ehdottavat Lähi-itään 1970-luvun Helsinki-prosessia vastaavaa menettelyä Financial Timesissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa. Helsingin päätösasiakirjaan vuonna 1975 päättynyt kylmän sodan aikainen prosessi osoitti Stubbin ja Steinmeierin mukaan, ettei prosessin aloittamiseen tarvita luottamusta, vaan prosessi itsessään rakentaa luottamuksen. Kaksikon mukaan Lähi-idän prosessissa pitäisi olla mukana kaikki osapuolet, kuten Helsingissä aikanaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on määrännyt 50% tuontitullin useille kanadalaisille tuotteille, kuten viinille ja jääkiekkomailoille. Tuontitullien on tarkoitus astua voimaan 30 päivän päästä. Trump perusteli päätöstään syyttämällä Kanadaa syrjivästä kohtelusta yhdysvaltalaisia alkoholi-, auto- ja maitotuotteita kohtaan. Kanadan pääministeri Mark Carney sanoi olevansa valmis kiihdyttämään Trumpin kanssa käytäviä kauppaneuvotteluja. Ravustuskausi alkaa tänään keskipäivällä. Kalatalouden keskusliitto odottaa kauden rapusaaliista normaalia. Ravustajan on hankittava ravustuslupa vesialueen omistajalta. Lisäksi täysi-ikäisten ravustajien tulee maksaa kalastonhoitomaksu. Maksusta ovat vapautettuja ne, jotka ehtivät täyttää 65 vuotta vuoden 2023 loppuun mennessä. Valtion vesille myydään ravustuslupia vain vesistöihin, joissa elää täplärapuja. Kotoperäinen, erittäin uhanalainen jokirapu rauhoitettiin valtion vesialueilla toistaiseksi viime kesänä. Ravustuskausi päättyy lokakuun lopussa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Pookin päivä ja Jussi.

0: Mä olen ajattu, että mikä lähden kävän kesän päälle Rovaniemellä. Siellä on hyviä optiikkeria, käy sielläkin.
1: Minä menin käymään optikolla ja sanoin, että nyt pitäisi saada silmälasit. Se sanoi, että nyt on korkea aika, että mä oon kukkakauppa. Että se on tuommoista sitten.
2: Pookin perjantai-iltaa ja Ari Kettukangas.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Asumi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
7: Radio Pooki.
8: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45. Sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi kautta tanssipaikat.

0: Sveitsiläis-suomalainen AmpTank-konserniin kuuluva DataTank on saanut rakennusluvan datakeskuksen rakentamiseen Utajärvelle. Utajärven kunnanjohtaja Anne Sormunen.
1: Ihmiset kohtaa oikeassa paikassa ensinnäkin ja sitten hyvä prosessi ja ammattilaiset kunnassa, kun vie asioita eteenpäin yhdessä yrityksen kanssa ja saadaan hyvä luottamus ja kumppanuus, niin kyllä se on se pohjarakenne, mistä kuvio on lähtenyt liikkeelle. Ja meillä on ollut kaikki valmiina kunnassa, meillä on hyvin ollut kaavoitettu aluetta ja hyvät sähköverkot siinä ympärillä, niin jotenkin kaikki palikat meni vain kohdilleen, niin siitä se lähti noin reilu vuosi sitten tämä matka liikkeelle AmpTankin kanssa.
2: Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: kesä on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Niin hyvää evästä ja juotavaa, se on niin kuin se ensimmäinen, ja toinen sitten ehkä ajatuksella, että lämmintä vaatetta tai suojaavaa vaatetta, niin on aina hyvä olla, että just vaikka ajatellaan, että tosiaan vähän vaikkapa matka tulee pidemmäksi ja keli muuttuu, niin on mukavampi sitten, että jos on sitten vähän varautunut mukaan ja löytyy sitten evästäkin. Ja tokihan sitten se, että jonkunnäköistä suunnistusvälinettä on aina hyvä pitää mukana, että olipa sitten tutumpikin tupa tai vieraampi maasta.
6: Vaatetuksen värilläkin on väliä.
5: Joo, ilman muuta. Eli jos nyt ajatellaan sitten, että sieltä joudutaan hakemaan, ja tänä päivänä aika useinhan käytetään näitä droneja, eli tämmöisiä lentäviä laitteita, niin kyllähän sieltä huomattavan paljon helpompi on ilmasta esimerkiksi havaita, että jos on sitten kirkasta vaatetta päällä, kuin että olisi vaikka maastoväristä.
6: Ennen kuin tuonne maastoon sitten suunnistaa, niin tietysti oli hyvä lähipiirille kertoa, minne on menossa ja mitä kautta ja niin edespäin.
5: Kyllähän se tärkeä on, että jos sitten jotain sattuu, niin ja käy nyt vaikka niin, että puhelimestakin sitten vaikka tipahtaa suon silmään, ettei siitäkään ole apua, tai vaikka vaan virta sattuisi loppumaan, niin huonosti kävisi, niin on sitten jotain apua ja vähän, että mistä päin lähdetään se tavoittamaan, niin ihan tämmöisellä perinteiselläkin viestinnällä niin tuotu tiedoksi.
6: Tätä nykyään älypuhelin on melkeinpä joka Jannulla ja Maijalla taskussa. Siitäkin saattaa siis virta loppua, eli jokinlainen varavirtalähde kautta akku olisi myös hyvä olla mukana.
5: Kyllä, ja pitää huolen, että se on ladattuna se puhelin jo valmiiksi, ja sitten jos sitten sen puhelimen kartalla niin ajattelee suunnistaa, niin siinä on pari asiaa, että ensinnäkin se kartta syö tietysti sähköä vähän enemmän, ja toisekseen niin että hyväkään semmoinen karttaohjelma, niin ei se kauheasti auta, että jos sen kanssa ei ole opetellut toimimaan, eli tiedä, että mitä se kertoo ja millä lailla sitä ohjelmaa käytetään.
6: Eksyneen löytymistä helpottaa myös tällainen sovellus.
5: Joo, kyllä tämä on semmoinen, mitä nyt on tosi paljon tuotu esille ja poliisitua ja mekin toivottaa, eli tämä 112-sovellus, eli minkä kautta sitten, niin jos jotain sattuu, niin nopeasti saa yhteyden, ja se myös sitten kertoo tämän sijainnin niin sitten näille avun tuottajille.
6: Eikös olekin kuitenkin niin, että jos tuo matkapuhelin ylipäätään on päällä, se voidaan paikantaa?
5: Niinkin kyllä, ja tosiaan, mutta vielä sitten se, että se paikannus, niin se on aina vähän summittaista, mutta juuri se, että jos sitten tätä apua on pyydetty tämmöisellä, vaikkapa tämmöisellä sovelluksella, niin se on sitten hyvinkin tarkka sitten se avun kohde, ja tuolla tietysti vähän riippuen, että minkä tyyppisellä alueella liikkuu, niin juuri tämä puhelimen paikannus, niin voi tuolla suurilla selkosilla niin olla aika karkeeta kumminkin, että sitä etsittävää sitten riittää.
6: Vanha sanonta kuuluu, että eläpä hättäille, istu mättäälle. Tällainen kannattaa muistaa, jos tuolla metsässä eksyy. Ei lähde siis säntäilemään sinne tänne ja hätäänny.
5: Kyllä se näin on, että tietysti se säntäily, niin sen lisäksi, että se niin kuin tietysti väsyttää ja tuottaa ehkä hölmöjä ratkaisuja, niin ihan muutenkin, niin kun siihen hetkeksi istuu ja vaikkapa sen kupposen kahvia ottaa, niin voipi olla, että se eksyminen muuttuukin, että ai niin, tuollahan oli se tuttu paikka, ja toisaalta sitten ehkä vielä ajatuksen kanssa voi miettiä, että mistäs mä nyt tulinkaan, ja katsoo vaikka jos aurinko paistaa, niin sieltähän se suunnan ottaa, että jos ei puhelin enää toimi ja tämän tyyppisiä, niin niitä sitten voi tuumailla siinä kaikessa rauhassa, ja sitten siitä pikkuhiljaa lähtee eteenpäin, jos

0: väen voimaton ja tilanne sallii.
1: Suomen punaisen ristin valmiuskoordinaattori Arsi Veikkolainen. Kun maastoon sitten menee, niin tietysti hyvä tarkkailla ympäristöään, painaa mieleen tiettyjä maamerkkejä ja näin edespäin. Tätä kautta saattaa löytää takaisin lähtöpaikkaa.
0: Kyllä se niin päin, että toiset sitä tekee luonnostaan ja sanotaan, että se on vähän niin kuin tottumiskysymys, että jos sellaista alkaa tekemään, eli kiinnittämään huomiota hyvinkin tarkkaan, että mitä sieltä matkan varrelta löytyy ja ehkä vähän mihin suuntaan menossa, niin kyllä se sitten helpottaa ja maastossa on yllättävän paljon sellaista, että mitä sitten sieltä voi niin kuin muistaa ja miettiä, että miten ne takaisin omia jälkiä tulee. Tokihan siinä on se marjastus sen pahin puoli on, että tahtoo sen enää olla kiinni mättäessä ja niiden marjojen suunnassa, että ei aina tule ympäristöä niin tarkkailtua, mutta siitä on kyllä hyötyä, jos näinkin tekee.
2: Radio Poogin päivä ja Jussi Häkkilä.

Tuotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Tuotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä sain aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
6: Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
9: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa, joka perjantai kello 6-9.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Limingassa 1. elokuuta.
1: Tänään pääosin pilvi poutaa, lämpötila 17-21 astetta, etelätuulivoimakkuudeltaan 3-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen alueelle ennustelupaa osaksi pilvistä paikoin 100, lämpötila 10-19 astetta, koillistuulivoimakkuudeltaan 4-6 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Pohjanmaalla sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Simo, Ranua, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Kolari, Kittilä, Sodankylä, Pelkosenniemi ja Savukoski. Varoituksia myös merialueille: Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri, koillistuulta 12-15 metriä sekunnissa.
0: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Osallistu kilpailuun Pookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta.

Talvivatta lukko sulaa ohi terassin, Kaija Pohjolalta kuultiin Pieni sydän, Jukka Kuoppamäki lauloi Vanhasta viinistä. Petteri Hervanto esitti kappaleen Suru silmäinen, tuossa haastattelun jälkeen kuultiin Kaapparilta Sataispa aina vaan. Mikko Mäkeläinen lauloi ennen haastattelua Näihin saappaisiin. Piritä Niemenmaalta kuultiin Elämäni paras päivä. Jaakko Teppo puolestaan esitti kappaleen Pamela. Tämä ei ole rakkautta laisinkaan, lauloi Sonja Lumme. Daniltä kuultiin Kuulumme nuoriin ja Lea Laveenilta tuossa uutisten jälkeen Kortit kertoo kohtalomme. Jälleen on päästy normaalipäiväjärjestykseen. Mikrofoneihin liittyvä laite kärvähti ja sen takia tuossa alkuvaiheessa oli vähän probleemeja, mutta näköjään päästiin kunnialla noista asioista yli. Kello tulee tuota pikaa 11, 6 minuutin kuluttua uutisia, sen jälkeen toiveitten tunti. Nyt komiat, laulava sydän.

0: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
1: Moi.
0: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäriin.
1: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihanen.
0: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Liit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.
8: Valtakunnallinen ja Lapin alueellinen maistuva maaseutu -tunnustuspalkinto myönnettiin Pellossa ja Kittilässä toimivalle kala- ja matkailualan yritykselle JK Tuotanto Ky:lle. Yritys on Päivi ja Jukka Sirkkalan sisävesikalastusta, kalanjalostusta, luonnontuotteiden keruuta ja matkailun ohjelmapalveluita tarjoava yritys. Päivi Sirkkala, mitäs ajattelit ensimmäisenä, kun kuulit, että tällaiset tunnustukset tulla tupsahtaa?
9: Olihan se mahtava, hieno uutinen. Nyt olisi aika huippuhetki.
7: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.
10: Radio Pooki. STT:n uutiset.
11: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Eduskunta kokoontuu tänään kuulemaan hallituksen tiedonantoa Garden Helsinki-hankkeen tukipäätöksestä. Tiedonannon jälkeen eduskunta voi äänestää hallituksen tai yksittäisen ministerin luottamuksesta. Oppositio vaati eduskuntaa koolle saadakseen pääministeriltä, kokoomuksen Petteri Orpolta vastauksia Areena-hankkeen tuesta. Eduskunnan puhemies, perussuomalaisten Jussi Halla-aho päätti viime viikolla, että eduskunta kutsutaan asian takia koolle kesken kesätauon. Maanantaina Orpo kertoi, ettei Garden Helsinki-hankkeella ole enää hallituksen poliittista tukea. Energiayhtiö Fortumin tulos heikkeni tämän vuoden huhti-kesäkuussa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Laskun taustalla oli muun muassa alhaisempi saavutettu sähkön hinta. Yrityksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 106 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin se oli 115 miljoonaa euroa. Fortumin huhti-kesäkuun liikevaihto sen sijaan kasvoi 1,124 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 974 miljoonaa euroa. Imatralla otettiin maanantai-illalla rajan läheisyydestä kiinni kaksi ihmistä, joiden epäillään ylittäneen Suomen ja Venäjän rajamaastoitse, kertoo Rajavartiolaitos. He ovat hakeneet Suomesta turvapaikkaa. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksen tiimoilta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Kiinni otettuja epäillään valtion rajarikoksesta. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä. Britannian tuore pääministeri Andy Burnham on nimennyt Wes Streetingin maan uudeksi puolustusministeriksi. Streeting toimi aiemmin Britannian terveysministerinä, mutta ilmoitti toukokuussa jättävänsä tehtävän. Erokirjeessään Streeting sanoi menettäneensä luottamuksen silloisen pääministerin Keir Starmerin johtajuuteen. Kuningas Charles pyysi maanantaina Burnhamia muodostamaan uuden hallituksen Starmerin erottua. Pääministeripestinsä alkajaisiksi Burnham on muun muassa valinnut maalle uuden ulkoministerin ja valtiovarainministerin.
10: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Pookin päivä. Radio Pookin. Ja Jussi Häkkilä.

Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Taisto Tammi, se siinä pienen pieni onni. Tällä kappaleella käynnistyi tämän tiistain toiveitten tunnit ja tuohon liittyen rakkaat syntymäpäivä onnittelut tänään Seijalle Tuusulaan, toivotti Hessu. Näin käynnistyi toiveitten tunti. 50 minuuttia on toivomusaikaa tuonne puolen päivän uutisiin saakka. 12 uutisista jatkaa sitten Marko Maunuksalan laulu elämälle. Jukka Lampelalta kuultiin tuossa uutisten jälkeen on juuri tässä paras hetki. Ja ennen noita uutisia siis Komiat lauloi laulavasta sydämestä. Puhelu ja tekstiviesti. Kaksi konstia, joilla pääset mukaan. Kannattaa miettiä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen valmiiksi ennen kuin otat yhteyttä. Yhteystiedot hintatietoineen poimit tuolta poikin netistä. Ja muuten tuossa edellisellä tunnilla tuon eksymisaiheisen haastattelun, sen voit jälkikäteen kuunnella niin ikään tuolla poikin netissä. Sieltä se jo löytyy. Seuraavana Hannu Palo, toive nimeltänsä lauantaina.

0: Hämeenlinnassa 1. elokuuta.
1: Tänään pääosin pilvipoutaa, lämpötila 17-21 astetta, etelätuulivoimakkuudeltaan 3-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen alueelle ennustelupaa osaksi pilvistä paikoin sataa, lämpötila 10-19 astetta, koillistuulivoimakkuudeltaan 4-6 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Pohjanmaalla sekä seuraavissa Lapin kunnissa Simo, Ranua, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Kolari, Kittilä, Sodankylä, Pelkosenniemi ja Savukoski. Varoituksia myös merialueille Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri koillistuulta 12-15 metriä sekunnissa.
0: Bookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock.
2: Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood.
0: Liput ennakkoon lippu.fi.

0: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: No katosi Enni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
2: Mä otan Felix tomaattichilisalaattikastiketta.
1: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
2: No laita vaikka katkarapu.
1: Hienoa. Eli Felix tomaattichilisalaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saamaan.
3: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
4: Felix, herkkuja ruokapöytään.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Parit suuntana sittari!
9: Sittari hoitaa!
10: Pertti Salovaara tässä, terve!
11: Ja Tammisen Sari, moi moi! Tamminen ja Salovaara Radiopookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
12: Tamminen ja Salovaara.
13: Tamminen ja Salovaara.

Selvät sävelet -yhtye siinä orkesterin keikkakärry, ja tuohon liittyen onnittelut Salmi Simpalle Keminmaan Paparotteille merkkipäivän johdosta Hirvaan mies -voimistelijoilta. Tuossa sääasioiden jälkeen Olavi Virta ehti laulaa toteuttaen toiveen Aamu Airistolla. Seuraavaksi vuorossa Merja Rantamäki. Paljon sanomatta jää on toiveena. Ja muuten kello lähestyy 12:30, eli vielä tuommoinen rapia puoli tuntia toivomusaikaa Poikin päivässä jäljellä, kello 12 uutisia. Eli siihen asti mennään viestien ja musiikkitoiveiden merkeissä, mikäli mieli mukaan, puhelu tai tekstiviesti. Nyt siis Merja Rantamäki ja Paljon sanomatta jää.

0: lisää on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

Merja Rantamäki siinä ja näin toteutui toive nimeltä Paljon sanomatta jää. Seuraavaksi Jukka Virtanen, hänen laulussaan on yksi nimpparisankarikin. Hanna ja Niilo.

0: niin.
1: Hanna ja lapset odottaa.
0: Jukka Virtanen siinä, Hanna ja Niilo. Sitten Topia Toivottomat ja toiven nimeltä Kultalankaa.

0: katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
1: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
0: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
1: No laita vaikka katkarapu.
0: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
2: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
3: Herkkuja ruokapöytään.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
7: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
9: Kuin toinen maailma.
10: Ideapark.
11: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
12: Terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
13: Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
14: Radio Pooki. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45. Sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

syvän sinisen taivaan alla. Siinä Souvarit Merja Raskilta kuultiin. Ennen sitä soi Maininke Hiljainen. Viimeisiä viedään. Seuraavana paljon onnea synttäripäivänä miehelleni Artolle. Musiikkitoiveena soi tähän Matin ja Tepon My Love.

Matti ja Teppo Siida My Love, paljon onnea synttäripäivänä miehelleni Artolle, näin luki tuohon liittyvässä viestissä. Näinpä se on sitten viimeisiä vaille valmis tämä kaksituntinen. Kello 12 on uutisten vuoro ja siitä eteenpäin jatkaa sitten kanssanne Marko Maunuksella laulu elämälle. Ohjelma 12-13. Mutta vielä ennen sitä kuitataan tämä toiveitten tunnit tai toiveitten tunti. Tällä kertaa sen tekee Mona Karita kappaleella Me emme laske viiteen. Toiveitten tunnit huomenna taas omalla tutulla paikallaan 11 ja 13 välisenä aikana.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Sukeltakaa syvemmälle.
7: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
9: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
8: Mut miksi aina meidän pihassa?
9: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
8: Siis mitä?
9: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Kia Radio Pouki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
12: Kuulepa rakas, omaa pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.
13: Ja kyllä vaan, minä tavoitin tuoreen musiikkineuvoksen. Onnittelut, Lasse Hoikka.
14: Kiitoksia, paljon kiitoksia. Tässä on kyllä ollut aika hulvaton päivä kyllä.
13: Onko puhelinlinjat ollut kuumana?
14: Kyllä, ja viestejä on tullut. Tässä tiedoksi vaan kaikille, että kyllä vastaan kaikille, mutta ei nyt kyllä ihan kaikkiin viesteihin vastata. Mutta että huomenna tuossa aikaa ja sunnuntaipäivä, niin vastailen sitten kyllä. On tosi hienoa saada viestejä ja onnittelua.
13: Että sä tuli tämmöinen yhteisvastaus nyt sitten kaikille.
14: No kyllä, kaikille kiitoksia. Ja on tämä uskomaton juttu. No, en osannut kyllä odottaa tätä. Kyllähän me vähän tästä on kuullut silloin syksyn päällä, mutta me tässä on unohtunut, ettei mua sitten yhtäkkiä tulee tällainen viesti. Kyllä niin kuin, se vetää niin kuin nöyräksi ja kiitollisena tästä kaikesta.
11: Pookin iltapäivä ja Maria Olla.
15: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
16: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Ja se on
18: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
9: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
8: Mut miksi aina meidän pihassa?
9: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
8: Siis mitä?
9: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
19: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pohki. Sääennuste.
3: Yhteistyössä Liiteri Rock Limingassa 1. elokuuta.
4: Tänään pääosin pilvipoutaa, lämpötila 17-21 astetta, etelätuulivoimakkuudeltaan 3-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen alueelle ennuste lupaa osaksi pilvistä paikoin sataa, lämpötila 10-19 astetta, koillistuulivoimakkuudeltaan 4-6 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Pohjanmaalla sekä seuraavissa Lapin kunnissa Simo, Ranua, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Kolari, Kittilä, Sodankylä, Pelkosenniemi ja Savukoski. Varoituksia myös merialueille Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri koillistuulta 12-15 metriä sekunnissa.
3: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock.
5: Osallistu kilpailuun Pookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin.
6: Hölökyn kölökyn vaan. Kyllähän se on tämä kesä, joka väistämättä tuo monelle vähän useammin kuin tavallisesti jonkun syyn nostaa maljaa. On monenlaisia juhlia, on tapahtumia, festareita, milloin mitäkin. Ja yhteinen yhdistävä tekijä näille usein on, että jollain lailla kippistellään ja se kippisteleminen kuuluu asiaan. Tai sitten kippistellään vaan ihan muuten vaan. Vaikka hyvän kelin vuoksi, hyvien ystävien kanssa, ihanien kesäpäivien iloksi, mutta otetaan kuitenkin, joten kippis nyt sitten.

Radio Pookia kuuntelet ja Marko Maunoksella täällä sun seurassa nostamassa maljaa. Laulu elämälle tunti on käynnissä ja tällä tunnilla voi musiikki livahtaa milloin mihinkäkin aiheeseen ja tänään se livahti ainakin hetkeksi vähän kosteisiin tunnelmiin. Ja syykin siihen on aika selvä. Se on taas kerran päivän uutuus, joka suorastaan houkutteli tarttumaan tähän aiheeseen vähän tarkemmin. Koska näitähän riittää. Mutta maltti on valttia, eli uskalla luvata, että ei tänään ihan koko tuntia lotrata. Käydään tuossa puolen paikkeilla myös hyvin erikoisessa kapakassa. Semmoisessa kapakassa, että en ole itsekään sillä aikaisemmin käynyt. Sellaisessa, että se oli mulle ihan uusi teksti. Itselleen hyvin rakkaasta tangosta ja hyvin rakkaasta teoksesta, mutta otetaan nyt vielä hetki.

Juodaan viinaa, tässä esiintyi Hector. Mä oon nostellut tänne Pookin listalle jo muutamankin version, jonka Matti Johannes Koivu on tehnyt Irvinin laulusta. Ja nyt nostan yhden lisää. On nimittäin riipivä versio kappaleesta Ei tippa tapa. Aika hyvin pääsee teksti esille, kun ympäriltä pudotetaan kaikki se rillumarei pois.

0: Matti Johannes Koivu esitti ehkä enemmän Irviniltä tutun kappaleen Ei tippa tapa. Sitten laulu elämälle päivän uutuuskappaleen kimppuun Teemu Roivainen, hänen uusin sinkku Hölökyn kölökyn, kertoo erään keilaajasankarin edesottamuksista. Kuka lie ollut esimerkkinä, kun laulua on kirjoitettu. Elämän keilaradalla keiloja kaatuu, sattuu ja tapahtuu, mutta raskas työ vaatii raskaat huvit. Teemu taustoittaa tätä kappaletta myöskin siltä suunnalta, mitä tässä ehkä tämän tunnin alussakin on kuultu, että suomalaisessa musiikissa on pitkät ja hienot perinteet myöskin juhlimiseen ja hauskanpitoon liittyviin lauluihin. Ja tällä kappaleella halusimme ehdottomasti kunnioittaa myöskin sellaista suomalaista musiikkikulttuuria. Joten ei muuta Teemu Roivainen kuin Hölökyn kölökyn.
1: Laulu elämälle ja päivän uutuus.

0: Hyvä kysymys esittää siinä lopuksi, että en tiedä oikein miten päädyttiin Tulisuudenmaan, mutta sinne kuitenkin päädyttiin. Aika legendaarinen tanssipaikka oli päätynyt tähän Teemu Roivaisen uutuuskappaleeseen. Laulu kantaa nimeä Hölökyn Kölökö.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset.
2: Pitkä kuuma kesä on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
2: Tuuri.fi.
4: Mutsi, onks me mitään syötävää?
5: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
4: Eikö ole mitään muuta?
5: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
4: Yes, eli on syötävää.
5: Kyllä, on siellä syötävää.
6: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
7: Felix, herkkuja ruokapöytään.
8: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ai ei vai!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Neljän suora oli tässä onnen kapakassa. Näitä kapakkalaulujakin on ripakopallinen, riittäisi vaikka koko tunniksi, mutta josko tyydytään nyt tekemään semmoinen vähän minikapakkakierros. Onnen kapakasta kun lähtee, niin saattaa hyvin jossain kohdassa tulla surupuseroon ja on sitten aika siirtyä surun kapakkaan ja sinne meidät vie Pablo.

0: Katsotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
4: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
3: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
4: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
3: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
4: Siis teit mitä?
3: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteemasta.

Surun kapakasta lauloi tässä raspikurkku Pablo. Radio Pookia kuuntelet. Marko Maunuksella on täällä studiossa ja Laulu elämälle -ohjelma on käynnissä ja ollaan kapakkakierroksella. Ja nyt täytyy kyllä taas kerran myöntää, että vaikka tämä seuraavaksi kuultava tango on aina ollut itselleni hyvin tärkeä ja sain tai jouduin kuinka vaan esittämään sitä myöskin molempina vuosina silloin aikanaan omalla tangokilpailutaipaleena. Tämä oli kilpakappaleella mulla molempina vuosina, kun kilpailin tangomarkkinoiden laulukilpailussa, niin enpä tiennyt, että tästä tangosta on toisinkinlainen teksti olemassa ja nyt vasta tämän löysin. Mä olin ihan pöllämystynyt, kun tää tuli tässä kapakkakasassa vastaan. Onhan tää nyt aika korkea aika tuoda esille. Esko Rahkonen ja Hernannon kapakka.

rakas on, on siellä viini verraton. Soi laulut nousuun auringon, vien sun Hernandon kapakkaan. Se on paikka, jonne hyvin harvat pääsevät. Se on paikka, josta löydät uudet ystävät. Se on paikka, jossa kaikki huolet ikävät. Voit unohtaa, voit rakastaa ja olla muu.

0: Don Kabakan.
1: Esko Rahkonen ja Hernandon Kapakka. Varmasti tutumpi laulu Hernandon salaisuus nimellä. Kumpi näistä versioista sitten on parempi, niin siitä saapi jokainen olla ihan omaa mieltä. No, kapakkakierros oli siinä, mini kapakkakierros, mutta baarissa voisi vielä käydä ennen kuin tulee selvät sävelet. Ja Matti Esko on oikea mies viemään meidät Pipsan baariin.

Reklamiestä pipsan luona käy. Heidän parhaat muistonsa voi löytää kuppilasta sieltä. Ja ne kaikki

0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti, Kivisydän, Autosaari ja Autoheikki.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti, Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
8: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
7: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
8: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
7: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
8: Siis teit mitä?
7: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän, autosaari ja autoheikki. Vaivattomin saapuminen kulttuuripääkaupungin tapahtumiin.

Tässä esiintyi Anne Mattila kappaleella Selvät sävelet, ja kun tässä nyt alkutunti otettiin jos jonkinlaista maljaa ja nostettiin hölökyn kölökyn juttuja ja kierrettiin onnen ja surun kapakoita, niin onhan se nyt sitten aika ryhdistäytyä ja ottaa selvät sävelet. Eihän tämä laulu nyt varsinaisesti siihen ottanut kantaa, eikä tämä liittynyt alkoholiin mitenkään, mutta aika hyvin se sana kuitenkin osuu ja sopii, jos ajatellaan, että tässä lauletaan, että selvät sävelet, sen kun kävelet, jos ei seura, niin sovi. Jos ajatellaan, että se alkoholi onkin se seura. Aika moni on laittanut korkin kiinni tässä viime aikoina. Arvostan kovasti niitä, jotka on korkin kokonaan sulkeneet. On sitä monesti itsekin tullut mietittyä ja jopa harkinnut, mutta en nyt ole vielä siihen ihan lähtenyt. Mutta kyllä semmoinen humalahakunen juominen, niin kyllä se on jäänyt oikeastaan kokonaan. Sauna ollut, ruoka, viini. Jotain tällaista seurustelujuttua vähän, mutta aika maltillisesti. Ja onneksi noita alkoholittomia juomia on tullut aika isosti esille. Ja esimerkiksi just oluissa niin on kattava valikoima hyviä alkoholittomiakin vaihtoehtoja. Ja sitten kun arvostaa nukkumistakin niin paljon, että jos illalla ottaa parikin annosta, niin yöunnet on sitten ihan pilalla. Mä tiedän monille, toki joille korkin kiinni laittaminen on ollut lähes pakkokin. Se on niin, että tästä jos mä selviän, niin... Ajatellaanpa tässä seuraavassa laulussa, että siitä pullosta käytetään sanaa hän. Muuttuu tarina vähän erilaiseksi.

Tässä esiintyy Jouni Apajainen kappaleella Tästä jos mä selviän. Aika paljon tarina muuttuu, kun käyttää mielikuvitusta, että tarinan hän olikin se pullo, josta on pidetty lujasti kiinni. Viestiä tuli myöskin tähän aiheeseen Veskulta, että hei, kyllä korkki on kiinni tänään. Ja vähän se meni niin, että oli kaksi vaihtoehtoa. Kiitos ja mukavaa päivää. Hän toivotteli myöskin tänne päin. Sitten kun on selvinnyt, niin näkee tienkin selvemmin. Ei näe enää katkoviivoja kahtena.

Anna Eriksson, tien selvemmin näen. Lopputulos on kuitenkin kaikille sama. Matka täällä päättyy takuu varmasti joskus, koska siihen kai sitten voidaan vähän omilla valinnoillamme vaikuttaa. Joten nauttikaamme siis kohtuudella ja nauttikaamme myös elämästä niin kauan kuin se on mahdollista.

Juuse Leskinen ei elämästä selviä hengissä. Eli jos näin kerran käy, niin jos sittenkin pienet neuvoa antavat, tai ihan vaan lääkkeeksi, tai sitten ei, sanon vaan hei.

0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras
1: esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
8: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
9: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Hei, meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
10: Yölinnusta terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Poukista.
11: Radio Pouki. STT:n uutiset.
12: Hyvää tiistai-iltapäivää uutisista. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra sanoo, että hallituksen eilinen päätös perääntyä Garden Helsingin valtion tuesta on hänen kantansa mukainen. Purran mukaan hallituksen toimintakyky on kohusta huolimatta säilynyt hyvänä. Oikeusministeri, perussuomalaisten Leena Meri katsoo, että pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpon toiminnasta asiassa ei voi antaa täysiä pisteitä. Hän ei kuitenkaan halunnut arvioida muiden tekemisiä asian osalta enempää. Liikenne- ja viestintäministeri, perussuomalaisten Lulu Ranne, ei halunnut kommentoida asiaa medialle eduskunnassa. Garden Helsinki-hankkeeseen liittyvän kohun keskiössä ollut entinen kokoomuspoliitikko Jan Vapaavuori on irtisanoutunut lobbausyritys Geradin Partnersista. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Yhtiön osakkaan Mikko Alkion mukaan Vapaavuori teki ratkaisun omasta tahdostaan. Vapaavuori näki, ettei hän syntyneen kohun takia pysty toimimaan tehtävässä, Alkio sanoo lehdelle. Yrityksessä neuvonantajana toiminut Vapaavuori vahvisti Helsingin Sanomille tekstiviestillä päättäneensä työsuhteensa itse, mutta ei perustellut päätöstään. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut Tampereen Ratinassa 4 ihmistä viime kesänä puukottaneen miehen 9,5 vuoden ehdottomaan vankeuteen. Käräjäoikeus antoi tuomion asiassa tänään. Nykyään 24-vuotias mies tuomittiin 3 murhan yrityksestä sekä 1 törkeästä pahoinpitelystä. Miehelle tehdyn mielentilatutkimuksen mukaan hän oli tekojen aikaan syyntakeinen, eli hän ymmärsi tekojensa seuraukset. Mielentilatutkimuksen yhteydessä tehdyn vaarallisuusarvion perusteella miestä on oikeuden mukaan pidettävä erittäin vaarallisena. Energiayhtiö Fortumin tulos heikkeni tämän vuoden huhti-kesäkuussa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Laskun taustalla oli muun muassa alhaisempi saavutettu sähkön hinta. Yrityksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 106 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin se oli 115 miljoonaa euroa. Fortumin huhti-kesäkuun liikevaihto sen sijaan kasvoi 1,124 miljardiin euroon, kun se vuotta aiemmin oli 974 miljoonaa euroa.
11: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Ja Jussi Häkkilä.

Kun minun kosketat, siinä Ari Klem ja Arja Koriseva. Kello on 7:03. Poikinpäivässä vielä hetken täällä studiossa kanssanne Jussi Häkkilä. Ilmanlaatuasioita tarkastellaan taas tuossa puolen tietämissä. Kalle Jussila jatkaa. Öiset kitarat.

0: Sitten tuolla kun ollaan reissussa, meillä on aina joskus on semmosia, katsellaan vähän semmosia majoituksia, missä pystyy huoltamaan vaatehuoltoa tekemään. Niin tuo meidän rumpali Hannu, se on oikeinkin mahdottoman hyvä pesevää pyykkiä. Se sille sitten kaikki kausarit ja kauluspaijat ja Hannu pistää aina sitten pyörimään. Ja sitten yritetään niitä paraamme mukaan lajitella sitten, että menisi edes vähän se oikein.
1: Että kellä on kenenkin kalsarit milloinkin.
0: Niin.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: Hämeenlinnassa 1. elokuuta.
1: Tänään pääosin pilvipoutaa, lämpötila 17-21 astetta, etelätuulivoimakkuudeltaan 3-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen alueelle ennustelupaa osaksi pilvistä paikoin sataa, lämpötila 10-19 astetta, koillistuulivoimakkuudeltaan 4-6 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maastopalovaroitus on voimassa tällä hetkellä Ahvenanmaalla, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Pohjanmaalla sekä seuraavissa Lapin kunnissa Simo, Ranua, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Kolari, Kittilä, Sodankylä, Pelkosenniemi ja Savukoski. Varoituksia myös merialueille Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri koillistuulta 12-15 metriä sekunnissa.
0: Bookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock.
2: Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood.
0: Liput ennakkoon lippu.fi.

samaten mun syömessäin. Kerran jos vielä kaiken saisin tuon entisen, paremmin nyt sen tallettaisin, pois laskis en.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
1: Tuuri.fi.
3: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
4: Felix, Felix, Felix.
3: Majoneesit. Eli
4: herkkujen ruokapöytä.
5: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
6: Puotipuksut ja kauppa käy.
7: Pertti Salovaara tässä, terve.
8: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radiopookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
6: Tamminen ja Salovaara.
9: Ja Salovaara.

Tiistaisin kannattaa tekstata. Kun lähetät puotipuksu-ilmoituksesi tiistain lähetykseen tekstiviestillä, luetaan se myös lauantaina. Saat siis ilmoituksesi 2 kertaa eetteriin 1 tekstarin hinnalla. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
5: Etelä- ja Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa kohtalaisesti tai runsaasti, Lapissa vähän tai kohtalaisesti. Pujonsiteppely on ilmassa Etelä-Suomessa kohtalaisesti. Pieniä määriä Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Tosin nuo pitoisuudet saattavat nousta kohtalaisiksi kukkivien kasvustojen läheisyydessä. Etelä-Lapissa pujonsiteppely on ilmassa vähän tai hyvin vähän. Ennusteen mukaan heinien ja pujon kukinta jatkuu. Heinien sitepölypitoisuudet vaihtelevat Etelä- ja Keski-Suomessa kohtalaisesta runsaaseen, Pohjois-Suomessa vähäisestä kohtalaiseen. Pujon sitepöly on ilmassa kohtalaisesti Etelä- ja Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa määrät ovat vähäisiä. Tosin kukkivien kasvustojen lähellä määrät voivat olla korkeampia ja Turun yliopiston sitepölytiedotuksesta todetaan, että sadekuurot laskevat hetkellisesti noita sitepölypitoisuuksia.
6: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: täällä alasti koikkelehit.
1: Kesällä riittää, että on pooki päällä. Ja rilli kans.
2: Radiopookissa sykkii suomalainen sydän.

0: pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix, Felix, Felix. Majoneesit. Eli
1: herkkuja ruokapöytään.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Sukeltakaa syvemmälle.
2: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
5: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
6: Radio Pooki.
7: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Ja mikä parasta on se, että sit kun sä näet hyvän tuulisia, hymyileviä ihmisiä. Että mulle useasti aina sanotaan, että hei, kerran tuli kaupassa kysyä multa, että hei, miksi sä hymyilit mulle? Sitten mä ajattelin, että no voi ei, että anteeksi kauheasti.
1: Me jos mä näisin kysyä, että onko sä koskaan kokeillut? Mä oon joskus kokeillut sitä, että hymyilee vastaantulijoille, testaa niin oikein, että yrittää ottaa niihin katsekontaktia ja hymyillä, että tarttuuko se hymyy. Ja kyllä se yleensä tarttuu.
0: Kyllä se yleensä tarttuu. Kyllä mä ainakin aina lähestulkoon hymyilen vastaantulijalle. Että on se sitten, että kun mä lähden kaupastakin Turussakin, niin aina sanon, että kiitos, hei, heippa. Ja meillä on kotona aina äiti oli sellainen, että opetettiin ne hyvät käytöstavat. Että mun äitinihän oli sellainen kauhean iloinen ja ihana ihminen, joka oli niin kuin kaikille aina. Sillä oli sellainen lämmin sydän.
1: Se on periytynyt sieltä.
0: Se on periytynyt meihin kaikkiin, että kyllä me aika tosi ajattelevaisia ihmisiä ollaan kaikki.
2: Wokin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: He olivat Finlanders, toivotaan Anneli Saaristolta kuultiin La Dolce Vita. Isto Hiltunen lauloi, suuruuko se puserossa pullottaa, Johanna Pakoselta kuultiin Hengitä. Kello on noin 12 vaille 14, tasalta taas ennen tuoreita uutisia ja pookin tiistai iltapäivää jatkaa kanssanne Maria Ollakka.
1: No kyllä vaan, täällähän minä oon jo valmiusasemissa.
0: Muun muassa puutipuksuilua varten.
1: No joo, sitä tietenkin ja siellä neljän jälkeen myöskin sitten musavisa totutusti omalla paikallaan puksujen lomassa.
0: Entäs ennen sitä?
1: No kyllähän me kahvia juuha. Varmasti ehditään juo useammatkin kahvit, mutta tuo ihan virallinen kahvitteluhetki, niin sehän suoritetaan tuossa 15.30. Ja Jarno Tourunen Kanava-orkesterista, hänen kanssaan tämä viikko kahvitellaan, niin mennään niihin tunnelmiin. Ja Siltalon Lare tulee myöskin, SCL Lare, käymään täällä studiossa vierailulla, niin kyllä mä luulen, että siinäkin joku kahvikupillinen menee.
0: Ettei peräti pannullinen.
1: Saa nähdä, just pistin kyllä kahvit tippumaan, kun Lare varmaan kohta tänne saapuu.
0: Se on hyvä panna lähtökahvit jo heti tulelle.
1: On, totta kai.
0: Sarja Pertti sitten sun jälkeen kello 18 uutisista ja siellä ojennetaan niin kuin auttavaa kättä vissiin.
1: Joo, mä just tuossa kuuntelin tuota Finlandersin toivotaan, että auttaisimme ystävää, niin vähän semmoisista asioista on kans kyse illassa, että siellä kysellään, että mistä oot saanut apua semmoisessa hetkessä, kun on tullut se hetki, että nyt ei pärjää yksin. Musta kyllä tuntuu, että monesti ollaan vähän huonoja jopa pyytämään sitä apua, että niin kuin viimeiseen asti sinnitellään ennen kuin sitten pyydetään, ainakin itse syyllistyy aika lailla siihen.
0: Se on suomalainen sanonta, että ei tarvitse auttaa.
1: Niin, näinhän se menneet. Ei kyllä, no aina olen itse pärjännyt, niin en kysy kyllä mitään keneltäkään, mutta ehkä joskus voisi.
0: Näinpä. Kesän kutinaa ei ja korisevaa asialla.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Sukeltakaa syvemmälle.
4: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
8: Radio Polki. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Oppositiopuolue Vihreät kertoi ryhmäpuheenvuorossaan esittävänsä pääministeri kokoomuksen Petteri Orpolle epäluottamusta Garden Helsinki-kohun vuoksi. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kertoi puheenvuorossaan puolueensa tukevan vihreiden epäluottamuslausetta. Suurin oppositiopuolue SDP kertoi aiemmin esittävänsä epäluottamusta asiassa koko hallitukselle. Keskusta tukee SDP:n esitystä. Eduskunta kokoontui puolilta päivin kuulemaan hallituksen tiedonantoa Garden Helsinki-hankkeen tukipäätöksestä. Maanantaina Orpo ilmoitti, ettei hallitus enää edistä hankkeelle aiemmin myönnettyä valtion tukea. Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut Tampereen Ratinassa 4 ihmistä viime kesänä puukottaneen miehen 9,5 vuoden ehdottomaan vankeuteen. Käräjäoikeus antoi tuomion asiassa tänään. Nykyään 24-vuotias mies tuomittiin 3 murhan yrityksestä sekä 1 törkeästä pahoinpitelystä. Miehelle tehdyn mielentilatutkimuksen mukaan hän oli tekojen aikaan syyntakeinen, eli hän ymmärsi tekojensa seuraukset. Mielentilatutkimuksen yhteydessä tehdyn vaarallisuusarvion perusteella miestä on oikeuden mukaan pidettävä erittäin vaarallisena. Norjan Drammenissa suurpalo on vihdoin hallinnassa. Asiasta kertovat paikalliset viranomaiset. Sammutustyöt kuitenkin jatkuvat. Eilen palokunta arvioi palon lopullisessa sammuttamisessa voivan kestää jopa 10 päivää. Perjantaina syttynyt palo tuhosi yli 100 asuntoa ja pakotti yli 400 ihmistä evakkoon. Norjalaisen VG-lehden mukaan monet evakuoiduista ovat jo päässeet palaamaan koteihinsa. Palon tutkinta ei ole päässyt alkamaan, koska palopaikalla on vielä liian kuuma. Palon syttymispaikasta on epäily, mutta syy on yhä epäselvä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on määrännyt 50% tuontitullin useille kanadalaisille tuotteille, kuten viinille ja jääkiekkomailoille. Tuontitullien on tarkoitus astua voimaan 30 päivän päästä. Trump perusteli päätöstään syyttämällä Kanadaa syrjivästä kohtelusta yhdysvaltalaisia alkoholi-, auto- ja maitotuotteita kohtaan. Kanadan pääministeri Mark Carney sanoi olevansa valmis kiihdyttämään Trumpin kanssa käytäviä kauppaneuvotteluja.
8: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Maria Ollakka.
1: Valvotaan yö, näin lauloi meille siinä Marita Taavitsainen. Ja mä täällä pyörittelen nappuloita Siltalan Larelle. Lare tuli käymään. Moikka.
2: Moikka. Kiva, kun pyörittelet mulle nappuloita. Pyöritäkö vielä vähän?
1: Mihin suuntaan?
2: Isommalle.
1: Isommalle.
2: Kuulen paremmin sun äänesi.
1: Joo. Nonni.
2: Nyt
1: et sä kyllä välttämättä edes tarvit niitä. Sähän kuulet mun äänen ilmankin.
2: No niin, eipä tullut ajatelliksi.
1: Joo, siksi mä en ollut niitä valmiiksi sulle pyöritellä, mutta sä vaan nappasit ne tuosta päähän sillä omaa toimisesti.
2: Niin.
1: Joo, tuliko semmoinen kotoisampi studio-olo, että
2: nyt
1: pitää olla kuulokkeet päässä?
2: Kyllä, nyt on niinku studiossa oikein.
1: Sä oot tottunut tuohon studiotyöskentelyyn.
2: Jonkun verran, joo.
1: Joo, laulustudion puolella, niin sielläkin pitää olla aina sitten luurit päässä.
2: Joo, kyllä, joo, monesti sillä tulee laulettua molemmat luurit päässä, mutta sitten tulee myös harrastettua sitä, että on vaan toinen luuri päässä.
1: Joo. Lare, me törmättiin viime viikolla myöskin.
2: Niin, me törmättiin joo, Kiuruvedessä.
1: Sullakin on, no oot sä joskus ennenkin, mä oon nähnyt sut Kiuruveden iskelmäviikolla, ihan sillä lailla niin yleisön puolella käyt siellä kattelemassa meininkejä.
2: Joo, ei ole vielä päässyt sinne esiintymään, kyllä muutaman kerran tarjonnut, mutta ei ole natsannut tota. Mutta yleisön joukossa on saanut olla ja aina yleensä kiva ollut olla ja nyt kun sattuu vielä kelitkin kohdalle, niin avot. Mutta pari päivää siinä vietettiin.
1: Kaikkien näiden vuosien, muusikkovuosien, artistivuosien jälkeen, niin viihdyt tuolla myöskin sitten keikkoja kuuntelemassa.
2: No joo, viihdyn ja viihdyn.
1: No selkeästi viihdyt, no kyllä, kun lähet.
2: Kyllä meillä tarkoitus oli vaimon kanssa, että mennään viihtymään ja kyllähän me viihdyttiinkin. Ihan totta, joo. Ja eikä se pelkästään sitä musiikkia, vaan sitä ystävien tapaamista, niin kuin esimerkiksi sinunkin kanssa kohdattiin ja muuta tämmöistä. Ja paljon siellä oli tuttuja siis muusikoita ja yleisön joukossa meidän tuttuja keikoilta ja muuta. Että se on, nuo on semmoisia tilaisuuksia, mihin harvoin pääsee sitten sillä itse. Kun ei viikonloppuna yleensä johonkin festareille, niin ei ole toivoakaan.
1: Joo, ja tuokin on sellainen tapahtuma, niin kuin toki esimerkiksi tangomarkkinat ja näin tämmöiset siis isommat yleisötapahtumat, se kerää myöskin sitten totta kai kollegoja sinne, että
2: niin.
1: Heitäkin joo. Pääsee harvoin tolleen.
2: Joo, joilla ei ole siis sillä. No tietenkin osa on saattaa olla siellä jopa keikallakin tuttuja, mutta tota, niin sitten taas näitä, jotka ei viikolla välttämättä ole keikolla, niitä sitten siellä totta kai tapaa.
1: Se on hienoa, tämä kesäaika. Mitä muuta, Lare, sun kesäaikaan? Muuta kuin tietenkin keikkoja, mutta mitä muuta sun kesäaikaan kuuluu?
2: Joo, no nyt en ole vielä, no on kyllä kerran käynyt marjassa, että
1: joo.
2: Jos tiedät mitä tarkoitan, siis ihan metsässä.
1: Joo, oliko mustikoita vai?
2: Joo, hillaa minä en näin lähde.
1: Okei.
2: Okay. Hillaa en lähde, niin mulla on polovi vähän sillä lailla huonossa kunnossa, että hyväkö pystyt olla mustikassa käymään. Että
1: ei ihan suomaastoa, et lähde.
2: Ei, sinne. Ja sitten, arvo. Niin, vaimo siellä nyt tällä hetkellä taitaa olla mustikoiden parissa taas.
1: Et sä lähetit vaimo suolle ja lähit itse sitten.
2: Ei, onneksi, ei, no suon laitaan taisi mennä, en ole ihan varma, mutta kuitenkin mustikota hakemaan.
1: Joo, että talvivarat sitten pitää olla pakkasissa.
2: Niin, viikonloppuisin tietenkin keikkaillaan ja mahdollisimman paljon niin paljon kuin keikkaa saa tänä päivänä vielä. Ja hyvä, joka vuosi on ollut oikeastaan sama juttu. Että
1: alusta asti.
2: Vois vähän niin kuin hiljentää, mutta joku kysyikin, että milloin mä lopetan, mutta tota niin, en ole vielä päättänyt.
1: Miksi pitäisi lopettaa, jos kaikki sujuu ja ääni toimii ja soitto toimii ja muu, niin miksi pitäisi lopettaa?
2: En mä tiedä, täytyy odottaa sitä kyllästymistä.
1: Toivottavasti.
2: En odota sillä mielellä, että pitäisi kyllästyä, mutta siis kyllä se varmaan jossakin vaiheessa sekin tulee vastaan.
1: No toivottavasti ei. Miten olisi, Lare, otetaanko tuosta yksi ihanuuteni tähän väliin?
2: Otetaan tietenkin.

0: Lare Siltala, ootko sä sinä se itse päälurjus?
1: Itepäälurjus.
0: Itepäinen lurjus
1: voi ollakin. No en tiedä. Kyllähän tämä on ollut semmoinen kappale kyllä, että täytyy sanoa, että viimeisen 10 vuoden aikana niin on tullut monta sataa kertaa esitettyä. Ja
0: Viimeisen 10 vuoden aikana, ja tuokin, mitä tuo versio niin oli 30 vuotta vanha.
1: No, tämä aika lailla 30 vuotta vanha, 96 vuodelta tuo. Se vaan jossakin vaiheessa tuossa yhtäkkiä pampsahti. Spotify-kuuntelut sitä siihen vaikutti, ja sitten sieltä se löytyi se 2 versiota silloin meillä, ja tai oikeastaan 3:kin. Tämä oli se ensimmäinen, tämäkin on yli 3 miljoonaa kuunneltu, ja sitten tuo toinenhan nyt on sitten yli 8 miljoonaa, ja sitten mä en muista mikä se oli se tämä ihanotuni 24, olisikohan siinäkin lähempänä alla, että joku siellä lähennellä 1 000 000.
0: Tämä on niin kuin varmasti semmoinen yhteislaulu.
1: Se on yhteislaulu, joo. Jopa tanssipaikalla pystyy sitä nyt laulettamaan, että ne ihmiset tanssissa laulaa kertosa, että niin. Se on ihan mahtava.
0: Lare, sä tulit tänne oikeastaan sen takia, että nyt olisi niinku aihetta juhlaa.
1: No joo, tavallaan sen takiakin. Sulle vähän vihjasi sille Kiuruvelle, että saanko tulla sun tykö kylään.
0: No eikö multa vähän jo sovittu tämä no, aikaisemmin, mutta siellä sovittiin ajankohta,
1: no,
0: milloin tuut.
1: Niin tehtiinkin, niin. Joo, että sovitaan siellä sitten ajankohta. Joo. Sovittiin tämä ajankohta. Ja mikä se juhla-aihe on, niin no oikeastaan niin sehän on tämä, kun on tätä muusikon uraa saanut tehdä nyt kohta 50 vuotta, niin eli jo marraskuun 30. päivä tulee aika tarkalleen, niin 50 vuotta tätä hommaa tehnyt ja kai sitä pitää jollakin lailla juhlia. En mitään juhlia pidä sillä lailla, että juhlat on juhlitaan sitten vasta 2 vuoden päästä, kun S täyttää 50, mutta, no. Niin, että siinä pieni vihje, että sinne asti ainakin jatkana.
0: Joo, totta, ehdottomasti pitää hän, aina kun on syytä juhlaa, niin siihen kannattaa
1: niin,
0: tehdä.
1: Joo, sitten pitää 10 vuoden tauon ja sitten 60-vuotisjuhlat Sille. Ja, niinhän ne pitää muutkin sillä lähtenä.
0: Joo, joo.
1: Montakymmentä vuotta ovat kuviosta pois ja sitten ne pitää 50-vuotisjuhlat.
0: Niin.
1: Se on hieno homma. Niinkin.
0: Mutta sä oot tehnyt 50 vuotta niinku putkia ilman minkäännäköisiä taukoja.
1: 7 kuukauden tauko oli koronan takia silloin 2021 vuonna.
0: Niin, mutta se ei ollut sitten, se ei ollut sinun vika.
1: Ei ollut oma valinta, joo, ei ollut, joo.
0: Eikä kenenkään muukaan oikeastaan.
1: No ei. Joo. Se oli harmin paikka, mutta semmoinen tauko sinun tulee. Sitten tietenkin noita tuommoisia 1,5 vuoden lomia, että pitää aina vuodessa. Että... Joo.
0: Mutta hei, mä muistan silloin korona-aikana, niin silloinkin oltiin tuossa tanssiklubilla. Itse asiassa oli joku tämmöinen striimauskeikkakin.
1: Niin, meillä oli striimaus. Mm. Joo.
0: Sieltä tehtiin jotakin tämmöistä.
1: Niin, ei saanut tanssia eikä muuta ja piti olla kaukana ihmisistä. Niin. Ja, mutta saatiin kuitenkin semmoinen tehdä.
0: Joo, mäkin sai olla paikan päällä onneksi silloin.
1: Sait, joo. Siellähän sai, no jonkun verran sinne otettiin porukkaa, mutta kyllä se niin pääosassa oli striimaus. Live striimaus.
0: Joo, mutta muutoin tämmöinen valitettava tauko, mutta muuten oot tehnyt.
1: Muuten, joo.
0: Eikä ole sitä kyllästymistä tullut missään vaiheessa.
1: No ei, on vielä tullut. Kyllä joskus silloin, kun ajattelin, että pitää lähteä johonkin 500 kilometriin vähän eleskelle ja autolle ja muuta, niin miettii, että...
0: Räntää sataa ja...
1: Emmetti miekkö.
0: Räntää sataa ja...
1: No sekin vielä olisi pahinta, mutta monesti sitä miettii, mutta sitten kyllä tämä menee sinne paikkaan ja roudaa kamat lavalle ja alkaa soittamaan, niin sitten se taas se ihminen virkistyy aika paljon siinä, että ei väsytä eikä muuta, että kun näkee, että ihmiset nauttii ja itse tuottaa sitä nautintoa heille, niin silloinhan siinä tulee itselle semmoinen hyvä mieli. Mm.
0: Ja nyt sitten se juhla, niin Nuijamiesten lavalle sitten suunnataan.
1: No joo, tavallaan se on niinku semmoinen juhlajuttu. Koska
0: tietynlainen, vähän erilainen.
1: No vähän erilainen, joo, että siihen tulee mä en nyt oikein tiedä, että kuka se nyt sitten päätti. Nyt juhannuksena oltiin tuolla Valdemarissa ja sitten tuolla Camping Wonkalla oltiin sitten juhannuspäivänä, niin samanlaisella kompolla, että Janne ja Pekka on mukana, mutta sitten Keräsen Jukka soittaa rumpuja ja minä olen sitten pystymiehenä siinä sitten solistina, että vähän niin kuin itselle semmoista armoa anna, että saa vähän niin kuin laulaakin, ettei tarvitse keskittyä niihin rumpujen soittoihin.
0: Kuinka erilaista se on keskittyä siihen solistin rooliin, kuin olla siellä rumpuja takana laulassa?
1: No en mä tiedä. En mä siihen solistin rooliin millään tavalla keskity, mutta niin kuin tulet varmaan huomaa, jos tulet paikan päällä. En siihen tule hirveästi keskittymään siihen solistin rooliin, mutta siihen ei tarvitse keskittyä siihen laulamiseen hirveän tarkasti. Koska rumpuja kun soittaa, niin sitä täytyy molemmille antaa tilaa.
0: No mä oon joskus sitä ihmetellyt oikeasti teitä laulavia rumpaleita, että tuon täytyy olla ihan äärettömän haastavaa yhtä aikaa.
1: No joo, ei, niin. No, jos joku opettelee soittaa pianoa molemmilla käsillä eri suuntaan samat melodiat, niin se on aika haastavaa, mutta jos se 5-vuotiaana aloittaa, niin se voi sitten varmaan 30-vuotiaana osata.
0: Se on kyllä totta, niin. Ja sitten jos pistetään vielä muutama 10 vuotta siihen päälle.
1: Niin sittenhän, niin. Sittenhän saattaa olla jopa nimeltä Chopin.
0: Mutta siis tällaista mahtavuutta on luvassa viikonloppuna.
1: Joo. Se on lauantai. Siellä on meillä Marko Haavisto ja Poutahaukat on kanssa siellä. Ja mä luulen, että eikä sitten hieno homma nyt mennä siihen uudistettuun Lujamisten lavalle.
0: Siellä on enemmän tanssitilaa,
1: uudet
0: vessat ja kaikki.
1: Oi, että sinne me mennään.
0: Sinne kannattaa ehdottomasti tuostua
1: vessaan. Mutta se, että siellä on toivottavasti siellä on enemmän tilaa orkesterillekin sitten.
0: Joo, kyllä niin. Siellä on oikein mahtavat tilat. Mä oon käynyt katsomassa.
1: Sä oot käynyt testaa.
0: Mä oon käynyt jo.
1: Ainakin vessata.
0: Kyllä, nekin on käynyt testaa.
1: Yes.
0: Mahtavaa, Lare, kun tulit käymään.
1: Kiitoksia.
0: Kivaa. Ja mä kysyin sulta, että mikä kappale laitetaan. Mulla oli kyllä tämä jo täällä valmiiksi.
1: Mutta... No niin, meillä sattui semmoinen samanlainen ajatus, että tietenkin tämä meidän uusi sinkku, eli Hyvää, paras, parempi. Kari Tynin sanoin.
0: Joo. Tämä niin kuin väkisin meinaa aina vääntyä, että hyvää, parempi, paras sattuneista syistä, mutta tässä on vähän tämmöinen käännetty.
1: Siinä on semmoinen koukku ja koko on Pete tehnyt sovituksen ja sävelejä. Mm. Keikalla meillä on semmoinen oma sovitus, mutta ei se paljon siitä heitä.
0: Elikkä keikkalauan tätä kohti.
1: Nimenomaan ja oikein hyvää kesän jatkoa kaikille. Elokuussa on kuulemma lämmintä taas.
0: Mahtavaa.
1: Eikö?

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
5: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
8: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
9: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
8: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
9: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
8: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
10: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
11: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
10: Mut miksi aina meidän pihassa?
11: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
10: Siis mitä?
11: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Ja se on
2: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodi 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
5: Anitta Mattila ja Juha Remes siinä yhdessä ja puoli matkassa tuoretta musiikkia tuo. Ässiä kuultiin hyvä, paras, parempi sitä tuoreinta S-musiikkia ja Lare Siltala oli siis täällä mun kanssa starttailemassa tätä tiistai-iltapäivää. Ja Marja sun seurana täällä Radiopookin taajuuksilla aina tonne kello 18. Ihan kohta kurkistellaan sää kartoille. Marjo Rii ja täyttä elämää eletään.

0: että eli 14 ja 19 väliin on lämpötilat ehkä ylimmillään jossain päin, semmoista pariakymmentä lämpöastetta. Ja sateisilla alueilla voi jäädä jopa tuota viileämmäksi. Sateisinta näyttäisi nyt olevan ihan tuolla etelärannikolla ja Kaakkois-Suomessa tässä nyt tämän illan aikana. Enimmäkseen muualla päin on poutaista, pilvisyydeltään vaihtelevaa säätä. Tuulet on pohjoisosissa maata etelänpuoleisia ja heikot tai kohtalaiset koillistuulet sitten muualla päin puhaltelee. Ja Ilmatieteen laitoksen varoituskartoilla siellä maastopalovaroitukset tällä hetkellä voimassa. Ahvenanmaa, Kymenlaakso, Etelä-Karjala ja Pohjanmaa. Ja sitten on Lapin alueella aina tuolta Kittilän Sodankylän korkeuksilta Simon Ranuan korkeuksille saakka semmoinen kaistale. Ja tuulivaroitukset Suomenlahdella 14 metriä sekunnissa, Pohjois-Itämerellä 12 metriä sekunnissa, pohjoisen ja koillisen väliltä puhaltelee.
1: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Osallistu kilpailuun Pookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta.

0: Aa, okei. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
1: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Kun opinnot alkaa, sittari!

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Puotipuksut. Radiopoukissa tiistaisin ja lauantaisin.
4: Pertti Salovaara tässä, terve.
5: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radiopoukissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
3: Tamminen ja Salovaara.
6: Tamminen ja Salovaara.

Se on kyllä ihan ehdottomasti paras ääni, mitä kuunnella, se sydämen ääni. Luotan sydämen ääneen ja upea Lady Paula Koivuniemi. Sua kaipaan niin, Viki Rostilta kuultiin tuossa hetki sitten. Kurkistellaan kohta vähän menovinkkejä, tanssivinkkejä, mihin voisi lähteä tanssahtelemaan nyt tässä seuraavien iltojen aikana. Tomi Markkola tässä ja kohtaloni.

0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
1: No Tomi Markkola oli siinä äänessä äskettäin ja Tomi Markkola on tänään Kipinä-orkesterin kanssa Tortinmäen lavalla, joten hänen tahtiinsakin pääsee jo tälle iltaa tanssimaan. Mikkelin Hiihtomäen lavalla siellä puolestaan Kari Hirvonen ja Onnentähti Hämyslavan tansseissa. Siellä Hanna Hirvonen Uuno-orkesterin kanssa ja Liberin lavalla. Siellä tänä iltana tanssittamassa sitten Jarkko Ylisikkilä ja Soiva. Huomenna keskiviikkona Paavolan Ruokolahden lavalla, siellä viihdyttää Sinitaivas, Parikkalan Kisapirtillä Leif Lindeman ja Rosette ja Jormuan lavalla Kajaanissa siellä sitten Jarkko Ylisikkilä ja Soiva puolestaan huomenna ja torstaina silloinkin monenmoista ohjelmaa on tarjolla Kempeleen Pirilän tapahtumapuistossa. Siellä on, ei ole tanssit, vaan Pirilän kesäkonsertti luvassa, siellä on Viivi esiintymässä. Sitten olisi Niemenharjun tanssilavalla Pihtiputaalla takuuvarmaa tanssimusaa puolestaan, koska siellä esiintymässä Finlanders ja Hotelli Valtikan kesätansseissa Valkeakosken Kirjaslammen tanssilavalla siellä puolestaan sitten torstaina Kari Hirvonen ja Onnentähti. Ja tietenkin kun viikonloppua kohti mennään, niin tansseja löytyy sitten pilvin pimein, että valinnanvaraa kyllä riittää ja kyllähän noille Suomen ihanille kesälavoille kannattaa lähteä. Nyt oikeastaan aika semmoiset täydelliset tanssisäät, kun ei ole liian kuumakaan.
0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
1: Kurkistellaan huomenna sitten taas tuonne tanssikalenterin puolelle, että mitä menovinkkejä lisää olisi tarjolla. Samuli Edelman tässä ja ei mitään hätää.

Ei mitään hätää, näin siinä upea Samuli Edelman. Ihan kohta mennään uutisiin. Ja tuossa 15.30 me lähdetään sitten juomaan tämän iltapäivän kahvit. Ja tämä viikko kahvitellaan Jarno Tourusen kanssa. Kanavaorkesteri on sellainen uusi tuttavuus Suomen tanssipaikoilla. Ja Jarno löytyy sieltä tuon orkesterin riveistä, monipuolinen nuori muusikko. Hänen seurassaan siis joka iltapäivä tonne perjantaihin saakka. Tässä Suvi Karjula seuraavaksi ja Rakkauden talo.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa,
7: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
8: Katso, näet kuvan. Äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
9: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
10: Kotimaisen tanssimusiikin
11: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
12: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie. Would be better if I was French.
11: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
12: Fantastic voyage. Now we're getting somewhere.
11: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
12: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
11: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
10: Radio Bogi. Pohjoisen alue uutiset.
13: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Pohjois-Pohjanmaalla oli viime kuun lopussa 25 982 työtöntä, 1209 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 13,2%. Matalin työttömyysaste oli Pyhännällä ja korkein Puolangalla. Lapissa oli työttömiä viime kuun lopussa 9137, 372 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysprosentti oli 11,1, alhaisin työttömyysaste oli Sodankylässä ja korkein Kemissä. Koko maassa oli työttömiä viime kuun lopussa 352 001, 21 197 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysprosentti oli 12,8. Ravustuskausi käynnistyi tänään puolilta päivin ja jatkuu lokakuun viimeiseen päivään saakka. Tämän kesän saaliista odotetaan normaalia. Vuotuinen rapusaalis on viime vuosina ollut Luonnonvarakeskuksen mukaan noin 3,5 miljoonaa yksilöä, joista alle 10% on jokirapuja. Tuottoisimmat täplärapuvedet sijaitsevat Hämeessä, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Jokirapusaalis painottuu Itä- ja Keski-Suomeen. Aiheesta kuulet lisää Poikin netistä löytyvästä haastattelusta. Noin 3 hehtaaria maastoa paloi eilen illalla Ranualla Kerilammen läheisyydessä. Pelastuslaitos sai estettyä palon leviämisen. Tehtävä oli haastava, koska palo oli vaikea kulkuisen maaston takana, noin kilometrin päässä lähimmäistä tiestä. Palon syttymissyystä ei ole tietoa. 1960-luvulla syntynyt mies menehtyi eilen Kuusamossa jäätyään kaatuneen mönkijän alle. Onnettomuus sattui miehen ollessa suorittamassa työtehtävää. Poliisi jatkaa tapauksen tutkimista kuolemansyyn tutkintana ja työtapaturman tutkintana. Mies pahoinpiteli toista miestä sunnuntaina vasaralla ja teräaseella Paltamossa. Samassa asunnossa olleiden miesten välille oli syntynyt riitaa, minkä seurauksena 1970-luvulla syntynyt mies vahingoitti 1950-luvulla syntynyttä miestä vasaralla ja teräaseella. Tekijä otettiin kiinni tapahtumapaikalta epäiltynä tapon yrityksestä.

0: Jukin kesä ja Maria Ollakka.
1: Siinä puhuttiin siitä aiheesta, josta kertoo kyllä niin monet kappaleet. Puhu hiljaa rakkaudesta ja Freddy asialla. 6:03 näyttää kello. Oikein ihanaa tiistai-iltapäivää. Ollakan Marja sulle täältä studiosta toivottelemassa ja vietän sun kanssa aikaa aina tuonne 18 saakka. Ja kello 16 jälkeen mennään sitten kaupankäynnin puolelle, eli puotipuksupäivä tänään. Ja viestejä, kaupankäyntiviestejä onkin ihan mukavasti jo tipahellu ja niitähän voit laittaa ennakko jo tekstarilla tulemaan 17106 numeron kautta. Ja se on se 4,5 euroa, semmoisen tekstarin hinta. Antti Ahopelto pääsee ääneen tässä seuraavaksi ja kehopu.

Ihana Eija Kantola ja vähän liian pitkään. Katellaan sääkarttoja kohta. Mun mielestä ainakin pikkasen liian viileen näköisiä on nuo sääkartat nyt tällä hetkellä. Siltä on Lare kyllä lupaili tuossa viime tunnilla, kun piipahti, että elokuussa on sitten helteistä. Mulle kyllä kelepaisi sellaiset. Topi Sorsakoski tässä ja kellot soi.

0: Areenassa 1. elokuuta.
1: Kyllä se enimmäkseen poutasta säätä nyt ympäri maata on, mutta melko viileetä tämmöiseksi heinäkuiseksi sääksi. Ajoittain on sateitakin, varsinkin tuolla etelärannikon ja kaakon seutuvilla ja siellä melko viileetäkin sateisilla alueilla hetkellisesti. 14 ja parinkympin väliin enimmäkseen nyt lämpötilat. Ja tuulet on pohjoisessa etelänpuoleisia ja koillistuulet, heikot tai kohtalaiset, puhaltelee sitten etelä- ja keskiosissa maata. Ja varoituskartoilla siellä on maastopalovaroituksia nyt voimassa Ahvenanmaa, Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Pohjanmaa alueilla ja Lapin alueella laajalti myös maastopalovaroitus tällä hetkellä voimassa. Ei ihan koko Lapissa, mutta melkein. Ja Suomenlahden alueella tuulivaroitukset myös tähän iltaan siellä koillistuulta 14 metriä sekunnissa.
0: Bookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock.
2: Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood.
0: Liput ennakkoon lippu.fi.

0: tässä on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
6: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
7: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
8: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
9: Pertti Salovaara tässä, terve.
10: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radiopookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
11: Tamminen ja Salovaara.
12: Ja Salovaara.

0: Kiitos.
1: Oi, mikä voima siinä tuoretta diskokuningatar Einin musiikkia. Ja Tuula Amberla oli äänessä hetki sitten ja häneltä kuultiin pienet sanat. Lähdetään kahvittelemaan Kanavaorkesterin Jarno Tourusen kanssa ihan kohta. Ja mehän istahdettiin Jarnon kanssa kahvittelemaan tuolla Kiuruveden iskelmäviikon tunnelmissa lauantaina ennen heidän keikkansa alkamista. Ja en ollut aikaisemmin kuullut heitä, mutta aivan mahtava porukka, oikein perinteikästä, takuuvarmaa tanssimusiikkia semmoisella tuoreella otteella. Sitä tarjoaa Kanava. Kohta mennään kahville. Tässä Kake Randelin ja Tuulikki on minun tyttöni.

0: Mutsi, onks me mitään syötävää?
1: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
0: Eiks on mitään muuta?
1: On siellä kans Felix aioli-majoneesia.
0: Yes, eli on syötävää.
1: Kyllä, on siellä syötävää.
2: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
3: Herkkuja ruokapöytään. Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
4: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
5: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
4: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
5: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
4: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
5: Siis teit mitä?
4: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Kanavaorkesterista nappasin Jarno Tourusen. Mä en ole kuule edes nähnyt teitä keikalla vielä, mutta ihan kohta näen. Aivan ihana, kun tulitte tänne Kiuruvinen iskelmäviikolle. Oon katsellut teidän keikkakalenteria, että missä pääsisin näkemään ja kokemaan, koska paljon on kuullut kehuja. Niin mistä te oikein ootte? Mistä te ootte te nuoret pojat?
2: No alun perin ollaan Lappeenrannasta, että meillä oli semmoinen 5 nuorta herraa Lappeenrannan musiikkiopistosta ja tehtiin tällaista häitä ja yksityistilaisuuksia ja näitä paikallisia lavoja, mitä siellä oli. Sitten siinä kävi sillä lailla, että olisikohan se ollut syksyllä 24, niin tämä kanava oli edellisellä nimeltään Iltarusko, niin oltiin tuolla IT-lavalla Tuupasen Saijan kanssa ja Saija sitten vinkkasi meidät tuonne Magnumille ja sitten käytiin Pasilassa vähän keskustelemassa ja kasattiin vähän uusi kokoonpano. Siinä vaihtui heti vähän soittajia ja vaihdettiin nimi ja sitten siitä lähtien ollaan nyt 1,5 vuotta tehty tanssilavoja ympäri Suomea. Mm.
1: Ja se on se sun juttu?
2: Kyllä, tää tuntuu tosi omalta. Mm.
1: No minkälainen on kanavan juttu? Miten te erotutte tuolta massasta?
2: No, kyllä me on niin kuin aika perinteistä tanssimusiikkia soitellaan, mutta meillä on vähän tuommoista omaa twistiä noissa, että pyritään sovittamaan kappaleita vähän. Siinä tulisi vähän tuommoista raikkautta ja meillä on pari haitaria, meillä on viulua ja komppiosastolla on aika vahva tuommoinen jatstausta, että sekin kuuluu kans tuossa meidän soitossa. Ja semmoisella hyvällä energialla ja hyvällä meiningillä tuommoisia vanhoja ja ei välttämättä niin, niin kuin kulutettuja biisejä soitetaan.
1: Mm. Mitkä on sun lempibiisit?
2: Kyllä mä kaikista tykkään aika paljon, mutta tommoset vanhat slovaarit, vaikka joku Vihreät niityt ja Sinun omasi, ne on semmosia ainakin omia suosikkeja.
1: Joo, ja sinne pikkusen semmoista jats-menoa mukaan.
2: Sinne ai vähän että kaikenlaisia sointuja.
1: Joo. Kuulostaa hyvältä. Ja kyllähän tuonne tanssilavoille aina sitä nuorta energiaa kaivataan. Ja toki sitä on nykyään nähty myös siellä tanssijapuolella, että nuoret on löytäneet. Onko nuoret löytäneet hyvin teidän tansseihin?
2: No Varsinais-Suomessa, kun käydään, siellä on mukavasti nuoria, oikein tämmöisiä niin kuin tanssiharrastajia.
1: Joo.
2: Vetää koko illan tosi hienosti, tanssii kaikkea tyylilajeja. Ja se sillä lailla vaihtelee.
1: Miten sulla itsellä tuo tanssipuoli?
2: No, valssi lähtee jotenkin, mutta en ole vielä kursseille eksynyt. Eiköhän niin tässä kohta.
1: Sekin houkuttaisi vähän kuitenkin.
2: Kyllä se houkuttaa. Ja
1: joo.
2: Kyllä se auttaa myös sitä soittopuolta, kun tietää jotenkin, mitä tanssitaan. Mitä.
1: No, onko se ollut helppo lähteä sitten niin kasaamaan just jotakin ohjelmistoa ja muuta? Et mitä se tanssikansa siellä kaipaa ja haluaa?
2: No, tekemällä sen sillä oppii parhaiten, että kyllä niin kuin viime kesä oli meidän niin kuin eka keikkakesä, niin kyllä me niin kuin aika nopeasti saatiin just sitä palautetta, että ei näitä, mutta nämä oli hyviä. Sitten ollaan vaan niin kuin

0: pyritty siihen, että kuunnellaan, mitä tanssijat haluaa. Ja sitä kautta sitten kasattu semmoinen mahdollisimman monipuolinen setti, että on sitä lattaria ja on sitä perinteisempää. Ja
1: miten teidän keikoilla, niin onko sä huomannut siellä jotakin tiettyjä tanssilajeja, mitkä on nyt sellainen erityisen suosiossa?
0: Kyllä humppapure aina.
1: Okei. Okay. Yeah.
0: Se on varmaan ollut iät ja ajat, että humppapure Suomessa, mutta tangoista tykätään kovasti ja salsasta ja cha-chaasta. Ja joo.
1: Monenmoista.
0: Kyllä.
2: Marian kanssa kahvilla.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
4: Moi.
3: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
4: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
3: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Urnajaiset alkakoon!
6: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
8: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
9: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
10: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
9: Mut miksi aina meidän pihassa?
10: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
9: Siis mitä?
10: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
11: Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
12: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
13: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Et niitä surrassa.
3: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
4: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
3: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
4: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Rakkaudella, näin Juha-Matti meille siinä laulua. Ja kanavaorkesteri, ja sitähän me tietenkin kuultiin tuossa kahvittelun jälkeen. Emme voi huomisesta tietää. Jarno Tourunen kanavasta siis mun kanssa kahvittelemassa. Ja hänen seurassaan jatketaan huomenissa taas tuossa noin 15.30. Tulimaa, sinne mennään. Oikein mukavia lattarirytmejä tarjoilemassa meille Vili Mustalampi.

Perjantaina käynnistyy Yläneellä Valaasrannalla tanssileiri. Se on Suomen suurin paritanssileiri ja ajattelin mennä ensi viikon alkuviikosta itsekin tutustua sinne paikan päälle. En ole koskaan aikaisemmin käynyt, mutta nyt katsoin, että siinä olisi alkuviikosta muun muassa patsotan alkeita, niin jos pääsis ottaa haltuun hieman niitäkin askeleita. Kerran olen käynyt pari tuntia sitä tanssimassa, mutta jos nyt saisi silleen vähän syvemmälle vielä pääsisi siihen tanssiin ja on siellä Vili Mustalampikin sitten livenä esiintymässä, niin jos pääsisi sitten testaamaankin niitä askeleita. Ei yksinäinen unta saa, ne on kaksi ennen kuin mennään uutisiin ja löytäjä saa pitää näin neljän suora.

0: Sveitsiläis-suomalainen Amptank-konserniin kuuluva Datatank on saanut rakennusluvan datakeskuksen rakentamiseen Utajärvelle. Utajärven kunnanjohtaja Anne Sormunen.
1: Ihmiset kohtaa oikeassa paikassa ensinnäkin ja sitten hyvä prosessi ja ammattilaiset kunnassa, kun vie asioita eteenpäin yhdessä yrityksen kanssa ja saadaan hyvä luottamus ja kumppanuus, niin kyllä se on se pohjarakenne, mistä kuvio on lähtenyt liikkeelle. Ja meillä on ollut kaikki valmiina kunnassa, meillä on hyvin ollut kaavoitet aluetta ja hyvät sähköverkot siinä ympärillä, niin jotenkin kaikki palikat meni vain kohdilleen, niin siitä se lähti noin reilu vuosi sitten tämä matka liikkeelle Amptankin kanssa.
2: Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
6: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
7: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
8: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
7: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
8: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
7: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
8: Siis teit mitä?
7: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Pääministeri Petteri Orpo sanoi eduskunnan täysistunnon avauspuheenvuorossaan pitävänsä hallituksen päätöksentekoon sekä itseensä kohdistuvia epäilyjä vakavina. Kokoomuslainen pääministeri totesi myös, ettei vaalirahoituksella ole vaikutusta hallituksen suhtautumiseen Garden Helsinki-hankkeeseen. Hänen mukaansa on toimittu vaalirahoituslain edellyttämällä tavalla. Orpon mukaan on hyvä, että eduskunta saa oikeat ja tarkat tiedot ehdollisesta tukipäätöksestä. Eduskunta keskeytti kesätaukonsa ja kokoontui tänään käsittelemään valtioneuvoston tiedonantoa Garden Helsinki-hankkeesta. Imatralla Kaakkois-Suomen rajavartiosto otti eilen illalla rajan läheisyydestä kiinni kaksi ihmistä, joiden epäillään ylittäneen Suomen ja Venäjän rajan maastoitse, kertoo Rajavartiolaitos. He ovat hakeneet Suomesta turvapaikkaa. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Kiinni otettuja epäillään valtion rajarikoksesta. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä. Olympiapainija Arvi Savolaista syytetään useista pahoinpitelyistä Helsingin käräjäoikeudessa. Syytteet 27-vuotiasta Savolaista vastaan nostettiin kesäkuussa. Painijaa syytetään kolmesta pahoinpitelystä sekä yhdestä sotilaan sopimattomasta käyttäytymisestä. Yksi pahoinpitelyistä on syytteiden mukaan tehty viime vuoden huhtikuussa. Muut rikosepäilyt koskevat elokuuta 2024. Arvi Savolainen on ollut jo vuosia yksi Suomen parhaista painijoista. Savolainen edusti Suomea Tokion olympialaisissa vuonna 2021 ja Pariisin olympialaisissa 2024. Tokiossa hän ylsi pronssiotteluun ja hävisi. Norjan suurpalon kaltainen onnettomuus voisi olla mahdollinen myös Suomessa, jos olosuhteet osuisivat kohdalleen, arvioi pelastusjohtaja Marko Ruustet Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta. Yhtä suuren mittakaavan tulipaloa hän pitää kuitenkin epätodennäköisenä. Norjan Drammenissa yli 100 rivitaloasuntoa tuhoutui rinteeseen rakennetulla pientaloalueella perjantaina alkaneessa tulipalossa, jonka sammutustyöt jatkuvat edelleen. Syttymissyy ei ole vielä selvillä. Pelastusjohtaja arvioi, että Norjassa monen tekijän summa johti palon leviämiseen.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Siellä oli elokuiset muistot mielessä Antti Railiolla, Halla ja Etelätuuli, mutta nyt vietetään tämmöistä heinäkuista yhteistä iltapäivää, tiistai-iltapäivää, 21. heinäkuuta. Ja Ollakan Marja täällä sun kanssa tonne kello 18 asti. Sen jälkeen tuttuun tapaan tietenkin tiistai-illassa sun kanssa jatkamassa sitten Tamminen ja Salovaara parivaljakko. Joten ihan mitä tahansa voi olla taas sitten odotettavissa, kun heidät päästetään irti. Mutta tänään kyllä annetaan apua, autetaan toisia, kysellään, että kuka on ollut sun tukena ja apuna silloin, kun sitä oot kaivannut, tai ketä sinä oot mahdollisesti auttanut. Voi tulla semmoisia erikoisiakin tarinoita tai semmoisia erikoisia käden ojennuksia ihmisiä, josta et olisi ehkä ajatellut, että just tämä ihminen on sitten se, joka sun tukena on. Joskus voi sattua myös toisinpäin, että se tai hän, jota oot ajatellut, että olisi siinä tukena, niin ei sitten ehkä olekaan. Mutta nämä on sitten niitä illan tarinoita. Mutta sitä ennen ehditään käydä muun muassa aika paljon kauppaa. Puotipuksut starttaillaan tästä vähitellen. Toki tuossa vähän musavisaillaankin hetken päästä. Mutta viestejä, niitä tänne on jo tullut ihan kivasti. Eli yksityishenkilöiden kaupankäynti-ilmoituksia. Niistä on kyse puotipuksuissa. Ja niitä voit laittaa tekstarilla tänne studioon 17106 numeron kautta. Tekstarihinta on 4,5 euroa ja tuommoisen perinteisen mittainen tekstari mahtuu tuohon hintaan. Eli se on 160 merkkiä. No kaikki tiedot löytyy tuolta Radiopuokin nettisivuilta myöskin. Sieltä voi käydä tarkistamassa myös nuo hinnat ja muut lisätiedot. Ja puhelut puolestaan tuossa pienen hetken päästä availen myös sitten linjaa tänne studion suuntaan, niin 07 00 392 111. Se on studion numero ja puheluhinta on paikallisverkkomaksu plus 3,64 € per alkava minuutti. Eli myytävät, ostettavat, vuokrattavat, vaihettavat, voit lahjoittaakin totta kai kaikki nämä. Ja yksityishenkilöiden ilmoituksista siis kyse. Ei käy eläinkauppaa tässä ohjelmassa ollenkaan, jätetään se sitten muille foorumeille. Siinäpä ne tärkeimmät säännöt tähän hetkeen. Ja tietenkin myöskin sitten se juttu, että nämä tiistain tekstarit, nämä tulee sitten myöskin lauantaisiin puotipuksuihin, koska tällä viikollakin on sillain normi viikko, että lauantainakin puotipuksuillaan sitten 9 ja 12 välillä, niin keräilen nämä viestit tästä talteen ja ne sitten toimitellaan sinne lauantain lähetykseen luettavaksi myöskin. Eli tämmöisillä ohjeilla ja säännöillä päästään oikein pitkälle, siis tuonne kello 18 asti. Mutta kohta sitä musavisailua otetaan pienet kotimaisen tanssimusiikin parhaat visailut ensi, ennen kuin sukelletaan tuonne viestienkin maailmaan. Ja Anna Eriksson, Juliet ja Joonatan, tämä hänen suuri uran alkuaikojen hitti seuraavaksi, ja katsotaan sääkarttoja.

0: Hämeeningassa 1. elokuuta.
1: Enimmäkseen on poutaista ja aika viileääkin tällaiseksi heinäkuun sääksi. Ajoittain on sateita, varsinkin etelä- ja itäosissa maata, ja jatkuu siellä sateisena myöskin huomiseen ja myöskin tuohon Länsi-Lapin ja Meri-Lapin tuohon seutuville on luvassa sitten huomiseksi jonkin verran kuurottaisia sateita. Ylimmillään 14 ja 20 väliin lämpötilat ja aika samoissa pyörii huomennakin lämmöt ja yöllä 7-13 on nuo lämpöasteet. Tuulet on pohjoisessa etelänpuoleisia ja etelämpänä sitten etelä- ja keskiosissa maata heikkoa tai kohtalaista koillistuulta. Sen verran puhaltelee, että tuulivaroitus on Suomenlahden alueella voimassa siellä koillistuulta 14 metriä sekunnissa. Ja Ilmatieteen laitoksen varoituskartoilla myöskin maastopalovaroitus Ahvenanmaa, Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Pohjanmaa ja myöskin suuressa osassa Lappia, aina tuolta Kittilän, Sorankylän korkeuksilta Simon Ranuan korkeuksille saakka on nuo maastopalovaroitukset nyt.
0: Pookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Osallistu kilpailuun Pookin Facebook-sivuilla ja voita liput Liiteri Rockiin. Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: No näinhän se on, kello on 4:15, joten mehän musavisaillaan ennen kuin sitten sukelletaan syvemmälle tuonne kaupankäynnin maailmaan. Ja musavisan hommahan toimii niin, että annan sulle pienen ääninäytteen kappaleesta. Siitä pitäisi sitten tunnistaa, laittaa mulle WhatsAppin kautta viesti, sen kautta osallistutaan tähän. Eli 0405507660, ei siis osallistuminen maksa mitään, siihen kirjoittamalla viesti. Ja viestiin ainoastaan kappaleen nimi ja esittäjän nimi. Se on sitten siinä. Katsotaan sitten, kuka on nopein. Tässä on ääninäytettä.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Laitahan viestiä. Eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Landu gets lost in his office building.
6: Man, why does every floor look the same?
5: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
6: Man, getting lost out here is the best.
5: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
6: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
5: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Moi, minä olen Antti Ahopelto, tiiä se. Ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
2: Täällä koko ajan puhelimetkin soi, mutta ihan vielä en vastaile noihin puotipuksupuheluihin. Pieni hetki vielä visaillaan. Ja jos visaan haluat osallistua, niin sitten WhatsApp on oikea reitti. Joo, täällä on tullut aika reippaasti noita vastauksia ja kyllä siellä oli ihan oikeassakin muodossa taisi olla jo tuota vastausta, niin katsotaan kohta, kuka on ollut nopein. Tässä vielä pikku vinkkiä, jos et vielä hoksannut ja sitten Pirtti Joki hulluuden nimiin kuullaan, niin sen jälkeen selvitellään.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
2: No varmasti nyt monelle aukes ainakin.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musa Visa.

Hulluuden nimiin siinä mentiin. Ja minä yritin täällä tavoitella meidän voittajaa, mutta jostain syystä me emme kuulleet toisiamme, mutta eipä siinä mitään. Toivottavasti kohta kuullaan sitten ainakin, kun saadaan noita puotipuksusoittajia linjoille, mutta minäpä tavoittelen tuolta meidän voittajan sitten muita reittejä. Pirtti Joki oli siinä äänessä ja se oli Hulluuden nimiin. Ja täällä veikkailtiin tämän päivän musavisakappaleeksi. Lentoon sitten veikattiin Anna Kulta Anna ja Danin Tuuli Viiriä ja mitä hän lie. Ja sitten tuli vaikka minkä näköisiä versioita kyllä tästä oikeasta vastauksesta ja siitä kappaleen nimestä. Ja myöskin aika monia eri esittäjiä tälle ehdotettiin. Tässä oikea vastaus.

0: Eli sehän oli Yes Sir alkaa polttaa ja Eini sen esittää. Eli se oli se oikea vastaus ja tuossa just tavoitin WhatsAppin kautta myöskin tämänpäiväisen voittajan, niin saadaan sitten palkinto myöskin menemään oikeaan paikkaan. Kuunnellaan Einiä ja mennään sitten kaupankäyntiasioihin.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin 3:15. Musa Visa.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Yksi. Siis myydään Raahessa käytetty toimiva päältä täytettävä pesukone Electrolux renkailla. Hinta on 40 ja uudehko harmaa kangas sohva kolmelle. Hintaa 150 ja lasikantinen keittiön pöytä metallijaloilla neljälle ja kaksi nahkaista metallituolia pöydälle. Ja hinta yhteensä 50 ja puhelinnumero on 044 36 00 701. Ja sittenpä ostetaan kesämökki Kymenlaakson tai Etelä-Karjalan alueelta, meren tai järven rannalta. Oma tontti oltava ja kaiken kuntoisia saa tarjota. Hintaa saisi olla maksimissaan 30 000 ja puhelinnumero 050 364 7000. Siis ostetaan kesämökki Kymenlaakson tai Etelä-Karjalan alueelta, meren tai järven rannalta. Oma tontti oltava ja kaiken kuntoisia saa tarjota. Hintaa maksimissaan 30 000 ja puhelinnumero 050 364 7000. Ja sitten puolestaan myydään kesämökki kautta pieni talo isolla tontilla Siikalatvan Pulkkilasta, noin 35 neliötä. Hyvillä ulkorakennuksilla, muun muassa iso aitta, sauna, varastoja. Ja puhelinnumero on 044 265 2820. Siis myydään kesämökki kautta pieni talo isolla tontilla Siikalatvan Pulkkilasta, noin 35 neliötä, hyvillä ulkorakennuksilla, muun muassa iso aitta, sauna, varastoja. Ja puhelinnumero on 044 265 2820. Päästetään hurma ääneen, tämä on Varjo Unimaan.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
9: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
10: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
11: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
12: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
13: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
14: Ja tiistai-iltapäiväiseen tapaan tietenkin puotipuksuilla täällä mennään eteenpäin. Aina tuonne lähelle kello 18 on kaupankäynnille varattua aikaa. Ja ilmoituksia niitä onkin tänne tipahellut kyllä oikein mukavasti viestien välityksellä. Täällä myydään 2 kappaletta traktorin takarenkaita koko 710/70 R42. Palapinta BKT Ride Max. Hintaa 1000€. Ja puhelinnumero 0409655770. Myydään 2 kappaletta traktorin takarenkaita 710/70 R42 palapinta BKT Ride Max. Hintapyyntö 1000€ ja puhelinnumero 0409655770. Ja täällä mennään ostopuolelle sitten seuraavaksi ja olisi etsinnässä traktoriin etunostolaite, halpa. Ja vihantiin voisi tällaista tarjota puhelinnumeroon 0400-281-729. Eli etsinnässä traktoriin etunostolaite, halpa. Ja vihantiin voisi tarjota numeroon 0400-281-729. Ja sitten olisi myytävänä Toyota Corolla, vuosimalli 2002 ja ajoaika 26.7, näin tässä lukee. Joo, Haapajärveltä, sieltä voit kysellä tarkemmin numerosta 0403668555. Eli myytävänä Toyota Corolla, vuosimalli 2002 ja Haapajärveltä, lisätiedot numerosta 0403668555. Ja myytävänä on hyvin vähän käytetty Severin merkkinen siivutuskone. 2 terää, hintaa on 50, löytyy Kalajoelta ja numerosta 0407620160. Eli myytävänä hyvin vähän käytetty Severin merkkinen siivutuskone ja 2 terää on siinä, hintaa 50 euroa ja Kalajoelta, lisätiedot numerosta 0407620160. Puotipuksut.
15: No, tässä Torniosta päivää.
14: No päivää. Onko sulla radio auki siellä?
15: Kauppaisin jos joku tarvitsisi tuommoista 2 hevosen koppia edullista, Uumeon koppia, kunnostettu ja oikein siisti.
14: 2 hevosen koppi myynnissä.
15: 2 hevosen Uumeon koppi.
14: Joo.
15: Ja maalattu ja kunnostettu ja patsastettu. Mm. Ja sitten kaupan tuommoista jenkkiautossa, kun tarvitsisi tuommoista Karilakkia, Deville, vaihtokin kävisi Mieluummin bensa-auto voi vaihtaa ja rahoituskin kyllä onnistuu.
14: Joo.
15: Puhelinnumero 0400 836 482, Tornio.
14: Ja 0400 836 482, niin sieltä no niin. Tarkemmat tiedot sitten.
15: Selvä, kiitos.
14: Hyvä. Kiitos sulle, moikka.
15: No,
14: tuommoinen 2 hevosen koppi olisi siellä ja sitten tuommoinen jenkkiauto Cadillac Deville myöskin. Ja vaihtokin onnistuisi. Saa ehdottaa sellaistakin. Torniosta lisätiedot numerosta 0400 836 482. Kuningas Cobrasta kertoo Arja Koriseva.

0: Semmoinen kuningas Kopra katosi sinne viidakko ja Arja Koriseva sitä oli meille siinä upeasti esittämässä. Jatketaan näiden puotipuksuilmoitusten parissa ja täällä seuraavaksi ostettaisiin henkilöauton kuomullinen peräkärry. Oulussa etsinnässä tämä ja numero on 0400497216. Eli ostetaan henkilöauton kuomullinen peräkärry. Oulussa on etsinnässä tällainen ja numero 0400497216. Puotipuksut.
1: No, olisi myytävää.
0: Joo, minkälaista?
1: No, mä
0: joo.
1: Tuota, niin. Vähän käytetty puutarharaktori.
0: Puutarhatraktori.
1: Glub Cadet LT2MR92 kiinteällä keräjällä.
0: Joo.
1: Ja tuota niin puhelinnumero olisi 0400 93 7922.
0: Ja mistä päin löytyy?
1: Oulussa.
0: Oulussa ja 0400 93 7922.
1: Kyllä.
0: Sieltä. Hyvä. Kiitoksia sulle.
1: Kiitos.
0: Moikka. Joo, hei. Sieltä siis Oulusta lisää tiedot tuosta puutarhatraktorista numerosta 0400 937 922. Ja myytävänä olisi uutta vastaavaa skootteri Peugeot Kisbee 53 ajettu 930 kilometriä, vuosimalli on 2024 ja sillä on hintaa 1500. Tämä löytyy kannuksesta ja numerosta 044 553 7644. Siis myydään uutta vastaava skootteri Peugeot Kisbee 53. Ajettu 930 kilometriä ja vuosimalli on 2024. Ja tällä on hintaa 1500 ja kannuksesta löytyy numerosta 044 553 7644. Ja seuraavassa viestissä täällä sitten myydään tai vuokrataan talvi asuttava omakotitalo Simojoen törmällä lähellä Hosionkoskea, saunasta noin 10 metriä laiturille ja tontti noin 4000 neliömetriä, grillikota, kaksi lasitettua terassia, avoterassi, autotalli kautta varasto, pore, palju, laituri, vene, sauna, pesuhuone, wc, tupakeittiö, kaksi makuuhuonetta. Valmistumisvuosi 1991 ja tontilla ollut myös toimiva kalankasvatuslampi. Ja tästä tiedustelut Ailalta numerosta 0406858352. Siis myydään tai vuokrataan talviasuttava omakotitalo Simojoen törmällä lähellä Hosionkoskea, saunasta noin 10 metriä laiturille. Tontti noin 4000 neliöä, grillikota, kaksi lasitettua terassia, avoterassi, autotalli kautta varasto löytyy ja porepalju, laituri, vene, sauna, pesuhuone, wc, tupakeittiö, kaksi makuuhuonetta. Valmistumisvuosi 1991 ja tontilla ollut myös toimiva kalankasvatuslampi. Ja Ailalta voi tiedustella tarkemmin tätä numerosta 040 6858 352. Ja myynnissä on kaksi kappaletta pahin passopasuunaa. Ja tiedustelut Pertsalta numerosta 050-543-3303. Myynnissä siis 2 kappaletta Bachin passopasuunaa ja tiedustelut Pertsalta Oulusta numerosta 050-543-3303. Ja ihan hetken päästähän me mennään uutisiin. Ja totta kai sitten uutisten jälkeen matka jatkuu täällä Pookin tiistai-iltapäivässä näiden kaupankäyntiasioiden tahti. Eli Puotipuksulla mennään tuonne kello 18 kohti. Kello 18 jälkeen me lähdetään sitten noiden Tammisen ja Salovaaran mukaan tiistai-illanviettoon. Ja siellä sitten autetaan toisiamme tällä kertaa, jutellaan niistä asioista. Ja niistä ihmisistä, jotka on olleet sitten sellaisessa tilanteessa apuna, kun sitä apua on kaivannut. Onko ollut ehkä joskus sellaisia yllätyksiäkin, että kuka siihen sitten avuksi on rientänyt vai minkälaisia tarinoita. Mutta sehän se sitten selviää tuossa illan mittaan tarinatkin. Jamppa Tuominen ja Omasi olla tahtoisin vie meitä uutisia kohti.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Voi rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla äärellä ja kaksosille.
8: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
10: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
12: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
11: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
12: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
11: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
12: Siis teit mitä?
11: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
14: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
15: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
16: Radio Pooki. STT:n uutiset.
17: Hyvää iltapäivää uutisista. Onnettomuustutkintakeskus kertoo, että se tarkastelee Laukaan Vihtavuoren räjähdysonnettomuuden turvallisuustutkinnassa muun muassa räjähdetehtaan työkäytäntöjä. Tutkinta myös selvittää, miten usean yrityksen yhteisen työympäristön turvallisuusriskejä hallitaan. OTKES kertoo selvittävänsä muun muassa sitä, miten pääurakoitsija varmistaa aliurakoitsijoiden turvallisen toiminnan tehtaalla. Räjähdyksessä viime keskiviikkona kuoli yksi ihminen ja loukkaantui toinen. Lisäksi tutkinnassa arvioidaan valvovan viranomaisen toimintaa. OTKESin tutkinnassa ei puututa syyllisyys- ja vahingonkorvauskysymyksiin. Garden Helsinki-hankkeeseen liittyvän kohun keskiössä ollut entinen kokoomuspoliitikko Jan Vapaavuori on irtisanoutunut lobbausyritys Geradin Partnersista. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Yhtiön osakkaan Mikko Alkion mukaan Vapaavuori teki ratkaisun omasta tahdostaan. Vapaavuori näki, ettei hän syntyneen kohun takia pysty toimimaan tehtävässä, Alkio sanoo lehdelle. Yrityksessä neuvonantajana toiminut Vapaavuori vahvisti Helsingin Sanomille tekstiviestillä päättäneensä työsuhteensa itse, mutta ei perustellut päätöstään. Nurmijärven eilisessä nokkakolarissa kuoli 12-vuotias poika, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Hangontiellä tapahtuneessa onnettomuudessa oli osallisina kaksi henkilöautoa. Toisen auton epäillään ajautuneen vastaan tulevien kaistalle toistaiseksi tuntemattomasta syystä. Vastakkaisesta suunnasta tulleessa autossa oli matkustajan paikalla istuneen 12-vuotiaan pojan lisäksi kaksi muuta ihmistä. Molemmat loukkaantuivat onnettomuudessa. Myös vastaan tulleen auton kuljettaja ja matkustaja loukkaantuivat. Poliisin mukaan päihteillä ei tällä hetkellä epäillä olevan osuutta onnettomuuteen. Norjan Drammenissa suurpalo on vihdoin hallinnassa. Asiasta kertovat paikalliset viranomaiset. Sammutustyöt kuitenkin jatkuvat. Eilen palokunta arvioi palon lopullisessa sammuttamisessa voivan kestää jopa 10 päivää. Perjantaina syttynyt palo tuhosi yli 100 asuntoa ja pakotti yli 400 ihmistä evakkoon. Norjalaisen VG-lehden mukaan monet evakuoiduista ovat jo päässeet palaamaan koteihinsa. Palon tutkinta ei ole päässyt alkamaan, koska palopaikalla on vielä liian kuuma. Palon syttymispaikasta on epäily, mutta syy on yhä epäselvä.
16: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
18: Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Jukin kesä ja Maria Ollakka.
1: Sun Suomi-neitona täällä Marja siis viettämässä tätä tiistai-iltapäivää. Heidi Kyröllä lähettiin tähän viimeiselle yhteiselle tunnille, eli tuonne kello 18 asti mennään puotipuksujen, siis kaupankäynnin parissa. Ja mukaan pääset niin tekstareilla, niitä on kyllä tullutkin tuonne aika reippaasti. Niillä pääsee mukaan, eli 17106, se on tuo tekstarinumero ja se on se 4,5 euroa, kun viestin siihen numeroon lähettää. Ja sitten puhelut 07003921111 ja paikallisverkkomaksu plus 3,64 euroa per alkava minuutti, sen verran maksaa tuohon numeroon soittaminen ja kaupankäynti-ilmoituksia. Niillä mennään siis puotipuksuissa yksityishenkilöiden ilmoituksilla ja ei eläinkauppaa. Siinäpä sillain lyhyesti sanottuna, mistä on kyse. Ja mennään tuonne viesteihin. Täällä ostettaisiin henkilöauton kuomuperäkärry sekä BMW F31. Siihen sopivat vanteet plus 16-tuumaiset. Oulussa etsinnässä numerossa 0400497216. Eli ostopuolella henkilöauton kuomuperäkärry sekä BMW F31 sopivat vanteet plus 16 tuumaiset. Oulussa numerossa 0400497216. Ja sitten ostetaan Mersun V124 300D sedan nesteellä toimivat tasonsäätöiskunvaimentimet taakse. Yksi tai kaksi kappaletta. Yläpäässä tappi ja alapäässä lenkkikiinnitys. Sellaiset pitäisi löytää. Ja Järvenpäässä semmoisia etsitään numerossa 050388 3706. Siis ostetaan Mersun V124-300D sedan nesteellä toimivat tasonsäätöiskunvaimentimet taakse. Yksi tai kaksi kappaletta. Yläpäässä tappi ja alapäässä lenkkikiinnitys. Ja Järvenpäähän numero 050388 3706. Ja myydään Honda Goldwing 1000 moottori, vuosimalli 1976, tarjousten mukaan Lappeenrannassa. Ja puhelinnumero on 040 529 0044. Myydään siis Honda Goldwing 1000 moottori, vuosimalli 1976, tarjousten mukaan. Lappeenrannassa ja puhelinnumero 040 529 0044. Lea Laveen äänessä, niin se käy ja katsotaan sääkartoille.

0: Areenassa 1. elokuuta.
1: No suurimmassa osassa maata sää on poutaista, aika viileitä kylläkin tähän ajankohtaan ja ajoittain sateita varsinkin etelärannikolla ja itäpuolella tuossa varsinkin Kaakon seudulla ja näyttäisi jatkuvan huomiseenkin siellä päin tuommoisena epävakaisena ja myöskin tuohon Länsi-Lapin alueelle jonkin verran sateita luvassa. 14-20 on ylimmät lämpötilat ja yöllä no enimmäkseen tuossa 7-13 paikoin kyllä on huomattavastikin kylmempää yöllä sitten selkeillä alueilla. Tuulet puhaltelee Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaan korkeuksillakin aika lailla sen etelän puolelta ja sitten etelä- ja keskiosissa maata heikkoa tai kohtalaista koillistuulta tänään. Sen verran koillistuulet puhaltelee, että Suomenlahden alueelle varoitus nyt illalla. Siellä 14 metriä sekunnissa sitä koillistuulta ja maastopalovaroitukset on myös voimassa Ahvenanmaa, Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Pohjanmaa ja sitten aika suureen osaan Lappia myöskin tuosta Kittilä-Sodankylä seutuvilta aina tuohon Ranuan Simon korkeuksille.
0: Bookin sää. Yhteistyössä Liiteri Rock. Limingan Abrahamin kulttuuripuistossa 1. elokuuta. Pääesiintyjänä legendaarinen brittiläinen Dr. Feelgood. Liput ennakkoon lippu.fi.
1: Ja puotipuksu asioilla jatketaan. Puotipuksut.
2: No tämä on vain Kärsämältä tervehdys.
1: No terve.
2: Laitettu traktori myyntiin tuommoinen. Viiatti 480 tyypiltään takavetoraktori ja vuosimalli on 73 ja ajettu 5286 tuntia ja mittari on kunnossa ja siinä on uudet takarenkaat ja moottorilämmitin ja sähköt ja valot on laitettu ja uusi istu ja uudet värit ja tarrat, oikein siisti raktori ja rekisterissä, hytillä turvaohjaamolla oleva raktori, rekisterissä oleva, eli paperit on kunnossa. Ja hinta olisi 4600 ja löytyy Kärsämäeltä ja puhelinnumero 0400 381 769.
1: 0400 381 769.
2: Kyllä, semmoinen numero.
1: Hyvä juttu.
2: Täältä.
1: No niin, kiitokset.
2: Niin asia selvä. Joo, kiitoksia.
1: Kiitoksia.
2: Moikka. Joo, hei.
1: Se löytyisi siis Kärsämäeltä, tuommoinen traktori Fiat 480, 73 vuosimalli. Lisää tietoja numerosta 0400 381 769. Ja sitten myydään sopivasti uutta vastaavat Makita akkuporakone 6AH akulla ja laturi Tampereella ja numero on 0404 744 1733. Siis myydään sopivasti uutta vastaavat Makita akkuporakone 6AH akulla ja laturi. Ja Tampereelta löytyy numerosta 0404 744 1733. Sä onneni oot, näin musisoi meille Mamba.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Ja se on
2: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
5: Kuin toinen maailma. Ideapark.
6: Tästä kesä voi alkaa.
7: Eikä kesä ole mitään ilman Ikea-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. Ikea-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
8: Täältähän se löytyy myös Spookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän vien.

0: Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
1: Radio Pooki. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi kautta tanssipaikat.
2: Ja puotipuksuillahan me mennään eteenpäin. Ja viestejä onkin täällä ihan kivasti vielä vuorohan oottelemassa. Eli kaupan käynnistä kyse puotipuksulähetyksessä. Kello 18 jälkeen lähdetään sitten Tammisen ja Salovaaran kanssa oikein mukavaan rentoon yhteiseen illanviettoon. Täällä olisi myytävänä Peugeot 206. Plus vuosimalli 2010, katsastettu 5/26, uusittu taka-akseli, kesärenkaat, kytkin, pakoputki, jakopää. Hintaa olisi 1500/ tarjoa. Pattijoelta löytyy ja numerosta 040-540-7034. Eli myydään Peugeot 206 plus vuosimalli 2010, katsastettu 5/26, uusittu taka-akseli, kesärenkaat, kytkin, pakoputki, jakopää. Hintaa 1500/ tarjoa ja pattijoelta löytyy numerosta 040-540-7034. Ja sitten löytyisi Volkswagen Passat 1.9 TDI Sedan 05, ajettu 330 000 kilometriä. Ja Oulussa on tämä auto 1300 hintaa ja puhelinnumero 040-588-7799. Siis Volkswagen Passat 1.9 TDI Sedan 05, ajettu 330 000 kilometriä, 1300 on hintaa, löytyy Oulusta ja numerosta 040-588-7799. Ja sitten olisi asuntoauto Peugeot Hymer 87, vasta katsastettu, sopiva pikkuretkeilyyn pikkuporukalle ja vaihtokin käy. Hintaa on 3100/ tarjous ja lisätietoja saa Nivalan suunnilta numerosta 044-278-6910. Siis asuntoauto Peugeot Hymer 87, vasta katsastettu, sopiva pikkuretkeilyyn pikkuporukalle ja vaihtokin käy. Hintaa on 3100/ tarjous ja Nivalasta löytyy numerosta 044-278-6910. Oskar Lehtinen tuumailee, että kyllä mä pärjään.

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: 0407917. Ja ostopuolella on takalanan Vama 250. Takalana Vama 250 hydraulikäännöllä olisi ostoslistalla täällä. Ja puhelinnumero 0400503500. Eli ostettaisiin takalana Vamaa 250 hydraulikäännöllä ja puhelinnumero 0400503500. Puotipuksut.
7: No, Kalajoilta terve.
6: No terve.
7: Marjastusaikahan se lähestyy, niin jos ylimääräisenä remontin tieltä tuommoinen korkea kaappipakastin. Ja on siinä myöskin jääkaappi sitten, molemmat korkeita malleja. Ja helkamamerkkisiä ja 80 yhteishintaa lähtee nämä molemmat.
6: No niin.
7: Ja puhelinnumero, johon voi soitella, on 050-555-65-67.
6: Ja 050-555-65-67.
7: Kyllä.
6: Ja Kalajoelta. Hyvä.
7: Kyllä, hyvä. Jos
6: sulle.
7: Kiitos.
6: Moikka.
7: Juu, hei.
6: Sieltä löytyisi korkeat kaappipakasti ja jääkaappi, Helkama-merkkisiä ja Kalajoelta numerosta 050-555-6567. Ja halutaan vuokrata Yli-Iistä varastotilaa maatalouskoneille. Ja ostetaan traktorikäyttöinen lumilinko. Ja puhelinnumero 0400588521. Eli halutaan vuokrata Yli-Iistä varastotilaa maatalouskoneille. Ja ostetaan traktorikäyttöinen lumilinko. Ja puhelinnumero 0400588521. Ja myytävänä on Volkswagen Golf 1.6 TDI. Vuosimalli on 2013 ja ajettu 298 000 kilometriä. Väriltään musta, hyväkuntoinen, katsastettu ja huollettu ja kahdet renkaat alumiinivanteilla. Löytyy Haapavedeltä numerosta 0400 372 779. Siis myydään Volkswagen Golf 1.6 TDI. Vuosimalli on 2013 ja ajettu 298 000 kilometriä. Väri musta, hyvä kuntoinen, katsastettu ja huollettu. Kahdet renkaat alumiinivanteilla. Ja Haapavedeltä numerosta 0400 372 779. Anne Mattila äänessä seuraavaksi. Nyt voimme jatkaa.

0: kaikille, ketkä Jarpan tuntee, niin terveisiä. Ja Pookin kuuntelijoille tietenkin. Mulla on aina Pooki muuten päällä, että se tulee netin kautta autoon, että ihan teidän juontajien ja musiikin ja ohjelmien vuoksi, että ei se sen kummempaa syytä tarvita, missä Pookia kuuntelee.
1: No niin, se on mukava kuulla. Kiitoksia vaan.
2: Kuuntele Tomppaa.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
6: Kuin toinen maailma.
2: Ideapark.
7: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
9: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
10: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
11: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
10: Mut miksi aina meidän pihassa?
11: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
10: Siis mitä?
11: Ei, joo, joo, kato, no worries, koska itse asiassa...
12: Itse asiassa Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa Nivalassa joka perjantai kello 6-9.
3: Vielä hetken aikaa ehditään käydä kauppaa ennen kuin lähdetään sitten uutisten kautta Tammisen ja Salovaaran seuraan ja heidän kanssaan sitten kysellään, että kuka on sua auttanut ja kuka on pelastanut sun päivän ja kaikkea tällaista oikein mukavaa luvassa tietenkin illan tunteina. Katsotaan, täällä oli ainakin vielä jokunen viestikin lukematta. Myydään Lincoln Mark 7, vuosimalli 70, museo rekattu toukokuussa, tekniikka sama kuin Mustangissa, taattua Fordia. Lisätietoja ja kuvia kiinnostuneille saa Kempeleestä. Tämä on todella hieno ilmestys, missä vain liian formulamainen ikämiehelle. Soittakaa, niin saadaan hyvään kotiin. Tuskin tulee vähän aikaan vastaan moista. Tällainen viesti. Ja puhelinnumero, josta voi kysellä sitten, on 0400810753. Eli Lincoln Mark 7, vuosimalli 90 ja museo rekattu toukokuussa. Ja tekniikka sama kuin Mustangissa ja taattua Fordia. Lisätietoja ja kuvia, niitä saa Kempeleestä. Siis numerosta 0400810753. Ja Hyundai i20 1,4 henkilöauto, 2011 vuosimalli, ajettu 45 000 kilometriä. On automaattivaihteet, kahdet renkaat. Löytyy Oulusta ja numerosta 050-412-6230. Eli Hyundai i20 1,4. Henkilöauto 2011 vuosimalliltaan ja ajettu 45 000. Automaatti ja kahdet renkaat. Oulusta löytyy ja numerosta 050-412-6230. Onneni edessä, näin laulaa meille Kari Hirvonen.

0: pelin, jaksanut en. Ja kun itkemään jäin, onneni hymyilikin vieressäin.
1: Näin se on, Kari Hirvonen ja onneni edessä. Jos haluat puotipuksuihin vielä ilmoituksen, niin soitapa just nyt saman tien tänne lähetykseen, niin vielä kerkiäisin vastata sulle puhelimeen, jos vielä jotakin ilmoittamista olisi. Viestit on nyt ajan tasalla tässä vaiheessa ja ne on pistetty tuohon hyvään talteen myöskin ja ne sitten päätyy tuonne lauantain puotipuksulähetykseen. Sen ajankohtahan on lauantaina tuo aamupäivän puoli, eli 9:30 päivin käydään lauantaisin kauppaa myöskin. Pienen hetken päästä lähdetään sitten Tammisen ja Salovaaran mukaan tiistai-illan viettoon ja siellä sitten kysellään vähän semmoisia asioita, että kuka on auttanut sua, ootko itse auttanut, millä lailla, millaisessa tilanteessa, keltä sitä apua sitten saa. Onko ollut mahdollisesti semmoisia yllättäviä tilanteita, yllättäviä autettavia tai yllättäviä auttajia ilmestynyt? Sekin voi joskus mennä niin, että ne sitten kaikkoa sellaiset ihmiset, joiden oletit olevan siinä vierellä. Ja sitten käykin just toisinpäin, että tulee avuksi joku sellainen, josta et ikinä olisi uskonut. Sellainenkin on kyllä ihan semmoinen hauska tarina kerrottavaksi, jos näin on käynyt, että syntyykin vaikka semmoinen ihan uusi ystävyys jonkin tällaisen erikoisen tilanteen pohjalta, niin se voi olla kyllä sitten vahvakin side sen jälkeen, kun joltain on yllättäen sitä apua saanut tai joltakin sellaiselta, joka ei välttämättä siihen asti ole ollut niin läheinen ystävä, niin sitten onkin tajunnut sen ystävyyden vahvuuden ja arvon. Kaikenmoisia tarinoita niitä varmasti. Tähänkin iltaa jälleen tulee mahtumaan. Ja mä tässä tarkkailen samalla, että ei ole tullut uusia viestejä. Ei ole tullut ja ei ilmeisesti tällä hetkellä meillä puhelinkaan täällä. Nytpä muuten soi. Napataas tosta vielä. Puotipuksut.
2: No niin, hei. Kokkolassa soitellaan. Kuule, laitettaisiin auto myyntihin tuossa.
1: Joo.
2: Eli Volkswagen Touran. Minä tilaa auto tuota 1.6 koneella diisseli.
1: Joo.
2: Se on 2015 vuosimalli. Ajettu 400 000 kuusivaihteinen manuaalia.
1: Joo.
2: Siinä on kauko-ohjattava vepasto ja kahdet avaimet, kahdet rattaat. Ja siisti auto kaikin puolin tuota.
1: No niin.
2: Ja voisi tiedustella numerosta 0401877387.
1: Eikä 0401877387.
2: Joo, sieltä ja sitten on tuommoinen vanhempi autokin, siinä on tuota Volvo 960, 2.5 D-turbo, bensa, automaatti, nahkasisustalla, täysin alkuperäinen, ei ole räpeilelty tuota, niin sitä voi myös kysyä samasta numerosta.
1: No niin, hyvä juttu.
2: Joo, kiitoksia.
1: Kiitoksia sulle, moikka.
2: Moi.
1: Sieltäpä löytyisi siis Kokkolan suunnalta auto ja siellä oli tuo Volvo 960, sitä voi myös kysyä ja sitten oli tuommoinen Volkswagen Touran tila-auto. Ja puhelinnumero 0401877387. Ja nyt sitten tarkistus vielä, että viestejä ei ole tullut uusia ja aiemmat on sitten päätymässä tuonne lauantaille mukaan. Kohta mennään uutisiin, sitten mennään Tammisen ja Salovaaran mukaan ja Marja täältä paketoi lähetyksen ja palailen sun kaveriksi huomenna sitten jälleen kello 14. Ja huomenna päästään tutustumaan muun muassa Liiterin rockiin, semmoista rokkaillaan tuolla Limingassa elokuun ensimmäisenä päivänä. Lippujakin voit voittaa, käypä katsomassa Radiopooki somessa, niin siellä on kisaa myöskin käynnissä. FBI Beatillä mennään uutisia kohti. Tää on Sydän yhteinen. Moikka vaan ja huomiseen.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ai ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
8: Ja se on kooran kana!
9: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
11: Fiilistele rauhassa.
12: Hei!
13: Termarissa on kakao.
10: Mitä sä täällä teet?
13: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
10: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
13: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
15: Katso. Näet kuvan.
16: Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
17: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
0: Kotimaisen tanssimusiikin Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
18: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Pohjois-Pohjanmaalla oli viime kuun lopussa 25 982 työtöntä, 1209 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 13,2%. Matalin työttömyysaste oli Pyhännällä ja korkein Puolangalla. Lapissa oli työttömiä viime kuun lopussa 9137, 372 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysprosentti oli 11,1, alhaisin työttömyysaste oli Sodankylässä ja korkein Kemissä. Koko maassa oli työttömiä viime kuun lopussa 352 001, 21 197 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysprosentti oli 12,8. Ravustuskausi käynnistyi tänään puolilta päivin ja jatkuu lokakuun viimeiseen päivään saakka. Tämän kesän saaliista odotetaan normaalia. Vuotuinen rapusaalis on viime vuosina ollut luonnonvarakeskuksen mukaan noin 3,5 miljoonaa yksilöä, joista alle 10% on jokirapuja. Tuottoisimmat täplärapuvedet sijaitsevat Hämeessä, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Jokirapusaalis painottuu Itä- ja Keski-Suomeen. Aiheesta kuulet lisää Pookin netistä löytyvästä haastattelusta. Noin 3 hehtaaria maastoa paloi eilen illalla Ranualla Kerilammen läheisyydessä. Pelastuslaitos sai estettyä palon leviämisen. Tehtävä oli haastava, koska palo oli vaikea kulkuisen maaston takana, noin kilometrin päässä lähimmästä tiestä. Palon syttymissyystä ei ole tietoa. 1960-luvulla syntynyt mies menehtyi eilen Kuusamossa jäätyään kaatuneen mönkijän alle. Onnettomuus sattui miehen ollessa suorittamassa työtehtävää. Poliisi jatkaa tapauksen tutkimista kuolemansyyn tutkintana ja työtapaturman tutkintana. Mies pahoinpiteli toista miestä sunnuntaina vasaralla ja teräaseella Paltamossa. Samassa asunnossa olleiden miesten välille oli syntynyt riitaa, minkä seurauksena 1970-luvulla syntynyt mies vahingoitti 1950-luvulla syntynyttä miestä vasaralla ja teräaseella. Tekijä otettiin kiinni tapahtumapaikalta epäiltynä tapon yrityksestä.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Ja oikein hyvää tiistai-iltaa kaikille Radio Pookin kuuntelijoille. Pookki on todellakin kanava, missä ollaan tällä hetkellä. Ja kun kello on 18 lyönyt, niin se tarkoittaa sitä, että Tamminen ja Salovaara on 10 saakka aalloilla. Sari Tamminen ja Pertti Salovaara.
2: Ihanaa iltaa teille kaikille. Ja kyllä on kuulkaas taas kaikenlaista tapahtunut tässä päivän aikana. Minäpä olen nyt täällä Tampereella ollut tänään hakemassa tuolta vähän Tampereen perukoilta sitä minun autoani.
1: Niin, sulla levisi auto tänne Tampereelle.
2: Aivan ihan. Paikka oli
1: laturi.
2: Kyllä siis kuule, ei, niin.
1: Laturi lasahti.
2: No laturi lasahti, sepä se. Sehän se onkin kuule sillä tavalla niin kuin aika tuommoista edullista puuhaa, paitsi mun täytyy kyllä sanoa, että mun kohdalla se kyllä.
1: Miten sä sait korjattua laturin jossain liikkeessä siis päivässä, yhdessä päivässä? Kahden viikon jonot on, jos mä soitan, niin se on 2 viikkoa.
2: Joo, ja ois ollut kuule Turussakin, kun mä oon yrittänyt niin saada sinne, niin sunnuntaina, kun tultiin Kiuruvedeltä, auto hajosi, sähköt lähti. Sen verran sain ajottu, että pistin siihen Mekonomen lähin.
1: Joo.
2: Ja sain ajettu sinne pihalle ja menin tämmöiseen paikkaan kuin Sulapuronkatu, Mekonomen.
1: Sulapuronkatu.
2: Niin, täällä Tampereella. Ja sinne avaimet, postilaatikko ja pistin tuon oman kulkuluvan sinne ja puhelinnumero siinä. Tai joo, se, mikä mulla oli tuolla Kiuruvedellä passia. Niin. Mä ajattelin, että hyvä, jos perjantaiseksi saa autoa, että mun täytyy johonkin se sitten saada, niin niin ihania olivat, että eilen soittivat kuule, että auto voi hakkeja. No tänään hain.
1: Sunnuntaina auto sinne ja maanantaina soittivat 3 aikaa, että se on valmis.
2: Kaikki.
1: Tuota ei tapahdu.
2: Ei. Ja tiedätkö mitä muuta? No, ei no. Tässä vielä kaikki.
1: Eikä siinä
2: kerron, että kun pitäisi vielä toi katsastus mennä tekemään, kun se menee nyt umpea. Mulla piti olla sillä semmoinen huolto, että vaihdetaan ne moottorin ja suodattimet. Ne oli tehty kaikki.
1: No niin, eli siis se menee leimaankin hyvistä läpi.
2: Niin, toivottavasti sitä mä en tiedä, jotain muuta, joo, mutta kyllä mä en ole, mun täytyy sanoa, että jos puhutaan hyvästä palvelemisesta ja puhutaan siitä, mistä me puhutaan tänään,
1: niin,
2: että sä autat ihmistä tai sä itse tarvit sitä apua, niin kyllä siinä kohtaa minusta on niin mielettömän upeasti ajateltu, että hei, nyt se neitokainen on tullut tosiaan tuolta Kiuruvedeltä ja Turussa on ja auto täällä Tampereella, että kyllä auttavat ja laittavat sen mahdollisimman
1: pian kuntoon. Sinä, jouduit auttamisen kohteeksi.
2: Minä
1: aivan selkeästi.
2: Olen tänään ikuisesti kiitollinen.
1: Me nimittäin tässä ohjelmassa puhutaan auttamisesta, avun saamisesta, avun antamisesta, mistä apua oikein voi hakea, minkälaisiin tilanteisiin apua voi hakea, mikä sun elämässä on semmoinen tilanne, missä sä oot kaivannut apua ja oletko saanut sillä tavalla yllättävällä tavalla apua, että voit vaikka kiittää radion kautta, että
2: niin,
1: minä sain tämmöistä apua.
2: Totta, nyt hei, teillä on ihan niin loistava mahdollisuus siihen. Esimerkiksi tällä hetkellä, kun moni reissaa ja on tuolla tien päällä, sitten on näitä ihania tarinoita, kun saadaan lukea välille, että lapset on ollut siinä kassalla ja laskenut viimeisiä rahoja niin ja just on loppunut rahat kesken. Tai sitten joku muu henkilö on just jäänyt vähän, niin on joku ystävällinen ihminen tullut ja maksanut sen.
1: Joo.
2: Jos teillä on nyt niitä tarinoita, että olette itse auttanut tai teitä on autettu, tai sitten se, että jos teitä mietityttää esimerkiksi, että johonkin meette tai jossain ootte, että jos jotain tapahtuu, niin mistä sitä apua saa? Tällaisia asioita.
1: Sen takia mulla onkin kaikki tuommoiset Autoliiton hätäpuhelimet tuolla puhelimessa talletettuna, että jos tulee jotain, niin ei muuta kuin soittaa sinne vaan ja kaikki asiat hoituu sitten.
2: No kuule, kun
1: kannattaa laittaa niin puhelimen muistiin nuo tärkeät numerot.
2: Tämä mua vähän kiinnostaa, tämä Autoliiton juttu, että
1: se on hyvä.
2: Että jos teillä jos jollain on kokemuksia näistä, niin niistä sitten meille kans tänne vähän viestiä. Mä oon ainakin niin hirveän onnellinen, että musta tuntuu, että mä huolotan tästä lähtien. Tuon aina autoni tänne Tampereelle. Joo, mä menen kyllä tuonne Mekonomelle.
1: Selvä, tuut sitten meidän luonne käymään.
2: Mä tuun sitten aina. Pistetään soimaan Kirkaa ja sitten enemmän tästä aiheesta.

0: Siinä Radio Pohjissa kirkkaa hyvää musiikkia Radio Pohjista. Auttamisesta puhutaan me tänä päivänä.
1: No sepä, koska jokaiselle tulee jossain vaiheessa niitä. Tiettikö te sen legendaarisen tilanteen, kun lähdette kotoa sillä tavalla, että nyt mulla on kaikki mukana, selvä. Ja sitten vielä keräilet jotain loppujuttuja vähän siinä eteisessä ja lähdet ja sitten paiskaat ovetkin ja huomaat, että no niin, mulla jäi sitten autonavaimet sisälle ja kotiavaimet.
0: Auttamisesta puheen ollen, tässä on iskelmämuusikko Jaana Nulponen laittanut viestiä, että nyt tarttisi apua. Nyt on tehty äänite ja se löytyy Pookin levystöstä. Toivoisin sille soittoa. Eli meiltä apua. Me ollaan väärä taho siihen. Pitää tuon musiikkipuoleen pistää viestiä, että ne laittaa sen koneelle ja laittaa meidän listoille sieltä. Me ei voida tehdä tuommoista hommaa, mutta aivan hyvin.
1: Mutta tämä on ihana tämä viesti. Minusta oli erittäin hyvin ajateltu, koska jos ajatellaan, että sä teet niinku musiikkia levy, niin tottahan sä tarvit. Laitapa Jussi Häkkilälle, eli jussi.hakkila@powermedia.fi, niin Jussi on meidän musapäällikkö.
0: Kyllä, siis Jussi hoitaa hommat.
1: Joo. Joo, Jussi on kyllä hyvä, mutta nämä on kyllä aika niin kuin nämä tilanteet, niitä tulee siis välillä kaikenlaisia sellaisia, niin, että jokainen tarvitsee mitä ihmeellisimmissä paikoissa. Siinä on just se, että kun se ei tule, se tule kellokaulassa, se mikä vahinko, eikä hätä.
0: Ei.
1: Niin, hätä. Mitä jos muuten tulee ihan hirveä hätä väärässä paikassa?
0: No silloin vessa on kauan lähellä.
1: Niin, mutta jollei se, niin, no miehillä se on helpompaa.
0: Niin onkin. Mutta siis kyllä se auttaminen on siinäkin mielessä hyvä, että yleensä auttaminen ei vaadi siltä auttajalta paljonkaan. Se ei ole häneltä pois. Esimerkiksi tulee jotenkin mieleen itsellä vuosikymmeniä sitten jossain festivaaleissa ole sitten joku radion kuuntelija ottaa yhteyttä, että voi, että kun hän tulisi mielellään sinne, mutta kun hänellä ei ole yhtään rahaa. Ja minulta se ei ole mikään semmoinen iso työ se, että mä otin häntä nimeen ylös, yksi puhelinsoitto, ja hän oli vieraslistalla sillä festivaaleilla. Ja sitten hän pääsi sisään, säästi pitkän pennin siinä vähistä rahoistaan. Ja se ei ollut minulta pois millään tavalla. Yksi puhelinsoitto vaan, niin on, kaikki hoitaa.
1: On sillä tavalla mahdollista.
0: Niin.
1: Mutta toikin, että nyt jos ajatellaan just sitä, mä just tänä aamulla kuuntelin niitä uutisia siitä, että sähköautosta, ja näistä siellä oli Yle Aamussa joku keskustelemassa. Niin sekin, että jos sulla tänä päivänä auto yhtäkkiä hajoaa johonkin tienposkeen, niin ensinnäkin, jos on tuommoinen uusi auto, niin eihän niille oikein kukaan voi tehdä mitään.
0: Ei mitään.
1: Niin. Ja sitten sekään ei ole niin hirmun helppoa ja yksinkertaista saada sitä hinausautoa ja sitä paikan päälle, jossa olet ihan mettän keskellä.
0: Joo,
1: niin.
0: Silloin sitä pitää vaan soitella lävitten niitä. Tai sitten ottaa yhtä, kannattaa liittyä autoliittoon ja ottaa siihen valtakunnalliseen hätänumeroon soitto. Niin vips, sieltä tulee kuule hinuri hetkessä
1: paikalle. Toi on muuten aika mielenkiintoinen. Toi nyt olisi kiva saada tosiaan tosta asiasta vähän kommentteja, koska mä oon miettinyt myöskin sitä, että autoliittoon, jos siinä on mukana, niin siinä sitten jotenkin onnistuu paremmin tämä avun saanti.
0: No niin.
1: Tietysti vähän paikkakunnasta riippuen.
0: Nyt tämä iskelmän muusikko kysyy täältä, että mikä sen Jussin osoite on, niin kirjoitapa sinne kuule toi.
1: Mä kirjoitan kohta, mutta mä luen täällä tämän Hantan viestin.
0: No lue.
1: Hyvä ystävä on kuin aspiriini, se auttaa. Tässä taannoin tulin lähijunasta Helsingin päärautatieasemalle ja pian huomasin, että jonkun matkan päässä raskaasti tarpoi iäkkäämpi mies housut puolilingossa. Kaikki kävelivät hänen ohitseen. Pääsin miehen rinnalle ja kysyin, onko kaikki ok. Hän vastasi, että kyllä. Ystävällisesti kerroin miehelle, että suosittelisin hiukka nostamaan pöksyjä, niin sujuu eteneminen paremmin. Hän nosti ja kiitti iloisesti hymyillen. Toivotin hyvän päivän jatkot ja jatkoin matkaa. Aivan ihana, just tämmöisiä pikkujuttuja.
0: Tiedätkö sä muuten mitä, tuommoinen pikkujuttu tuli mieleen. Sitä on montaakaan päivää. Me oltiin tyttöystävän kanssa tuolla Ratinan kauppakeskuksessa. Ja sinne sen laitamilla oli semmoinen portaikko, mikä meni niin kuin rappuset ylös. Ja me sitten mentiin niitä alaspäin ja siinä yhdellä tasanteella nuori poika istui siinä maassa. Ja piteli niin kuin käsillään naamaansa tällä tavalla. Oli kyykyssä siinä on naamassa Peppu emallissa. Niin kaikki meni ohitte siitä. Aha, tuossa on tuommoinen. Ja hän sitten tyttöystävä pysähtyy, että terve, onko sulla kaikki kunnossa? Ja se havahtuu se poika sitten siitä, joo, ei kun vaan kaveria oottelen tässä. Ja sitten kun, onko sulla oikeasti kaikki kunnossa? Joo, joo, ei tässä mitään. Kiitos kauheasti. Kiitos, kun kysyit. Narkkihan se oli ihan selkeästi. Mm. Mutta vaikka se oli narkki, niin sitä huolimatta, niin kun sitä pitää. Hänkin on ihminen. Mm, kysyi, että niin. Miten se on puhunut. Ja hän, mä luulen, että se pelasti kuule hänen päivänsä.
1: Mm.
0: Joku, no joo, joku kiinnitti joku häneen huomiota ja joku välitti, että miten hänellä menee.
1: Joo, se on ihan totta. Semmoisia ihania muistoja varmaan jokaisella on siitä, että millä tavalla teitä jossain tietyssä tilanteessa autettu tai miten itse olette auttanut, niin jakakaa tämä tarina meidän kanssa.
0: Nyt saa luvan kanssa jakaa.
1: Kyllä. Lähdetään Anja Niskasen matkaa. Tämä on Samppanen suudelmiin.
2: Tamminen ja Salovaara.

0: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Mottupit. Motonet.
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
6: Ja se on kooran kana!
7: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
9: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
10: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
11: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
10: Mä kuulin, että teidän nuorimainen on muuttamassa.
11: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
10: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
11: Siis teit mitä?
10: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Kristiina.fi.
0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Radio Pooki.

0: Marko Lämsi ja ikuisesti sinun. Semmoista musiikkia Radio Poikis. Aika kivasti on tullut tähän auttamiseen jo viestejä meille.
1: On tosi mukavasti ja pitää niitä siinä muuten vähän lukeakin, koska hei sen verran. No. Hantalla oli tuossa lopussa vielä semmoinen, missä luki, että seuraava lainattu kirjailija Lewis Carrollilta. Yksi elämän syvimmistä salaisuuksista on se, että kaikki todella tekemisen arvoinen on työtä, jota teemme muiden hyväksi. Näin Hantta kirjoittaa.
0: Joo. Viisaita sanoja.
1: Kyllä.
0: Tässä on tämmöinen viesti. Minulla on pari kaveria ystävää, jotka auttoivat muuttohommissa. Se on muuten harvinaista. Yleensä jos sanoo, että nyt mulla on
1: muuttohommat, niin kaikki karki.
0: Mulla on töitä ja mun kissa pitää astuttaa ja kaikkia tämmöistä. No joka tapauksessa, muuttohommissa. Toinen tuli pakettiautolla ja vietiin pari autolastillista suurimpia huonekaluja uuteen osoitteeseen. Toinen oli kantoapuna sitten kanssa. Velimies ja kolmas pojistani oli myöskin muuttoapuna. Raskas homma olisi ollut yksinään kaikki tehdä. Maksua kukaan ei ottanut. Olin tälle pakettiautomiehelle jo apuna, kun hän kuskasi ostamiaan tavaroitaan varastoon.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
1: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
6: Luiko sä tähän viestittää lähikaupan kassalla ollessani? Lähikaupan kassalla ollessani pikkupoika tuli kysymään minulta, että hei, jäikö tämä pullokuitti sinulta? Olin, että kyllä, kiitos kovasti rehellisyydestäsi. Poitsu oli jo kääntymässä, kun huudahdin, että hei, sinä saat tämän pullopalautuskuitin kiitokseksi itsellesi. Voi sitä pojan riemua ja minun iloani ainutlaatuisesta kohtaamisesta.
7: No niinpä. Tää
6: on, siis tää on jotain sellaista, vaikka sulla olisi 100 000 tilillä, niin tällaista fiilistä sä et voi ostaa. Et voi ostaa tällaista fiilistä, mikä tommosesta auttamisesta tulee. Mm. Se on aivan saletti asia.
7: On se kyllä. Pari kesää sitten olin kaupassa ja edessä oleva vanhempi herra maksaessaan alkoi hieroman taskujaan, että nyt hän on unohtanut rahapussin kotiin ja käy äkkiä pyörällä hakemassa sen. Maksoin herran ostokset ja hän meni ihan lukkoon tilanteessa. Kyseli hämillään nimeäni ja että miksi minä tein tällaisen teon. Sanoin vain, että minä olen vaan tämmöinen perusjätkä ja jos on mahdollista auttaa jotain, niin pyrin auttamaan. Kovasti kiitteli kädestä pitäen ja matkattiin molemmat hyvillä mielin suuntiimme.
6: Noin. Meillä on semmoisia tosi kauniita ja sydäntä särkeviä juttuja auttamisesta luettu tämän mennessä, mutta mäpä vähän sekoitan tätä pakkaa. Se oli silloin, kun nämä rajat oli vielä auki, itärajat oli vielä auki, niin aika usein kävi sillä tavalla, että tien poskessa oli auto, josta oli konepelti pystössä ja sen konepelin pystössä olevan konepelin vieressä viitto oli joku kaveri. Ja siihen sitten joku ystävällinen sielu pysähtyi, että mikä on hätänä, että voinko mä auttaa jollain tavalla. Tiedätkö, miten kävi?
7: No.
6: Lähti puhelimet ja lompakot. Sitten
7: eikä.
6: Sillä hetkellä. Ei sillä autossa mitään vikaa ollut. Konepelti kiinni vaan ja puhelin ja lompakko lähti puukolla uhaten ja sitten kaveri, auttavainen kaveri siinä tienposkessa ilman puhelinta, ilman lompakkoa pelkästään siksi, että hän oli mennyt kysymään, että tarvitsetteko apua. Nyt kun ne rajat on kiinni, niin tämmöistä ei yleensä siellä juurikaan tapahdu. Mm. Mutta se on niin surullista, että on olemassa ihmisiä, jotka käyttää hyväkseen, käyttää väärin suomalaisten ihmisten auttamisen halua ja taitoa. Mm. Se on niin väärin.
7: Tässä tuli mieleen, että eihän tästä ole paljon aikaa, just silloin kun rajat olivat vielä auki, niin vähän väliä varoitettiin siitä, että esimerkiksi Turku-Helsinki välisellä moottoritiellä, niin siellä on joku auto tienposkessa ja siinä sitten joku ihminen seisoo siinä ja konepeltiauto ja pyytää apua, että joo. Monesti vielä nainen pistetty seisomaan siihen.
6: Niin.
7: Ja siihen kun pysähdyt, niin siinä menetät oman autos just ja puhelimet, rahat ja kaikki. Siitä vaan lähtee. Eli se on tullut niin kuin vähän sillä tavalla... Voi olla myös vaarallista pysähtyä auttamaan. Et varsinkin, jos sä pysähdyt semmoiselle paikalle, mikä on niin kuin hiljainen.
6: Joo.
7: Että sitä melkein sitten ajaa ohi ja kattelee, että miten siinä mahtaa käydä, koska... Sitten voi mennä, jos sulla on 2 pirun pahaa Saksan paimenkoiraa tai 2 vielä pahempaa perhoskoiraa Tiibetin terrieri autossa, niin. Sitten
6: tai sitten voit. Sulla on kaveri mukana, ronski kaveri mukana, sitten siinä ja tuutte yhdessä autosta, mikä on hätänä, niin, kyllä se sillä sitten selviää. Ei ne uskalla 2 ihmisen, roteva ihmisen päälle käydä.
7: Niin, jollei sitten jotain niin. Asetta.
6: Mutta semmoiset on niin jotenkin itkettäviä tapauksia, että siinä oikein niin kuin tapetaan se meidän auttamisen halu. Mm-hmm. Semmoinen auttamisen kyky ja halu tarve. Se väärinkäytetään.
7: Joo,
6: se on väärin.
7: Siis on tapahtunut niin paljon sellaisia asioita, että ihmiset on tullut niin kuin varovaiseksi. Ja just tämmöisiä niin kuin ennakkoluuloja ihmisille tulee ja syystäkin.
6: Just niin.
7: Ei täällä voi enää olla niin sinisilmäinen mitä ennen.
6: Mm. Mm. Mä haluaisin tostakin, jos sattuu tulemaan jonkun ihmisen kommentti tästä asiasta, että

0: nimenomaan tästä, että on auttanut, mutta sitten on käytetty hyväksi sitä joo. auttamisen halua. Niin olisi tuota niin komenta lukea semmoinenkin kommentti.
1: Joo. Mulla tuli tuosta mieleen, kun puhuttiin sitä rempasta ja muuttamisesta, niin tuo Arttu Viskarin kappale Ystävän remppa.
0: Niinkö?
1: Joo, kuuntelepa, siinä on kuule kivat sanat.
0: No minäpä kuuntelen.
1: Mutta ollaan me varmaan vähän just tosiaan tämmöisiä samantapaisia tarinoita siitä kuultu, että on olemassa vain sellaisia ystäviä, jotka pyytää sitten itseään auttamaan ja ottaa aina yhteyttä vaan silloin, kun tarvii toista. Mutta joo. muuten ei, se on vähän semmoista kurjaa.
0: No se on kyllä.
1: Mutta toivottavasti mennään semmoista positiivista asioiden kanssa tänään, vaikka kaikenlaiset tarinat.
0: Positiivisillähän me aloitettiin tämä kyllä. homma. Mutta kyllä siihen auttamiseen liittyy myöskin se kääntöpuoli. On kyllä siinä. Me tänään puhutaan kaikesta mahdollisesta auttamisesta ja auttamisen kääntöpuolesta.
1: Näin me tehdään.

0: Tamminen ja Salovaara. Puukin maanantai ja tiistai illoissa 6-10. Laita ääniviesti tai kirjoita. Puukin studion WhatsApp-numero.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Parhaat

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Voi oppi, ottakaa te joutsenista. Ne lähtee syksyyn, palaa kevään.
2: Sarille ja Pertille. Radiopooki.fi tai WhatsAppilla 0440 550 7660.

0: Ainakin tiedän, että tuolla Vantaalla ja Sotkamossa päin ollaan innossaan tästä. Niin kuin ollaankin, tuli heti Merkulta viesti, että Jymyn kotipelin menossa ja siihen Neon kakkosta. Ihanaa. Kiitoksia studioon. Oi. Ja Merkkupa ei taida tietääkään sitä, että Matu ja Kirsi on täällä studiossa katselemassa, miten Tamminen ja Salovaara-ohjelmaa tehdään. Huutakaa nyt jotain.
1: Huutakaa.
2: Merkulle terveisiä.
0: Merkulle meni terveisiä.
1: Ja kaikille muillekin Poukin kuuntelijoille. Eli meillä on tänään kiva ilta täällä Tampereella. Me saatiin tänne vähän vieraita meidän kanssa katsomaan. Meillä aina silloin tällöin joku tykkää tulla vähän katselemaan, että millä tavalla tätä ohjelmaa tehdään. Ja kyllähän se meille vaan passaa.
0: Mun on pakko kertoa yksi muisto kyllä tällä 90-luvulla, kun tein niitä ohjelmia sillä 90-luvulla, missä oli kauhea meininki. Huudettiin kauheasti ja soitettiin hirveän voimakasta musiikkia ja tanssittiin ja kaikkea tämmöistä. Niin mulla oli pari semmoista daamia, jotka aivan vinkuvat päivä toisensa jälkeen, että saadaanko me sinne tulla studion katsomaan sitä, saadaanko. Ja ei, ette ollut Kirsi ja ette ollut te. No niin, kuitenkin. Sitten mä, että no okei, tulkaa nyt sitten. Ja sitten ne tuli sinne ja mä pistin aloitusbiisin soimaan. Sen biisin aikana katsoin vähän, että seuraavat jinglet ja napit on kohdallaan tässä ja CD:t on kohdallaan tässä. Ja sitten tuli pieni spiikin paikka ja sitten siinä meni se ohittaja ja sen jälkeen sitten taas niin kuin teknistä hommaa oli kauheasti. 20 minuuttia ne olivat siellä. Mm-hmm. Tiedätkö mitä? Sitten ne sanoi, että nyt he lähtee pois. Ja mä kysyin, että miksi te lähdette pois? Me luultiin, että täällä on hyvä meininki.
1: Ai!
0: Hei, täällä tehdään töitä.
1: Niinpä.
0: Täällä on työt menossa, ei täällä mitään juhlita. Täällä niinku tehdään töitä sen
1: kyllä
0: käsikirjoituksen mukaan, mikä on tehty.
1: Mä just sanon, että täällä on vähän vähemmän näitä, että Turussa, kun mä istun siellä studiossa, niin mulla on siinä 4 näyttöä koko ajan. Ne 2 kädessä on hiirat molemmissa niin käsissä ja koko ajan touhun. Et esimerkiksi lauantai-iltaa, kun ihmiset soittaa, niin koko ajan toinen käsi ottaa sieltä näitä juttuja. Mutta mä luetaan näitä juttuja. Mä kerron sitten sen hullun jutun, tai itse asiassa mun mielestä se oli niin typerä, että mä en ole ikänä.
0: Liittyykö se auttamiseen?
1: Ei, joo. Mä kerron sen nyt aika
0: nopeasti. No kerroppa nopeasti.
1: Mulla oli hevoset silloin siellä Liedon Rauhakylässä. Siellä oli sitten yksi hevonen lähtenyt tarhasta pois ja käveli siinä pihalla ja tiellä. No, se on aika pieni tie ja sen on nyt kaikki tottunut, että ne hevoset on siinä koko ajan. No, siinä oli sitten joku autoilija mennyt ja pysähtynyt tämmöinen toinen ja toisessa autossa, kun se hevonen kävelee vapana, meidän sinkku siinä riimu päässä, niin toisessa oli hevosihminen, mies. Heppa ihminen itse, millä on hevonen siinä raviradalla.
0: Puoliksi hevonen ja puoliksi mies.
1: No, kuitenkin. Niin hän oli soittanut sitten hätäkeskukseen, että kun täällä on tämä hevonen vapaana. Ja kertonut hätäkeskukseen, että kenen tämä talli on ja kenen hevonen se on. Ja hätäkeskuksesta soittivat minulle. No, mä asun ihan vieressä ja lähdin ajamaan siihen.
0: Niin.
1: No, sinkku oli omalla pihalla, jolloin tämä hevosihminenkin olisi voinut aivan hyvin, kun hän näkee sen tyhjän tarhan, ottaa siitä riimusta kiinni ja taluttaa se hevosen siihen. No ei siinä mitään. Mä talutin sinkku siihen, sinkku oli siinä syömässä, ettei tässä mitään. Sitten tämä hevosihminen tässä, joka oli siis soittanut hätäkeskukseen, joka on täysin ilmasta, niin hän sanoi mulle, että kuule, että tästä hyvästä, kun mä soitin hätäkeskukseen, niin kyllä sun pitäisi vähintään 30 euroa maksaa. Niin mä sanoin, että ootko ihan tosissaan, että sullekin voi tulla näitä juttuja, säkin tarvit joskus apua. Että 30 euroa siitä, että sä oot soittanut hätäkeskukseen.
0: Haista paska.
1: Tiedätkö mitä tein?
0: No.
1: Annoin sille 50. Mä ostan oikein hyvää viikonloppua sullekin.
0: No, kyllä. Olisit soittanut hätäkeskukseen, että nyt täällä on vapaana joku täysin edesvastuuton idiootti. Tulkaa äkkiä hakemaan se pois. Se on karannut jostain
1: täällä,
0: laitoksesta.
1: Täällä on rosvoliikkeellä.
0: jostain suljetulta osastolta karannut ja niin. Se soittelee
1: mutta
0: teille.
1: Mutta kato, hei niin sanotaan, että ei se ole hullu, joka pyytää, että se on hullu, joka maksaa. Mutta mua niin paljon harmitti. Mulla oli se 50 siinä käteisenä, kato itsellä. Itellä sitten rahaa. Mä kaivoin sen siitä taskusta, että sinä.
0: Voi että sinäkin oot kyllä.
1: Teekö? Mä ajattelin, että ei hevosi ja ravihevosihminen vielä.
0: Niin.
1: No, mä tiedän, että hän on niinku semmoinen yksi tallipoika yhdessä paikassa.
0: Joo.
1: Mutta ei heppa ihmiset tee toisilleen tällaista.
0: Mä olisin kuule käynyt siltä pihalta hakemassa pikkasen sitä hevosen lantaa, kuule pistänyt sedän taakse ja käsi ojoon, tästä tulee rahat. Ja sitten iskenyt sille paskaa kouraa, että siinä on sulle.
1: Kyllä.
0: Hei, no niin okei, näihin viesteihin. Asuin aikoinaan pienellä paikkakunnalla ja olin töissä naapurikunnassa. Työmatka oli 15 kilometriä ja tie kulki keskeltä Korpimaata, joka oli asumaton ja lähes kokonaan suora. Oli todella kova pakkastalvi 80-luvun puolessa välissä ja pakkasta oli lähelle 30 astetta. Minulla oli päivävuoro töissä, eli se oli laittanut auton pitkäksi aikaa lämpiämään. Varaudun jonkin ihme etiäisen takia monella kerroksella vaatteita, ei kun matkaan. Noin puolessa välissä auto hyytyi, eli jäätyi kokonaan. Siinä mietin, kumpaan suuntaan lähden, töihin vai kotio. Lähdin töihin päin. En kerinyt kuin jonkun matkaa kävellä ja oli jo aivan jäässä. Ja silloin tuli taksi minua vastaan, joka oli kuljettamassa asiakasta. Pysähtyi ja kysyi, että mikä hätänä. Kerroi, että olen menossa töihin, mutta auto jäätyi. Silloin asiakas sanoi, että totta kai tyttö viedään töihin. Ja niin pääsin kyytiin työpaikan pihassa. Sanoin asiakkaalle, että mitä minä olen velkaa, mutta hän sanoi, että ei mitään. Minä lämmittelin töissä 2 tuntia ennen kuin pystyin töihin. Ja siihen aikaan ei ollut kännyköitä. Mm. Aika. Siis hän on kohdannut nyt kyllä varsinaisen enkelin kyllä tuolla matkan välillä. Just tuommoista auttamisen halua ja auttamisen ihanuutta. Koska se on sellainen, että siitä tulee vaan niin hyvä mieli.
1: Niin. Mm. Ja sitten kannattaa aina muistaa se, että teet toiselle sen, minkä toivoisit, että sinulle itselleen
0: se
1: tehtäisi.
0: Se on hyvä.
1: Näinhän se menee. Mä luen täältä. Yli 20 vuotta sitten kaupassa nainen tiputti lompakkonsa. 5-vuotias tyttäreni huomasin sen ja sanoin, että voit ottaa sen ja antaa hänelle takaisin. Tästä nainen hermostui ja haukkui vaikka miksi meidät molemmat. Eipä tämä idiotti meitä ole lannistanut. Kumpikin työskentelemme hoiva-alalla ja muutoinkin autamme, jos joku tarvitsee. Terveisin positiivinen asenne.
0: Kukaan voi haukkua ketään, jos antaa lompakon, että sulta tippu lompakko. Tiedätkö, siis
1: ei
0: muistakaa nyt kuitenkin semmoinen juttu. Mä kerran katsoin semmoisen elokuvan. Okei, tää on fiktiota, elokuvat on fiktiota. Mutta siinä oli just tämmöisiä juttuja, että oli tarjoilija. Ja oli semmoinen vanhempi nainen, joka kyykytti sitä aivan kokonaan. Just tämmöisiä, että tää oluessa ei ole tarpeeksi hiilihappoja. Ja tää on liian lämmintä, tuo mulle uusi ja kaikkea tämmöistä. Ja koko ajan se valitti jostain. Ja mä en muista miten, mutta sitten niin kuin vähän ajan kuluttua niin kuin selvisi, että sen vanhan naisen tytär oli kuollut 2 päivää sitten. Ja se sai sen käyttäytymään tolla tavalla sitten.
1: Niin, tietysti
0: elikkä
1: ihan
0: ihmisillä voi
1: menee.
0: Olla sellaisia syitä mitä me emme tiedä. Ne voi olla rankkoja juttuja, sillä elämässä voi olla...
1: Ja just sinä hetkenä tapahtuneita.
0: Just näin. Se voi olla tosi rankkaa juttuja voi olla taustalla. Eli ei ne kaikki, valitettavasti täytyy sanoa, että ei ne kaikki ihan täysin ilkeitä ole. Ne on vaan niin kuin olosuhteiden uureja ja ne ei osaa purkaa sitä pahaa oloa millään muulla tavalla kuin tommoisella tavalla. Mm. Se on kyllä surullista.
1: Se epäkiitollisuus on välillä sellaista, että se vaan ihmiseltä voi tulla, mutta tietysti sen verran aina pitäisi semmoista itse kuria olla.
0: Ennen tuota katkoa minäpä rykäisen Sinikan viestin. Hei, kerron työpaikan avun annosta. Tein vuorotöitä päiväkodissa. Meillä toimi oikein hyvin molemminpuolinen auttaminen, kun tarvitsin vapaata. Esimerkiksi kun menin tyttäreni luokse asumaan, hän asuu kauempana, niin joka kerta se onnistui. Mutta myös minä joustin, jos minua pyydettiin vaihtamaan vuoroa. Auttaminen yhteistyöhengessä ei voi olla yksipuolista. Auringonpaistetta teille, toivoo Sinikka. Tämä on, siis mun on ihan pakko sanoa tästä semmoinenkin asia, että siis joskus aika, en sano missä yrityksessä, mutta työskentelin eräässä yrityksessä ja silloin monta kertaa niin kuin tuli esille se, että kuule, nyt sun pitäisi joustaa tällä ja tällä tavalla. Voiko sä millään niin kuin tehdä tämän ylimääräisen jutun? Tai sitten nyt on kuule firman kanssa niin loppu, että voitaisiko sun palkkaa niin kuin miettiä uudelleen niin kuin vähän se aikaa tällä tavalla. Kyllä tämä sitten tulee sulle vastaan. Ei ikinä tullut. Mm. Että työntekijä jousti ja jousti ja jousti ajatellen, että seuraavan kerran kun tehdään jotain rekrytointia tai ylennyksiä tai palkankorotuksia, niin sitten se koituu hänelle hyvästi. No ei koitunut. Siis niin kuin on olemassa firmoja, jotka edellyttää tätä joustoa ja sitä se voi joustaa aivan loputtomiin siellä. Mm-hmm. Mutta milloinkaan se valitettavasti ei joskus tule takaisin se jousto.
1: Joo, sekin on vähän sellaista, että joskus se auttaminen on vähän yksipuolista, että vain jossain tilanteessa niin toinen on aina valmis auttamaan toista ja sitten jos vähän odottaa vuoroisesti sitä itsensä päin, niin kyllä on hankalaa.
0: Joo.
1: Ei onnistu.
0: Mutta siis semmoinen, että jätän sen abstraktina leijuma ilmaa, että joskus tämä tulee takaisin tämä hyvä, mitä mulle firmalle aiheuttanut, niin kyllä on semmoisia paikkoja, että kyllä sitä saa odottaa.
1: Pistetään Saija Tuupasta ja kanssain, jos aiot vähän matkaa.

0: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
5: Fiilistele rauhassa.
4: Hei.
6: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
8: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
9: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
8: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
9: Fantastic voyage! Now we're getting somewhere.
8: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board too.
9: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh man, I should do this for a living.
8: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
0: Ja Salovaara. Ja Salovaara.

0: Ja Sarihan uskoo tämä ihan täysin. Nyt on sinun vuorosi loistaa.
1: Oi kiitos, kiitos. Kuule, mulla on tällainen viesti. Mulla on semmoinen tapa, että annan kaupan kassalla hilut niin sanotun karkkikassaan.
0: Joo.
1: Ja kläpit saa sieltä sitten, tai klopit saa sieltä sitten aina, jos rahat ei riitäkään tikkariin tai tuli laskuvirhe kläpit. Mä en tiedä, mitä se tarkoittaa. Sainpa kerran omia takaisin, kun lompsi jäi kotia, kun olin kahvinostossa. Terveisin VA. Hei, mä tunnustan tässä kohta. Mm. Meillä on kans kaupan kassalla. Ilmaristen K-Marketissa on myös tämmönen. Minä aina lykkään sinne niitä hiluja myöskin. Ja tuota, nyt kävi yksi kerta sillä tavalla, että mä olin illalla siinä lenkillä. Ja mä tulin sieltä lenkiltä sillä tavalla kotiin, tiiäksä, että mä vähän niin kuin, joo vai ei vai, joo vai ei vai, joo vai ei vai, kello on 9:02, mulla on siellä nää saunaa päänä, otanko, haen. Ja lähdin kauppaan hirveän vauhdilla, mä ajattelin, että mulla on kolikota taskussa, että mä saan yhden saunaoluen, kun joo. Mun niin teki mieli ja sitten kun mä oon siinä kuule minuuttia valma kerkeä ostaa sen, niin multa puuttuu 30 senttiä.
0: Joo.
1: Ei ollutkaan niin paljon. No sitten minä sain sit hilu kassasta. Sen mä olen ikuisesti kiitollinen, että mä olen kyllä täyttänyt tätä hilukuppia täällä kyllä ihan kiitettävästi.
0: Niin.
1: Ja kuule sitten seuraavana päivänä, niin mä toin siihen 30 senttiä.
0: Okei.
1: Okay. Mulla oli hiluja paljon, oli kaikki 20 senttisiä.
0: Sä et ymmärtänyt sitä, että sitä vanhaa totuutta, että sullahan lompakko kulkee mukana.
1: Mulla kulkee, mutta tiedätkö mitä? Sä et ymmärrä semmoista asiaa, että ei sitä enää mitään hyötyä. Se oli silloin joskus.
0: Niin kurttunen lompakko?
1: Se oli silloin joskus. Kuule, kyllä nyt menee joku kuule pahasti miinuksen puolelle.
0: Voi hyvä päivä.
1: Voi Leenalla on täällä.
0: Pistäpä
1: kiva.
0: Pistäpä Leenan viesti.
1: Joo. Kyllä auttamisesta saa itselleen hyvän mielen. Olin K-kaupan kahviossa. Siellä oli onnettoman näköinen nuorehko, kehitysvammainen mies. Hänen rahansa ei riittänyt kahviin. Sanoin myyjälle, että anna hänelle se kahvi, minä maksan sen. Voi sitä iloista katsetta, jonka sain, kun poitsu meni nauttimaan kahvinsa. Itsellenikin se kahvi maistui vieläkin paremmalta. Näin Leena kirjoittaa. Ei kun just tää. Tiedätkö, kun sä teet jotain sellaista ihanaa asiaa ja sä saat toisen niin kuin tuntemaan onnelliseksi ja iloiseksi, niin voi miten se tuntuu omassa sydämessä. Nyt tuli viesti, että kläpit tarkoittaa lapsia.
0: Joo,
1: okei.
0: Etelä-Pohjanmaalla. Pohjoisessa. Pohjoisessa.
1: Joo, mä en tiedä nyt, kun meillä on kläpit on niitä puita.
0: Kläpit on puita.
1: Niin on. Mutta mä en ole koskaan kuullut tällaista.
0: Kläppi on lapsi ja klabbi on puolestaan sitten karitapia.
1: Karitapia.
0: Niin.
1: Ja sitten taas puolestaan, jos on klabbia ohjauksessa, niin sitten se vähän silleen niin kuin niin. Kuorma-autoissa monesti.
0: Vähän niin kuin sun Volvossa.
1: Ei, se on täydellinen tällä hetkellä.
0: Hei, sitten on näitä suruullisiakin tapauksia auttamisesta. Minäpä luen tämmöisen viestin. Meillä ei miehen kanssa ole sisaruksia, jotka auttaisivat, eikä ystäviä, jotka voisivat auttaa. Minä olen pitkälti yksin vastuussa vauvasta ja kodista. Muutimme miehen työn perässä raskausaikana uudelle paikkakunnalle, joten en tunne täältä ketään. Isovanhemmilta on pyydetty apua, mutta he eivät halua auttaa vauvan kanssa. Tänään soitin itkien omalle äidilleni ja pyysin, voisinko tulla mummalaan vauvan kanssa. Tämä ei käynyt. Äiti käski pärjätä miehen kanssa kahden. Mieheni ei ole kuukausi jaksanut osallistua vauvan tai kodinhoitoon niin paljon kuin pitäisi. Sain patistettua miehen lääkäriin, mutta miespuolinen lääkäri ehdotti, että mies on vaan väsynyt ja tarvitsee nyt yksin lomaa. Anteeksi, vauva vuonna ja minä jäisin vielä enemmän yksin vauvan kanssa. Tuon jälkeen patistin vielä miehen psykologijuttusille, mutta psykologisten ratkaisu olisi, että mies saisi nukkua enemmän ja kokonaisia öitä. Vauva siis nukkuu huonosti. En ole koskaan ollut hyvä nukkumaan. Koen, että nuo ammatti-ihmiset eivät ymmärtäneet ollenkaan asiaa kantiltani. Olen tosi väsynyt. Miten ihmeessä jaksan tätä arkea, kun apua vauvan kanssa ei ole?
1: Mm.
0: Tämä on monella tämä on.
1: Nyt tässä kohtaa mä kehottaisin, jos on mahdollista. Ja tämä on melkeinpä joka kaupungissa, joka kunnassa. Niin seurakunnan perhekerhot.
0: Kyllä.
1: Seurakunnan perhekerhon ehdottomasti kannattaa mennä. Kaikki on sinne tervetulleita. Se ei tarkoita sitä, että pitää kuulua kirkkoon. Ei tarvitse kuulua kirkkoon. Olet aina tervetullut näihin tapaamisiin lapsesi kanssa. Seurakunnan kerhot on siinä mielessä kiva, että siellä vanhemmat pystyy verkostoitumaan keskenään, pystyy saamaan sieltä apua ja samaten lapset oppivat siellä sitten tuntemaan toisiaan ja saavat kavereita siellä. Mutta oikeasti sellainen tilanne, että jos tällaista apua kotona tarvit. Ja sanotaan, että lasten kanssa tai sitten jos on vaikka sillä tavalla, että joku vanhus tarvii apua eikä ole ketään tai missä ikinä vaan tarvit, että oot jo sillä tavalla tosi epätoivoinen, niin tässä kohtaa ehdottomasti niin seurakunta on aina se, mistä saa apua.
0: Joo, kyllä. Mä
1: tiedän, minä olen itse Lienon seurakunnan kirkkoneuvostossa ja mä oon hyvin perillä näistä asioista, mitä nämä seurakunnat tekee. Ja minä oon nimenomaan siellä seurakunnan siinä toiminnassa ja kirkkoneuvostossa sen takia, koska mä haluan olla osallisena tekemässä hyviä asioita ihmisille, auttamassa niitä ihmisiä, jotka apua tarvii.
0: Mutta entä sitten tämä yhteiskunnan apu? Tässä on viesti. Totta kai yhteiskunnan kuuluu auttaa akuutissa tilanteessa olevia. Sen jälkeen on ihmisen omalla ja hänen lähipiirillänsä vastuuta. En keksi mitään tilannetta, missä tämä ei olisi sovellettavissa. Tietääkö joku muu tilannetta, missä pitäisi auttaa yksilöä akuutin hetken ulkopuolella? Tämä varmaan tarkoittaa sitä, että milloin niin kuin ihmisen pitäisi auttaa toista ihmistä, milloin yhteiskunta ei auta jotain ihmistä. Mutta kyllähän oikeasti niitä yhteiskunnan, just niin kuin sä sanoit, niitä yhteiskunnan turvaverkkoja on olemassa. Mutta ongelma on siinä, että ihmiset eivät ole tietoisia niistä.
1: Tämäpä se just on, että keskitytään kaikkeen muuhun. Ja tämä on myös sellainen asia, mitä mä monesti sanon, kun joku kysyy, että miksi pitäisi kuulua kirkkoon. No kirkkoon ei ole pakko tietenkään kuulla. Se on jokaisen oma asia. Mutta kannattaisi miettiä näitä tärkeitä asioita. Niitä ihmisiä, jotka apua tarvii, niitä perheitä, jotka tarvii apua. Seurakunnalta saa aina apua. Seurakunta tekee tärkeää työtä, hyvää työtä. Ja jos et muuta tavallaan keksi, että minkä takia olisit sieltä. Ja jos vaikka sulla on itsellä semmoinen ajatus, että kyllä mä haluaisin auttaa, mutta en mä tiedä ketä mä autan, miten mä autan, ei mulla aikaa. Yksi tapa auttaa on se, että kuuluu seurakuntaan.
0: Se on totta, koska okei, siis jos nyt lähtee laskemaan sitä kirkollisveroa vuodessa, niin kyllähän se tekee melkoisen summan. Mutta kyllä sillä myöskin niin kun pystytään auttamaan hyvin paljon. Ja mun täytyy sanoa kyllä, että mä oon vähän semmoinen vastarannan kieski siinä mielessä, että kun mä käyn kirkossa joka sunnuntai ja sille kiertää tää kolehtihaavi, en mä koskaan laita sille rahaa, kun mä tiedän kuinka paljon mä oon kirkollisveroa maksan joka vuosi. Ei voi enää tarvitse ylimääräisiä hiluja enää maksaa. Mä maksan paljon kirkollisveroa. Kyllä se saa riittää.
1: No se on ihan totta. Joo, näin. Tuolta, pistetäänkö musiikkia?
0: Vaan vielä sitten kun parannetaan maailmaa tässä.
1: Ihan näitä tarinoita, missä ihminen sitten on auttanut. Ja kyllä toi liikenne on ainakin sellainen, että siinä kuule apua tarvii. Tiedätkö, meillä on ollut niin huimia juttuja.
0: Mä tarvitsen apua nyt, mulla tilttas kone. Tää on ihan mustana tää ruutu, mä en tiedä mitä tässä tapahtuu.
1: No niin, onko sulla virtajohto seinässä loppuun?
0: Ei, kun se on mun pepus.
1: Just, Pertti tarvii apua. Mä en kyllä sua nyt auta.
2: Tamminen ja Salovaara.
3: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta Hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Miksi meiltä? Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
4: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660. Pookin ilta. Tamminen ja Salovaara.
5: Tamminen ja Salovaara.
4: Pookin maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

0: Voi voi. Hyvää musiikkia Radio Pookissa.
1: No niinpä.
0: Se oli Sirkisalo Aki ja parempaa aikaa. Mm.
1: Moikka Sarja Pertti. Teen seurakunnan vapaaehtoistyötä kahvilassa, jossa tarjotaan kerran viikossa puuroa ja kahvia, voi leipiä ilmaiseksi. Useamman kertaa viikossa kaikille kaupunkilaisille. Tässä työssä olen saanut itselleni paljon, kun näen aitiopaikalta sen tarpeen. Ei mene antamani aika ainakaan hukkaan. Noniin.
0: Muuten Lempälän kirkossakin on semmoinen tapa usein, ei nyt joka kerta, mutta aika usein, että heti kirkonmenojen jälkeen tuossa varttia oli 11, pappi ilmoittaa, että nyt on sitten seurakuntatalolla kirkkokahvit. Ja sitten kun sinne menee, niin silloin sitten jotakin kuivakakkua tai jotakin semmoista pullaa ja kahvia ja keksiä ja kaikkea tämmöistä. Ja parasta sitten siinä on se, että kun se kirkonmenojen aikaa heti tietenkään voi hirveästi niin piutella ihmisten kanssa, koska se on semmoinen tilanne, rauhallinen, rauhoittumisen tilanne. Niin siellä puolestaan pääsee sitten juttelemaan niin ihmisten kanssa, että just semmoiset tuttujen naamoja, jotka näkee kirkossa joka kerta, niin vähän niin juttelemaan, että no mistä on tullut ja kaikkea tämmöistä. Se on ihan mielenkiintoista.
1: Täällä on, että sosiaalitoimiston lapsiperhepalvelut auttaa perheitä myös, ei vaan seurakunta. Terveisin ML. Kyllä, ja samaten myöskin Suomen Punainen Risti, koska mä oon ihan semmoinen kato, että mullahan voi tulla niin kuin itku kaikkien muidenkin puolesta, jos joku tekee jollekin mulle hyvää, niin mun elämäni voi niin kuin tunnemaailma romahtaa.
0: Siinä on semmoinen itkuvaara.
1: Minä oon, mä aina, mä oon hyvin, siis mä oon tämmöinen hyvin rempsee, tartun asioihin, on määrätysasioissa tosi tiukka, aivan itkupilli määrätysasioissa.
0: Minustakin se on aika tiukka.
1: Joo. No mutta kuule, oli sellainen tilanne, että oli ihan järkyttävä tilanne. Siis aivan järkyttävä tilanne nyt talvella. Mun ystäväperhe siinä tulivat raveista kotiin ja katsovat, että miten on mahdollista, että savupiipusta voi tulla savua, kun ei ole mikään siellä päällä.
0: Niin.
1: Siellä oli tulipalo, eipä jo kotiin, niin kaikki huusivat, kaikki noi kellot, he soittivat sitten palokunnalle heti ja koira oli yläkerrassa ja koira oli sitten siihen häkään kuollut. Mutta tässä kävi niin, että tämä talo sitten paloi ihan maan tasalle. No he tuli raveista, eikä kauhean mitään muuta päällä, kun ne ravivat. Kaikki
0: aivan
1: meni. Nuori pariskunta,
0: ei
1: joka tavallaan sitä elämää vasta rakennettu, että se oli vasta rempattu talo ja heillä oli tuparit just ja näin.
0: Et nyt rupeaa itkemään.
1: En tiedä. Mutta siinä kohtaa kuule, no totta kai kaikki ystävät ja tutut huomattiin, että miten tärkeää, että sulla ihmisiä ympärillä, kaikki lähti auttaa. Mutta Punainen Risti otti välittömästi yhteyttä ja punaiselta ristiltä tuli kaksi henkilöä. He lähtivät kauppaan Prisma, he ostivat kaikki tarpeelliset vaatteet, hygieniavehkeet, kaikki tällaiset. Ja he pääsivät sitten tuttujen tykö, mutta Punainen Risti otti välittömästi kopin tästä tilanteesta. Ja siitä, että he tuli auttamaan. Ja niin kuin isolla rahalla totta kai, että nyt ostatte kaikki. Heillä ei ollut enää mitään. Heiltä meni kaikki, mitä heillä oli.
0: Tuo yksi, siis läheisen kuoleman jälkeen hirveintä, mitä
1: niin
0: voi sattua ihmiselle. Että koti palaa. Kaikki muistot, kaikki tavarat, kaikki ostetut huonekalut, muistot, valokuvat, taulut, vaatteet, kaikki menee, niin se on ihan kauheat.
1: Ja se oli jotenkin niin, tiedäksä, kun mä siitä niin kuin kuulin, ja sitten mä siitä kysyinkin, hän olikin sitten hyvin tietoinen, meidän toi Maisku, joka on sitten Turun paikallisradion ohjelmapäällikkönä siinä, niin Maisku on nimenomaan tässä Punaisen Ristin toiminnassa aktiivisesti mukana. Että mä arvostan näitä tämmöisiä. Sen takia kannattaisi aina niin kuin, kun on joku Punaisen Ristinkin keräyksiä tällaisia, niin moni aina sanoo, en minä ainakaan anna yhtään, kun en tiedä yhtään, mihin nämä rahat menee. Nyt minä itse. Ehkä mäkin olen joskus sortunut vähän ajattelemaan siihen, että mihin ne rahat menee. Mutta mua kolahti niin kovaa tämä homma, kun mä kuulin, että Punainen Risti välittömästi. Ja mä en koskaan enää kävele sen ihmisen ohi, jolla on se lipas siinä. Ja hän kerää Punaisen Ristiin rahaa. Mä laitan aivan varmasti.
0: Ja ennen kuin Sari hajoaa kilon palasiksi, niin soitetaan Meiju Suvaksen tarpeeksi kohtaloon, joka teemallisesti sopii hyvin tähän.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Hengen matkaan lähdössä. Ja koko systeemi ei olisi mahtunut mukaan mitenkään edes palasina henkilöautossa, kun oltiin. Tuloksena suuttunut sisko ja kaunan kanto tähän päivään saakka.
5: No se on kyllä surullista.
4: No eikö ole.
5: Se on vähän sellainen, että se tuntuu jotenkin niin hurjalta. Mä tiedän itse, että mun elämässä on ollut sellaisia ihmisiä, jotka on ollut niin kuin, ollaan oltu ystäviä ja näin. Ja on ollut, siihen ystävyyteen on liittynyt paljon sellaista, että minusta on ollut paljon hyötyä.
4: Mm-hmm.
5: Ja tiedätkö siinä kohtaa, kun musta on, ei ole enää ollut hyötyä, niin onko ollut sitä ystävyyttä?
4: Eipä tietenkään.
5: Niin. Mutta mä oon ajatellut, että eipä siinä mitään, että kun ystäviä on niin paljon, niin se on ihan kiva niin sanotusti jyvät erottuu akanoista, eli ne tosi ystävät niistä sitten ihmisistä, jotka haluaa vaan hyötyä. Ja sitten on jäänyt jäljelle niitä hyviä.
4: Joo.
5: Ihan.
4: Ja tiedätkö, se on aivan loistava tapa niin kuin karsia ystäviä, tämmöisiä ylimääräisiä, jotka vievät sinulta energiaa, mutta eivät anna sitä ollenkaan sinulle.
5: Täällä on Erja kirjoittaa meidän Facebook-sivulla, että ihanat te kaksi suosikkia, ootte kyllä hyvä kaksikko. Kyllä mun päiväni pelasti jälleen kerran mun ihana rakas tyttöseni.
4: No.
5: Oi että on, onnea omista se kultamuru, kun auttaa tyhmä, kun on määrätyissä asioissa, siis jo vanha, näin. No tää on just hyvä, kun tiedätkö missä me tarvitaan apua? Pertti, sinäkin.
4: Missä mä tarvitsen
5: apua? No näissä erilaisissa somen ja tietokonejuttuun liittyvissä asioissa.
4: No niin tarvitsen,
5: kyllä. Mä joudun kyllä, kyllä monelta nuorelta, siis Taikalta ja sitten mun veljen lapsilta, jolla on kuitenkin sitten omaa perhettä jo näin, niin aika monesti kysymät, että ei, että mulla on aivan totaalinen klikki tässä asiassa.
4: Mm.
5: Että mä en vaan niin kuin ymmärrä, miten tää joku tehdään, koska tänä päivänä kun kaikki tehdään appien kautta ja periaatteessa kaikki asiat hoidetaan tietokoneiden kautta, niin kyllä mä sanon, että kaikki ne vanhukset siellä niin aivan varmasti tarvitsee apua jossain vaiheessa, mutta sitten on kyllä niin näppäriä vanhuksia, jotka on ottanut kaikista asioista itse hienosti selvää ja auttavat taas puolestaan nuorempia.
4: Mm.
5: Mutta tämä on semmoinen, ja tämä on muuten sellainen asia, että jos siellä omassa niin kuin lähipiirissä on vanhempia ihmisiä, niin kannattaa aina kysyä, että hei, voinko mä auttaa, onko sulla jotain, että voitaisiin tehdä niin kuin näissä ja näissä asioissa.
4: Mm.
5: Koska he ei välttämättä edes tiedä, että asiat kuuluu hoitaa.
4: Joo.
5: Näiden koneiden kautta. Niin tää on niinku semmonen, että siinä mä kyllä sitten vähän kehottaisin, että vois käydä vähän kyselemässä. Tai naapuri mummelilta tai pappelilta.
4: Kuule, mummelin auttamisesta tässä on just viesti. Onks mulla aikaa lukea, että tää on vähän pidempi. Isäni on kontrolloinut äitiäni jo 60 vuotta. Äitini on niin aivopeseytynyt, ettei näe, että isä tahallaan aiheuttaa yleensä riidan. Ja riidan syy on aina äidin kontrollointi. Isäni, näen itse isäni käytöksen lävitse, enkä usko mitä hän puhuu. Hetkinen, ootas mä vähän kelaan eteenpäin tätä viestiä, mistä tässä puhutaan auttamisesta. Hetkinen, tässä puhutaan kyllä auttamisesta. Tässä hän kertoo, kuinka hän on pistänyt välejä poikki. Usein äiti myös kieltäytyy avusta. Kun jotain saan tehdyksi, hän vähättelee ja mitätöi työsuoritukseni tai kehuu isän tehneen sen. Tai sanoo, että isähän tämän mahdollisti, hän jumaloi isäni miestään, mikä on kai periaatteessa hyvä asia, mutta hän on todellakin jollakin tavalla niin pahasti traumatisoinut, ettei siinä söpöytyksessä ole mitään kritiikkiä. Hän ei ole itsenäinen ihminen, hän on isän puskuri. Hän unohtaa aivan kaiken, jopa kipunsa, jos isällä on nälkä. On vaikea auttaa häntä, joka on upponut itsensä suohon. Ja joka kerta, kun ojennat suon silmäkkeeseen räpiköivälle käden, se käsi lyö sinua poskelle ja kiivaasti.
5: Niin. Niin, nämä on vähän tällaisia vaikeita juttuja.

0: mä luen täältä, tänne tuli joku tällainen, tuli, joo, kaikkia tarvitaan, mutta oliko kyseessä se, että lapsiperheessä ei saada nukkua, niin silloin voi saada apua perhetyöntekijältä sosiaalitoimistosta. Eikö tässä oli yleensäkin oli kysymys niin kuin, siitä, että sä oot väsynyt siellä, se äiti oli väsynyt siellä perheessä kaikesta, niin. Siis siitä työstä, mitä hänellä oli.
1: Joo.
0: Nukkuminen, ruoanlaitto, pyykin peseminen, se, että hän alkoi olla henkisesti myös väsynyt. Ja miehelle ehdotettiin, kun mies oli väsynyt, että mies lähti syksyn lomalle. Ja kun tämä äiti tässä pyyteli, että, että hänellä on voimat loppu. Mm. Ihan arjen asioissa voimat loppu. Niin silloin sitä apua, ja silloin mä puhuin tästä just seurakunnasta, ja se on ihan totta, että sosiaalitoimistosta, lapsiperhepalvelusta, sä saat myös sitä samaa apua. Sen mä tiedän myöskin, mä tuosta katsoin. Ja Punainen Risti, joo. Ja nää.
1: Tää, mulla on pakko ennen tätä katkoa vielä kertoa tämmönen yksittäinen esimerkki, kun tuli tässä äskeisestä viestistä puheen sitä kiittämättömyydestä, että jos auttaa ja toinen on kiittämätön.
0: Mm.
1: Mä tiedän tällaisen tapauksen sattuneen, koska se sattui ihmiselle, jonka minä tunnen oikein hyvin. Tästä on aikaa kyllä vuosia. Hänen ystävänsä muutti kaupungissa sisällä noin pari kilometrin matkan. Ja hän pyysi sitä auttamaan, koska hänellä ei ollut autoa. No tällä auttavalla ihmisellä oli auto, mutta ei peräkärryä. Hän kävi vuokraamassa 30 nesteeltä semmoisen katetun peräkärryn. Ja sillä sitten tämän kerrostalokämpän kamat saatiin siihen toiseen osoitteeseen. Ja sitten asti pyykinpesukone kannettiin sinne ylös. Ja sitten tämä auttaja sanoi, että hän voi myöskin kytkeä sen. No, hän kytki sen ja myöhemmin kävi valitettavasti ilmi, että hän oli kytkenyt sen väärin. Ja hän poistui sitten paikalta, vei tämän kärryn sinne. Ei saanut mitään kiitosta siitä, mitä oli päivän aikana tehnyt. Mutta seuraavana päivänä, kun tämä rupesi pesemään pyykkiä ja vedet tuli lattialle, hän joutui kutsumaan sinne putkimiehen. Ja hirveä huuto siitä, että sinä olet jotenkin mestaroinut tässä putkimiehenä, etkä edes osaa kytkeä pesukonetta seinään. Että siis tämä on sun maksettava tämä lasku, mikä putkimieheltä tuli. Ja silloin minun ystäväni ajattelin, että hän ei tarvitse tollaisia ystäviä.
0: Joo, ei tarvitse.
1: Voitko sä kuvitella, että näin kävi? Että sä autat, vuokraat kärryn, pikkasen kytket väärin koneen, ja ainut mitä sä saat huudon siitä, että sä oot tehnyt väärin.
0: Näin se välillä vaan menee, että me pistetään vähän musiikkia. Hyvä on ohjelma teillä. Sinne terveisiä Suomusjärveltä. Mika ja äiti 92B tykkää kuunnella Pookia. Pieni video teille. Mä katson videon
1: miten
0: kohta.
1: Miten ne voi olla molemmat 92-vuotiaat?
0: Mika ja hänen äitinsä. Äitille terveisiä sinne. Täältä tulee Marko Maunuksella. Tämä on maailmanloppu.

0: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
1: Moi.
0: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
1: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
0: Koiranpentu katse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
5: Souvarit, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
6: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
7: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
6: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
7: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: Jos ystäväänsä luottaa, voit, se oli Jamppa Tuominen. Tässä se jotenkin niin kuin sopii.
1: Ystävästähän sinä puhuttiin sopii. Siinäkin.
0: Niin, joo. Kyllä, kyllä. Ja tästä auttamisesta yleensäkin, että mistä apua saa ja koska sitä tarvitaan. Esimerkiksi just tällä hetkellä, minkä ihmeenlaiset kuulokkeet tällä Tampereella? Nämä on siis semmoiset vimpulat, että mä en tiedä minkälaista.
1: Kuule, kyllä niistä ääntä kuuluu,
0: kyllä
1: pistä vaan.
0: Kyllä niistä ääntä sitten kuuluu.
1: Kyllä niistä, voi kun kuulet, mä sain hienon viestin. Tän. Minun päiväni on pelastettu. Sari tulee juontamaan lauantai-illan huumaan ja se on kuulkaa hyviä hetkiä. Tämmöinen viesti. Mitä siihen on?
0: Arvat, tulenko iloiseksi niin, tästä? No aivan. Tulen. Mä tykkään siitä, se on ihana se lauantai. Tänään sain itse apua. Joku tarvitsi polkupyöräni satulan yönä muutamana. Satuin juttelemaan naapurille, hän tarjoutui auttamaan. Kuskasi minua ja vasta kolmannesta paikasta löytyi oikeanlainen satula. Kilttejä ihmisiä, naapureita on, mutta miksi sanoisin häntä, joka varasti pyöräni satulan? Terveisin pettynyt ja suuttunut, nyt kiitollinen kiltille
1: sille,
0: naapurille.
1: Sille on ihan looginen selitys olemassa tällä asialla jo se, että tämä tyyppi oli pikkusen pervo ja se tykkää vaan polkea polkupyörällä ilman sitä satulaa. Se tuntuu hänestä paremmalta sillä tavalla.
0: Niin. Kyllä. Täällä on kaikenlaisia kivoja. Täällä tuli just tämä, että muutkin sanoivat, että se on ihan oikein, että jyvät erottuu kanoista. Se on vähän semmoinen hassu juttu, että niitä välillä tulee, mutta kyllä mä oon onnellinen mun ystävistä ja mun naapureista, jotka on kyllä aina valmiita auttamaan, että tässä kohtaa, kun sanottiin, että saa lähettää kiitoksia ihmisille, niin kyllä mulla on paljon niin kuin kiittämistä, kiitoksen semmoisia kohteita, mutta kyllä yksi super ihana ihminen on, joka välittää ja tekee niin paljon asioita toisten ihmisten eteen, että mä tiedän, että no, mulla on monta semmoista ystävää, voisin nimetä, mutta kyllä Tiina Laurenknuutila saa täältä kyllä niin ison kiitoksen ja Ritvasen Sirpa ja moni mun ystäväni, että on onnellinen, että te olette mun elämässä.
1: Tiedäksä muuten mitä? Nyt tässä on aika mielenkiintoinen viesti. Tämä on viesti ja mä nyt kehottaisin kuuntelemaan tätä sillä korvalla, että onko tämä henkilö, joka on tämän kirjoittanut, auttamishaluinen vai haluaako hän puuttua toisten ihmisten elämään liikaa? Kuuntelepas, AP on tämä nimimerkki. En ymmärrä, miksi minua pidetään ylimielisenä. Tunnen todellisia ihmisiä, ja joita haluaisin auttaa, ja olen yrittänytkin, mutta olen lopulta todennut sen turhaksi. Yksi esimerkki on koulutoverni, johon tutustuin uudelleen kymmeniä vuosien tauon jälkeen. Hän räpiköi valtavissa taloudellisissa ongelmissa ja antoi ex-poikaystävän asua ilmaiseksi luonaan. Tein hänelle listan, mitä hän voisi tehdä saadakseen taloutensa rullaamaan. Ensimmäisenä tietysti se, että ex alkaisi maksaa vuokraa. Hän oli jo valittanut runsaasti asioista, miten ex käytti häntä hyväksi. Esimerkiksi auton lainaamisessa bensaa ostamatta ja itse asiassa edes lupaa kysymättä. Näistäkin tein listan. Mihinkään kuluihin hän ei osallistunut. Mutta eihän se nyt käynyt päinsä. Mikään ei käynyt päinsä. Lopetin turhautuneena auttamisyritykseni. Mitäs sanot? Halusko hän auttaa vai halusko hän sekaantua ystävänsä elämään?
0: Niin, nämä on joskus vähän sellaisia.
1: Miltä se on kuulosti sun mielestä?
0: No, ehkä vähän vaikeata sanoa, mutta ehkä molempia.
1: Niin.
0: Tai molempia.
1: Entä jos niin kuin läheinen niin kuin, haluaa sekaantua sun elämääsi ja verhoilee sen auttamisyritykseksi? Mitä sitten tehdään?
0: Niin. Se, mutta tämähän, kyllä mä tiedän, että näitä on, että joku on vaan uteliassa, tavallaan se uteliaisuuden varjolla tullaan sitten niin sanotusti auttamaan. Mutta sitten on vähän semmoisiakin välillä, että just kun on sellaisia uteliaita, jotka haluaa sitten tulla siihen, on niin kuin kiinnostuneita, niin apua tarvitaan vähän väkisin, tarjotaan väkisinkin ja vähän semmoisenkin asia, missä sitä ei välttämättä edes tarvittaisi.
1: Näitäkin on, mutta...
0: Hei, meidän täytyy katsoa, että me päästään uutisiin muuten ajoissa, katoppas.
1: Miltäs kello näyttää?
0: Kello näyttää siltä, että me lähdetään kuule ihan just kuuntelemaan Dania. On lupa aikuisesta huolta kantaa.
1: Dani on siinä ihan oikeassa.
0: Joo, kyllä vaan. Ja sitten laittakaa vaan meille tänne vaikka niitä viestiä.
1: Eli joo, uutista katkolle lähettää nyt ja pistäkää tosiaan viestiä. Niin meillä on semmoinen tyyli, että me luetaan kaikki viestit, mitä meille tulee radiossa kyllä.
0: Jotain joudutaan joskus sensuroimaan.
1: No hyvin vähän se.
0: Niin.
1: Joo.
0: Joo.
1: Noniin, Dania ja sitten uutisia.
0: Puheita.
1: Ei minun puheita.
0: Kyllä, kyllä.
2: Ja Salovaara. Ja Salovaara.

0: Tamminen. Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Ja se on kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
7: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
8: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
9: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
8: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
9: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
8: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
9: Siis teit mitä?
8: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
12: Radio Pooki. STT:n uutiset.
13: Hyvää iltaa, tässä kello 8 uutiset. Pääministeri Petteri Orpo sanoi eduskunnan täysistunnon avauspuheenvuorossaan pitävänsä hallituksen päätöksentekoon sekä itseensä kohdistuvia epäilyjä vakavina. Kokoomuslainen pääministeri totesi myös, ettei vaalirahoituksella ole vaikutusta hallituksen suhtautumiseen Garden Helsinki-hankkeeseen. Hänen mukaansa on toimittu vaalirahoituslain edellyttämällä tavalla. Orpon mukaan on hyvä, että eduskunta saa oikeat ja tarkat tiedot ehdollisesta tukipäätöksestä. Eduskunta keskeytti kesätaukonsa ja kokoontui tänään käsittelemään valtioneuvoston tiedonantoa Garden Helsinki-hankkeesta. Itä-Uudenmaan poliisi ja onnettomuustutkintakeskus kertovat jatkavansa Hyvinkäällä tapahtuneen lentokoneen maahansyöksyn tutkintaa. Täyssähköinen pienlentokone putosi maanantai-iltana Hyvinkään moottoriurheilukeskuksen alueelle vain hetki lentoon lähdön jälkeen. Onnettomuudessa kuoli 71-vuotias mies ja 48-vuotias mies loukkaantui vakavasti. Poliisin mukaan molemmilla koneessa olleilla oli lentokokemusta, mutta onnettomuuden syytä tai sitä, kumpi miehistä ohjasi konetta, ei vielä tiedetä. Jemenin huthit ovat varoittaneet Saudi-Arabian aluksia kulkemasta Punaisella merellä. Huthit ovat julkaisseet varoituksensa muun muassa radioaalloilla, kertoo uutiskanava CNN. Huthit ilmoittivat eilen aloittavansa Saudi-Arabian merisaarron. Ryhmittymä on aiemmin yrittänyt häiritä liikennettä iskuilla Bab el-Mandebin salmella, joka yhdistää Punaisen meren Arabian mereen. Katarilaismedia Al Jazeera kertoo, että kaksi saudiöljyllä lastattua tankkeria näyttäisi tänään lähteneenkin kohti Suezin kanavaa ja Välimerta matkallaan Aasiaan. Norjan suurpalon kaltainen onnettomuus voisi olla mahdollinen myös Suomessa, jos olosuhteet osuisivat kohdalleen, arvioi pelastusjohtaja Marko Ruustet Helsingin kaupungin pelastuslaitokselta. Yhtä suuren mittakaavan tulipaloa hän pitää kuitenkin epätodennäköisenä. Norjan Drammenissa yli 100 rivitaloasuntoa tuhoutui rinteeseen rakennetulla pientaloalueella perjantaina alkaneessa tulipalossa, jonka sammutustyöt jatkuvat edelleen. Syttymissyy ei ole vielä selvillä. Pelastusjohtaja arvioi, että Norjassa monen tekijän summa johti palon leviämiseen.
12: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.
4: Aika pelottaa.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: No sitähän sitä ihminen tarvitsee. Leipää, lämpö. Leipää, mitä se oli?
2: Leipää, lempeä ja lämpöä.
1: Lempeä ja lämpöä.
2: Joo.
1: Mitä muuta ihminen tarvitsee?
2: No kaikenlaista. Kyllä mun täytyy tossa, kun jos mä ajattelen, että semmoisia superihania ihmisiä, jotka auttaa, niin kyllä mä sanon kuule niin täydestä sydämestä. Ja tämän allekirjoittaa sitten aika moni ihminen. Että jos joku on tässä elämässä auttanut muita ja auttaa ja välittää ja huolehtii, hän on mun isä.
1: Niinkö?
2: Kyllä, hän huolehtii siis lapsista, lapsenlapsista, kaikista, koko perheestä, mutta kaikista hänen ystävistä. Aivan mielettömästi auttaa koko ajan. Ei sellaista ole, kun joku apua pyytää, ettei pappa, selvä, tältä tulla. Mutta kuule, sitten tietysti pappa auttaa niin kuin ihan hirveästi meitäkin kaikkia. Tai on, me eletään semmoisessa samaa elämää kaikki. Mulla kävi tässä on aika joku vuosi, niin mä lähdin sitten Prismaan kauppaan. Joo. Sinne meidän lähelle ja äiti ja isä asuu siinä lähellä kanssa. Mulla on Volvo niin kuin toinen avain ollut pappalla siellä, koska meillä on paljon jouduttu tekemään niin, että auto jää johonkin ja toinen hakee ja tekee. Ja pappalla on toinen avain ollut siellä kotona. No sitten, kun mulla on nyt sattu ja tapahtuu ja aina tämä, että sähköt lähtee, niin tämä on se mun kohtalo. Ja mä menen sitten, tuun kaupasta. Joo, no niin, ei mulla toimi, ei aukeudu ovet, että patterit mennyt siitä, tästä kaukosäätimestä. Ja no mä ajattelin, että ei ole todellista, että mä en niin kuin pääse nyt tälle. Sitten se on vähän semmoinen, että jos sä oot sulkenut sen avaimella, tai siis tuolla kaukosäätimellä, niin sulla on ne häly päällä. Eli jos sä lähdet sen siitä avaamaan sen avaimella, joka on siinä, että sä pystyt, niin se huutaa se auto.
1: Totta kai se
2: niin
1: huutaa, tietenkin.
2: Mä en uskaltanut sitä tehdä, mutta no en mä uskalla sitäkään tehdä. No mä soitin pappalle, että no moikka, että missä oot, että pystytkö sä tulee, että nyt ei toimia. Pappa sitten ei mitään, hän tulee heti. No, mä oottelen siinä sitten pappaa ja pappa tuli sinne ja sitten soittaa mulle, että missä sä oot. Ja mä oon tässä auton vieressä. Siis missä? Niin siis tässä Volvo vieressä. No, mutta hänkin on ollut tässä sun auton vieressä. Että kyllä nämä aukeaa nämä ovet. Ja mä tajusin siinä kohtaa, että ei se ollut mun oma Volvo. Mä seisoin samanlaisen Volvon vieressä ja klikkasin avaimella, eikä auennut. Piruvia patterit loppu. Soitin pappaan tuomaan avaimet ja mun auto olikin Prisma ihan toisella puolella.
1: Sulle ei sentään käynyt niin kuin minulle kävi Lempälän K-Marketin pihalla, että sato vettä ja mä avautusta niin äkkiä meni sinne ja otin aivan yksi maitopurkki vaan. Joo. Ja sitten mä juoksin hirveellä kyydillä takaisin, aukasin oven ja pisti oven kiinni ja katsoin sitä rattia. Sitten yhtäkkiä tulee semmoinen itkunen ääni vierestä. Kuka sä oot?
2: Sä menit väärä auto.
1: Mä menin väärä auto. Sillä oli joku 5-vuotias pikkupoika just tämmöisellä pelkäjän paikalla. Ja se sai aivan paskahalavauksen, kun mä tulin sen autoon sitten siinä. Ja anteeksi kauhe. Sitten mä menin omaan autoon. En jäänyt odottaa sen vanhempia siinä.
2: No, ei se mitään kato mulle, kun sattui ja tapahtuneita, niin minä menin kanssa siihen paikalliseen K-Market Ilmarisiin ja menin tuota sitten. Vettä satoi aika reippaasti ja hyppäsin autosta pois. Siis mulla on 100 metriä matkaa siihen. Hyppäsin autosta pois ja menin sinne kauppaan. Tein ostokset ja lähdin sitten juokseen kotiin. No ei siinä mitään. Sitten parin tunnin päästä piti lähteä johonkin. Ja sitten ne kysyi, että missä auto on? Mä sanoin, en mä vaan tiedä. Että paikalla. Ei ole, että ei se ottaisi katoksessa. Mä olin ajanut sen kanssa sinne kauppaan, mutta mä olin unohtanut, että mä oon tullut autolla, niin se mun auto oli kaupan pihalla ja mä juoksin kotiin.
1: Tiesitkö sä, että Alzheimer on kehitetty uusia lääkkeitä?
2: Se dynastia tai joku Alzheimer tai
1: niin.
2: Dallas tai mikä niin. Se on se?
1: Dementiasta ei tarvitse kärsiä yksin. Kyllä siihen on apuja olemassa.
2: Mutta se oli kyllä niin uskomaton, että missä se auto? Ei se ole. Hei, mä oon juossut kaupasta kotiin.
1: Toi on muuten mun semmonen toistuva painajainen. Mä jossain Helsingissä kadulla liikun. Ja missä mun auto? Mä muistaakseni jätisin jonnekin tänne. Kortteleita on 1000 ja mun pitää niinku käydä ne yksi kerrallaan lävitti, että missä mun auto on? Mä oon jättänyt autoni jonnekin tänne ja mä en löydä sitä mistä se on. No okei, no se ei kuulu tähän lähetykseen ollenkaan. Ei puhuta painajaisista eikä unista muuten meidän pitää keskustella joku kerta.
2: Joku kerta, me otetaan tää uni ja unien merkitys ja sellainen.
1: Kyllä. Niin tässä on
2: ja ennen unetia.
1: Auttamisesta. Toisen ihmisen auttaminen on vaikeaa ja vaatii sosiaalista kykyä ja pelisilmää, joita minulla ei ole. Haluaisin kyllä, mutta en vaan osaa. Siksi olen päättänyt huolehtia jatkossa vain omista asioistani, samalla taakka kirpoaa mielestäni, sillä olen ylihuolehtivainen luonteeltani. Aivan turhaan koen vastuuta muista, he eivät vastavuoroisesti tunnu välittävän minusta. Tämä on surullista havaita, mutta samalla oudon vapauttavaa, kirjoitti hän.
2: Ai.
1: Eikö se ole mielenkiintoinen?
2: No on.
1: Mutta mä oon kuitenkin sitä mieltä, että ei saisi antaa periksi. Kyllä totta kai, niin mitä sä hirnut siinä taas?
2: Onko mä sain viesti, että iltasarja Pertti, Sarin kannattaisi mennä Gerbera-testeihin ja muistaa leikata uusi imupinta Alzheimer-kukkiin.
1: Sun pitää siihen sun selluliitti vasaraan pistää uusi imupinta.
2: Älä viitti, mä eilen just runtanut menemään sen kanssa. Vai edellispäin mä oon ihan mustelmilla taas.
1: Kyllä sulla on selittämistä siinä, että sä kaikki ajattelet, että Jani on jotenkin villiintynyt.
2: Mulla tuli semmosia jotain kurkumatabletteja, just tuli tuolta postista.
1: Ystävään pettynyt. Ystävä pyysi vippiä. Lainasinkin monta vuotta. Huomasin kyllä, että yhteyttä piti vain, kun oli rahan tarve. Lopetin lainaamisen ja ystävyyskin loppui, kun en enää lainannut. Nimimerkki ystävään pettynyt. Korjaus tähän nimimerkkiin. Ystävään pettynyt. Tämä ei ollut sinun ystäväsi. Sinä et ole pettynyt ystävään. Sinä olet pettynyt kanssaihmiseen, joka hyväksi käytti sinua ainoastaan rahallisesti, eikä antanut mitään takaisin. Mm.
2: No tämä on just se tilanne, kun puhuttiin, että sitten kun ei ole enää mitään hyötyä, niin sitten ei ollut. Mutta kyllä se semmoinen niin kuin auttaminen. Kyllä mä oon niin onnellinen siitä, että mun tuota lähellä. Mä muistan silloin esimerkiksi sellaisen tilanteen, kun mulla leikattiin päästä semmoinen verihyytymä tästä. Mä olin yhtäkkiä joudun tuonne tyksiin ja siitä on aikaa. Kuitenkin sille, että taika oli varmaan, olisiko siinä nyt 4 vuotta aikaa sitten, kun se homma on tehty. Että oli kuitenkin siis nuorempi silloin 12-13, niin sitten se oli jotenkin sille, että kyllä mun vanhemmatkin oli siinä koko ajan. Mutta tiedätkö, Marita lähti tyttöjen kanssa saman tien Hyvinkäältä meille.
1: Joo.
2: Että tulivat meille ja oli taikan kanssa siellä ja näin. Että se, että semmoinen, niin kuin mulla ja niin kuin Maritalla, Taavitsasen Maritalla, se ystävyys, se on kyllä sitä, että kyllä molemmat tekee ihan kaikkensa toisen eteen.
1: Joo, joo. Onks mä sitten jotenkin materialisti sitten siinä, kun mulla on tosi vähän niin kuin semmosia ystäväystäviä, mutta semmosia kavereita on sitten niin kuin vähän enemmän. Mm. Mutta jos mä haluan apua heiltä, jos mä tarvitsen apua heiltä, esimerkiksi jollain joku erikoisosaamisalue, ja mä sitten käytän sitä hyväksi, niin minä aina maksan. Siis jonkun verran. En tietenkään 80 tuntipalkkaa, mutta semmoinen 20-50 niin kuin tulee aina kouraista siitä. Ja se johtuu siitä, että minä en halua jäädä kiitollisuuden velkaan. Tiedätkö?
2: Niin, mutta no, nyt sä otit tähän auttamiseen hyvän sanan, toi kiitollisuuden velka. Ja mä en ikinä koe sitä sillä tavalla, että jos mä autan ihmisiä, että mä jotenkin olettaisin, että he olis minulle kiitollisuuden velassa. En missään tapauksessa. Mä oon enemmän vähän sellainen, että mä autan ihmisiä, mutta jos he rupeat tarjoamaan, että joo, että mä et näin niin kuin tällaista ja tällaista, niin mä en sitten auta.
1: Mulla on
2: että mä en tiedä, mikä siinä oikein. Se on totta kai eri, jos autetaan sillä tavalla, että siihen auttamiseen liittyy jotain jonkun ostamista tai jotain semmoista, niin sitten, tai just jotain kärryvuokraamista ja tällaista. Niin.
1: No esimerkiksi, jos on olemassa joku sähkäri esimerkiksi, joka tekee päivätyötä, ja sitten se tulee töiden jälkeen käymään mun luona katsomassa joku sähkökaappijuttu, niin kyllä mä sille sitten sen jonkun verran rahaa sitten heitän sitten siitä. Koska mä en halua joutua siihen tilanteeseen.
2: Mulla on kaikki kaverit niin persoja jallulle, että niillä menee jallupullon kanssa.
1: Mä en halua joutua siihen Sari semmoiseen tilanteeseen, että hän järjestää kesäjuhlat ja se pyytää mua sitten vastapalvelukseksi juontamaan niitä kesäjuhlia, kertomaan jotenkin mukavia juttuja, vitsejä siellä. En lähde, ihan oikeasti, en lähde.
2: Mutta tiedätkö, mun täytyy sanoa, että mulla on ihania ystäviä, jotka on auttanut mua paljon. Ja vastavuoroisesti, jos heillä on jotain sellaista, mihin tarvitaan sitten juontaa joku heidän tapahtuma, niin kyllä mä menen juontaa.
1: Sä menet.
2: Minä menen.
1: Minä en mene.
2: Mä menen. Mutta se täytyy olla oikeasti sellainen, että se on mun joku tuttu ja joku, joku semmoinen oikea ystävä, kenellä on joku juttu, niin kyllä, kyllä mä niin kuin sitten meen. Tai sitten just, no totta kai hyvän tekeväisyystapahtumat on nyt aina erikseen.
1: Mutta nekin ajattelee tämmöisiä yhteydenottoja, mitä mulle tulee, missä niin kuin pyydetään jotakin apua. Se on lähes poikkeuksetta tämmöistä, että onko sulla heittää 50 ensi kuun eka päivä.
2: Joo, ei muuta. Kukaan ei pyydä, kun ne tietää, että ei mulla mitään.
1: Mä oon ottanut semmoisen nyt linja siinä, että naada, ei mitään, kenellekään, koskaan. Millään ehdoilla, millään koroilla, ei koskaan mitään. Mä en lainaa rahaa enää ollenkaan.
2: Niin. Joo, se on vähän semmoinen, että jollei niitä nyt takaisin, niin sitten se on vähän se. Mutta se semmoinen kaikenlainen muun niin kuin auttaminen, että tekemällä auttaminen, niin kyllä mä tykkään ja siis joo, mä oon kova tekemään ja auttamaan ja tykkään puuhastella kaikenlaista ja jotenkin mulla on semmoisia ihania ystäviä, kenen kanssa mä saan tehdä sellaisia ihania asioita, mitä mä kaipaan tehdä, mitä mä en tällä hetkellä pysty tekemään. Niin esimerkiksi nurmikon leikkaaminen musta on ihanaa. Mä tykkään ihan älyttömästi siitä hommasta ja tehdä pihatöitä. Mulla ei ole kotona sitä nurmikkoa, mä en pysty, mutta mulla on mun yksi ihana ystävä, kenen tykö mä saan mennä ajamaan nurmikkoa.
1: Minä otin esille tuo kiitollisuuden vela ja sä sitten vähän jatkoitkin sitten siinä. Väitäks sä tosiaan, että jos, kun tuota sähkäri esimerkiksi, tulee mun luokse töiden jälkeen, tekee tunnin töitä, puolitoista tuntia töitä, sanoo, että ei mitään, katsotaan joskus tämä juttu, ei tarvitse maksaa mitään. Kyllähän minä jään kiitollisuuden velkaan sinä hänelle.
2: Niin, mutta siinä kohtaa sä voit itse niin kuin miettiä, että viet sen, kato kyllä sähkäri jallupullo ottaa mielellään.
1: Niin, ottaakin. Mutta niin, sitähän mä selitinkin, että mun yleensä on 50 kouraa, että se olisi siinä.
2: Niin.
1: Mä en halua joutua kiitollisuuteen.
2: Joo, kyllä mä ymmärrän. Kyllä mä ymmärrän ton aika hyvin.
3: Joo.
2: Joo. Puoli kuu ja makeaa myrkkyä.

0: miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: The greatest shopping event of the summer is here. Macy's Black Friday in July sale is back, where you'll find 40 to 60% savings on all the hottest summer fashion and more. Don't wait. Get first dibs on everything you love about Black Friday shopping, from unbeatable sales across the store to curated styles for the season at lower than low prices. Head to Macy's now for a fun-filled holiday shopping adventure smack dab in the middle of summer. It's the can't-miss sale of the month, Black Friday in July at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
3: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Puukin maanantai ja tiistai illoissa 6-10. Laita ääniviesti tai kirjoita. Puukin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Sanat murenevat, kyllä. Tuota, sen verran mä haluaisin tästä vähän puhuneesta auttamisjutusta, että on paljon ihmisiä, jotka tekevät itse hyvän tekeväisyyttä koko ajan ja osallistuu kaikenlaisiin asioihin. Esimerkiksi just tällaiset vapaaehtoinen pelastuspalvelu, eli VAPEPA, joka etsii näitä kadonneita ihmisiä ja auttaa suuronnettomuuksissa ja tukee viranomaisia. Siellähän lähtee aina joukko ihmisiä etsimään tavallaan, joo, kun joku niin kadonnut lähtee, näin.
1: Kyllä, joo.
0: Meripelastusseurat. Nämähän on kaikki tämmöisiä hyväntekeväisyys, myös tämmöisiä niin kuin harrastepohjaisia hyväntekeväisyyttä ja tämmöisiä auttamiseen. Auttavat vesillä pulaan joutuneita veneilijöitä yhdessä viranomaisten kanssa. Ja just tämä punainen risti.
1: Meripelastusseura.
0: Meripelastusseura.
1: Olen joutunut heidän auttamisen kohteeksi. Olen tarvinnut heidän apua. Se toimii.
0: Pappa on ikänsä ollut mukana siinäkin.
1: Se toimii. Se on hieno juttu.
0: Suomen punainen risti, niin kuin puhuttiin, ystävätoiminta, ensiapuryhmät, henkinen tuki ja katastrofiapu. Ja sitten on nämä pelastuskoirat ja niiden ohjaajat, eli etsivät kadonneita maastoissa ja raunioissa. Järvipelastajat ja muut vapaaehtoiset pelastusryhmät eri puolilla Suomea. Ja vapaaehtoiset palokunnat myöskin. Monilla paikkakunnilla on korvaamaton apu pelastustehtävissä. Ja musta olisi ihan kiva niin kuin kuulla, että onko meidän joukossa nyt täällä kuuntelijan joukossa sellaisia henkilöitä, joka on mukana jossain tällaisessa
1: avustusjärjestössä.
0: Niin, koirien kanssa tai itse kuulla, tai näin, niin olisi tosi kiva.
1: Mitä se duuni on ja miltä se duuni tuntuu ja näin päin pois. Hei, tässä on viesti. Hei Sari ja Pertti, meidän isä kautta pappa on kyllä maailman auttavaisin ihminen. Mä ajattelin lukea tämä Sari ihan, kun sä puhuit sitä omasta isästä tässä, joku on auttavainen. Niin heillä on kanssa auttavainen isä. Pyytää sitten lapsi, lapsen lapsi tai naapuri, niin aina on valmis auttamaan. Toki meidänkin perheemme yrittää parhaansa mukaan auttaa, missä tarvitsee. Ja mikä hassua, olen näköjään saanut samanlaisen puolison, jota äitini aina kehuu, että on niin auttavainen vävy. Eli onko se nyt niin, että tytär on ottanut isänsä kaltaisen miehen? Totta kai on, niinhän se yleensä käy.
0: Tiedätkö mitä?
1: No kerro.
0: Mun isän ystävät on sanonut silloin jo kauan aikaa sitten, että Sarilla tulee olemaan vaikeuksia, että se ei koskaan tule löytämään itselleen niin kuin sellaista miestä, koska hänen isänsä on jo naimisissa. Ja tarkoittaa niin kuin sitä, että kun mäkin olen ollut niin isätyttö ja mulla on niin kuin, hän on aina ollut sellainen, että hän tekee ihan hirmusti asioita ja auttaa ihmisiä, kun vaan niin kuin pyytää. Muutenkin se luonne on niin kuin sellainen. Mutta kyllä mä ihan olen kyllä sitä mieltä, että mullakin tällä hetkellä siellä kotona meidän kanssa asustaa sellainen mies, joka on kyllä äärettömän ystävällinen ja auttaa kyllä kaikkia, jos vaan mahdollisuuksien mukaan pystyy, niin on kyllä hyvä sydän hänelläkin.
1: Sä oot uudelleen rakastunut häneen.
0: No en mä tiedä, mähän on vähän tämmönen ovela tyyppi, että on mun sydämessä varmaan joku tuuliviiri.
1: No ei, mutta siis sehän johtuu siitä, nyt me
0: vähän. Ei me ruveta nyt mun yksityisasioita.
1: Ei, mutta mennään vähän aiheesta niin kuin toisella.
0: Mennään.
1: Mutta siis, kun ihminen ei pysy samana, niin kuin alusta loppuun, se muuttuu koko ajan pikkasella matkan varrella. Ja kun sitä muutosta tulee, niin silloin puolisolla on joko kaksi vaihtoehtoa. Se pettyy siihen, että se ei olekaan enää samanlainen, tai sitten se rakastuu palavasti siihen uudelleen siihen muuttuneeseen ihmiseen.
0: Niin, tai ainakin se, että alkaa niin kuin ymmärtää asioita ja rupeaa jossain vaiheessa punnitsemaan niin kuin niitä, että mikä sitten on.
1: Joo.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Olipa herkkä ja hempetä musiikkia.
1: Kyllä,
0: ja
1: tämä oli Eija
0: Kotta. Jotta ei asia unohtuu, sanotaan, että te kuuntelette hyvänä aika Radio Pookia tällä hetkellä. Ja kellokin on lyönyt jo 8:30. Tamminen ja Salovaara tiistaisen tapaan 10:00 saakka. Studiossa Sari Tamminen ja Pertti Salovaara.
1: Kyllä. Nyt tuli kivasti. Mulle tuli tuossa muuten ihan semmoinen ajatuskin just siitä, että puhuttiin täällä meidän studiovieraiden kanssakin, että kaikenlainen vapaaehtoistoiminta voisi olla joskus ihan hyvä aiheena.
0: Se voisi olla ihan omana aiheena.
1: Vapaaehtoistoiminta, koska tänne on tullut tosi paljon näitä viestejä ja luetaan.

0: näitä, koska se on todella hienoa.
1: Kaarin laittaa viestiä, että täällä yksi VPK-tukiosastoon kuuluva, joka vietti juuri viikon maskussa häly 2026 leirillä kanttiinihommissa vapaaehtoisena yhdessä useiden muiden palokuntaperheeseen kuuluvien kanssa. Rakkaudesta lajiin, sanoo Kaarin. Joo. Suomessa kuule jäisi moni tulipalo sammuttamatta, jos kyllä ei olisi VPK:ta.
0: Just näin. Toi on aika hieno ja suuri arvostus kyllä. Myöskin. Olin respect. Nuorempana vuosia mukana tiepalvelutoiminnassa. Oli antoisa harrastus.
1: Joo.
0: Kyllä, nämä on hienoja juttuja, että ihmiset, koska me monesti kun puhutaan harrastuksista, niin mietitään, että se on joku urheilu tai se on joku maalaaminen tai se on tämmöisen tekeminen, mutta ajattele, miten paljon ihmisillä on sellaisia harrastuksia, joilla tehdään niin kuin hyvää muille ihmisille.
1: Joo.
0: Ja se, mikä siinä on hienoa, ne yhteisöt, jotka kuuluu tämmöiseen just VPK ja on nämä kaikki tämmöiset etsintäjutut ja kaikki meripelastusseurat. Heillä on äärettömän hyvä se yhteisö sen takia, koska siellä on niitä ihmisiä, joilla kaikilla on hyvä sydän ja kaikki haluaa tehdä asioita muiden ihmisten auttamiseksi.
1: Miksi mulle tuli ensimmäisenä okei, tässä on taas mun mielikuvitus, joka on ihan täysin kieroutunut, mutta
0: täysin kieroutunut.
1: Sä sanoit, että semmoista auttamista, mikä tekee hyvää muille ihmisille, niin mulle tuli ensimmäisenä mieleen tämä Susanna Penttilän bang-bussi tästä hommasta.
0: Voishan totta kai. Kyllähän siinä on myös yksi auttamisen
1: väline.
0: Kyllä. Oi, tälle tuli
1: mummelin viesti. Heippa Sari ja Pertti. Juuri tänään käytiin kaverin kanssa siivoamassa iäkkäälle mummalle ihan omasta vapaasta tahdosta eikä mitään palkkaa haluttu. Vaan ihana mumma keitti kahvit, tarjosi oma tekemiä herkkuja. Kivaa oli ja naurua piisasi. Minusta on kiva auttaa, jos vaan kerkiä iäkkäitä ja myöskin omalasten ja perheitä. Mummeli.
0: Niitähän on tämmöisiä koulumummeja, mutta sitten on tämmöisiä kouluisovanhempia, miksi tässä on kouluvaaria, koulumummia, joo, tämmöisiä. Tuosta mun on pakko, se oli jotenkin niin hauskaa silloin, tuosta auttamisesta just, kun mun isä on semmoinen, että se tykkää niin kauheasti osallistua kaikki, ja sitten lapset on aina ollut hänen lähellä sydäntä. Niin. Ja sitten kun asuu vielä semmoisessa paikassa, että siellä Kärsämän koulusta, siis Kärsämäki, siis Turun Kärsämäki, lapset kun kävelee koulusta kotiin ja pappa puuhaa siinä autotallissa, niin kaikkia siihen höpöttää, kaikki lapset ja koirat, kaikki on ihan innossa pappasta. Niin sitten kun meidän taika oli, kun ne oli ykkösellä ja kakkosella ja ne meni luistelemaan.
1: Joo.
0: Niin pappalla on tommonen auto, tommonen skenikki, että se luukku aukeaa.
1: Renaultti.
0: Että se aukeaa se takaluukku sinne ylös.
1: Joo.
0: Niin se oli niin ihanaa, kun meidän opettajakin tykkäsi siellä koulussa, kun pappa oli siellä kuule sitomassa luistimme aina kuule siihen tyttö tai poika istumaan siihen skenikin takaluukku ja pappa pisti nauhoja kiinni.
1: Tiedätkö muuten mitä? Niin. Nyt tuli tosi skeptinen kommentti.
0: No.
1: Nyt tuli tosi skeptinen kommentti. Teillä on niin huiput paapat ja lapset ja nekin viimeisen päälle kasvatettu. Ootte te aika pyhimyksiä. Ei kyllä jaksa kuunnella, kun kehutte itseänne joka lähetyksessä. Ja luulenpa, että noista jutusta ei ole edes puolet totta.
0: Mitä me ollaan nyt kehuttu?
1: Ei, me ollaan pelkästään raportoitu siitä, että mitä ympärille me
0: niin
1: tapahtuu sitä.
0: Hei, tiedätkö mitä, kun me osataan olla kiitollisia.
1: Kyllä, joo.
0: Me osataan olla kiitollisia. Tämä on siitä kiinni. Me ei lähdetä tolle linjalle, että oltaisiin niin kuin negatiivisia, että joka asiaan suhtautuisi, mutta mä veikkaisin, että me kehutaan itseämme. Me aika paljon kyllä annetaan itsestämme aika negatiivistakin ulos aika suoraan.
1: Eihän me paljon itseämme kehuta päinvastoin. Me paljastetaan itsestämme semmoisia puolia, joita ei välttämättä edes haluttaisi niin kuin julkisuuteen, mutta silti me tehdään se. Mutta me puhutaan muista ihmisistä hyvää, niin kuin esimerkiksi jostain, sinä puhut isästäsi ja tämmöisiä asioita.
0: No mun mielestä tuossa on, sä voisit, ketä tämän kirjoittikin sitten ikinä, niin vähän tuota omaa asennettaisi miettiä.
1: Joo, älä takerru siihen, kuule. Ole tyytyväinen, kuule Sari, siitä, että sinä voit olla ihmisten varoventtiili, jota kautta he voivat päästää paineita. Ja ole tyytyväinen siitä, koska sinä, Sari, autat sillä tavalla ihmisiä. Näin
0: kyllä
1: se on. Joo. Ei me lähde syyttelemään
0: ihana
1: häntä.
0: Ihana tämä kuva.
1: Emmekä lähde tuomitsemaan häntä. Päinvastoin, laita vastakin meille viesti.
0: Kyllä. Sä luitkin tämän viestin, että 45 vuotta palokunnassa mukana.
1: Joo, luin, joo.
0: Ja Koske VP, aivan mahtava, toi on niin hyvä toi kuva.
1: Joo.
0: Mä kyllä arvostan niin teitä.
1: Tässä on kuule Leenan viesti. Iltaa Sari ja Pertti, olin 7 vuotta Vapepassa etsinnässä ja henkisessä tuessa mukana ja koin sen tärkeäksi ja monessa muussa vapaaehtoisessa elämäni aikana. Ne lopetin ja sitten hoidin äitiäni viimeiset 6 vuotta. Terveisi Leena. Mutta siis Leenakin on priorisoinut niitä hommia. Hän auttoi toisia niin, silloin kun kyllä. Hänellä oli voimaa ja silloin kun hän pystyi. Mutta sitten kun tuli lähipiirissä tämmöinen avuntarve, niin sitten hän niin kuin suuntasi eforttinsa sinne. Näin se menee.
0: Näin se menee, hyvä.
1: Tässä oli kyllä, voi ku, montako tyyppiä, onko 40-50 tyyppiä tuossa
0: aivan
1: kuvassa?
0: Aivan mahtava juttu toi.
1: Tämä on kunniakirja.
0: Siinä on just tästä VPK.
1: Kosken VPK on 130-vuotias juuri. 70 marssia.
0: Tämä on sieltä meiltä päin.
1: Niinpä taitaakin muuten olla, joo.
0: Laitetaan, oi meillä on aika pitkä, nyt meidän pitää pistää tämä kappale soimaan, kun me ollaan muuten aika pitkällä tuosta mainoskatkosta.
1: Ihan pikku seikka tässä vielä, tästä Susanna Penttilästä kun mainitsin. Kyllä Susanna Penttilä olisi yksi autettava, kun hän vaan itse sitä hoksaisi. Kyllä minä voisin auttaa häntä.
0: Totta, minä menisin just tänne.
1: Mutta kun hänelle ei kelpaa tämmöiset 5-5 enää.
0: Ei hän halua tonnikäisten apua ollenkaan, että hän haluaa paljon nuoremmilta. Että...
1: Mutta siis täällä on apus. Minä voin auttaa Susannaa kyllä.
0: Juu, se on hyvä. Otan kitaran ja soitan sulle Pilvilän Sami
1: tässä. No se ei haittaa.
0: Seuraavaksi. Otan.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Landy listens to waiting room music at the dentist.
3: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
3: Like reggae?
2: Sure.
3: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
3: Or pirate metal.
2: This boat trip is going to be interesting.
3: Don't you love it? Oh, it's so good!
2: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
4: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa Nivalassa joka perjantai kello 6-9.
5: Sarille ja Pertille. Radio Pooki.fi tai WhatsAppilla 040 550 7660.

0: Tomi Markkola ja voi kuinka kaunis on hän. Mm. Tämähän kertoo ihan mun tyttöystävästä tämä kappale.
1: Kyllä.
0: Niin kertoo.
1: Se on kyllä ihana, kun sä niin kauniisti aina hänestä puhut.
0: Ja ainoastaan puolet.
1: Vaikka me vähän itseäkin kehutaan, että kyllä mekin aika nättejä ollaan.
0: Sinä olet. Siis saanko sanoa, mitä mä sanoin sulle tuossa biisiä aikana?
1: Tää on kato.
0: Siis no oikeesti. Niin, saanko tulla. Sanoa? Siis Sari tuossa äskettäin haroi tukkaansa. Mm. Ja tuli sitten sanoneksi hänelle, että tiedätkö muuten Sari mitä? Nuo sun harmaat hiukset näyttää upeilta. Ne pukee sua. Ne tuo semmoista uskottavuutta ja charmia sun totani habitukseen. Oikeesti, harmaat hiukset, harmaat raidat. Siis Sari, ne näyttää kauniilta sinussa.
1: Siis mä tiedän, mulla on ihan oikeesti tulossa nyt harmaa tukka.
0: Tullut jo.
1: On aika pitkälti. Jo. Aika pitkälti tullut, mutta eihän siinä sitten mitään.
0: Yksi semmoinen viaton toive. Älä värjää.
1: En minä värjääkään.
0: Älä värjää pois. Anna tulla.
1: Joo, en minä tuota. Eihän mä näitä sitten värjääkään mihinkään. Olkoon tällaisia, kun on samat asia.
0: Joo. Niin, mitäs tässä.
1: Peli on menetetty
0: kuitenkin. Ei ole peli menetetty päinvastoin. Kerroitko sä tämän, missä 20 vuotta sitten Vantaan lentoasemalla joku.
1: Ei, kun lue se.
0: Joo, siis minun auttoi kerran noin 20 vuotta sitten Vantaan lentoasemalla tietämättäni tuntematon samaan kolmeen päivään, jolloin vietin yöt vaimoni kanssa, enkä sveitsiläisissä hotellissa. Kas, joku pölli passini ja lompakkoni, eikä Sveitsi kuulu EU-hun, siispä lentoaseman poliisille tekemään rikosilmoitus ja kuolettamaan kaikki kortit. Näin siis pistää anonyymiin. Mutta siis joku auttoi häntä siinä tilanteessa ja se on vaiman karmein tilanne, että sä oot ulkomailla. Sitten joku jernii sun lompakon ja kenties sun puhelimenkin. Miten saat apua? Se on aivan hirveä orpo-olo, sen yksinäinen olo keskellä tuhansien kilometrien päässä kotoa.
1: Kyllä.
0: Ja ei mitään dokumenttia eikä yhtään rahaa. Sulla on nälkä ja kaikkea tämmöistä.
1: Joo.
0: Se on paha. Se on kyllä tosi paha.
1: Se. Mutta mä muistan, että jossain vaiheessa ainakin sanottiin, että kun matkusti, niin mä itsekin niin otettiin ihan paperille valokopio omasta passista. Joo. Ja kaikista tällaisista.
0: Hyvä, no.
1: Että jos ne. Joo. Varastettiin tai hävisi, niin sulla oli sitten näyttää ne.
0: Joo, hyvä ne olla. Eikä auttaminen vaadi edes suuria taloudellisia panostuksia. Olen vuosia käynyt yksinäisten vanhusten juttukaverina ja toisinaan käydään yhdessä kylällä kaupassa ja näin päin pois.
1: Niin.
0: Ei se vaadi mitään tämmöisiä, että ei auttaminen maksa välttämättä kolkaan. Hei, saadaankohan me se ääniviestinä, kun meille soitti tässä biisin aikana eräs henkilö, jolla oli vaikeuksia sitten soittaa sellaiselle linjalle, jota me voitaisiin käyttää. Hän sanoi, että auttaminen ei aina kannata, että hän oli liikenteessä, mikä hänen nimensä oli oikein?
1: Nyt mä en muista, se tuli niin äkkiä tähän.
0: Joo, mutta joka tapauksessa liikenteessä oli auttanut jotain ihmistä, joka oli joutunut teknisiin vaikeuksiin sitten siellä. Ja hän ilmeisesti teki jotain, luovutti jonkun osan tai antoi rahaa tai näin päin pois. Ja tämä autettava sanoi sitten, että anna tilinumero, niin hän sitten pistää sun tilille sitten nämä rahat. No, sitä ei kuulunut koskaan. Ja sitten tämä auttaja soittaa tälle henkilölle, jota hän on auttanut, että ei ole tilille ilmestynyt mitään. Niin tämä kaveri oli sanonut, että eikö sulle riitä se, että sulle tuli hyvä mieli.
1: Niin.
0: Voi herran. Pieksut sentään. Siis ei tuo mitään, siis totta kai niin kuin auttaminen ei välttämättä vaadi sitä, että rahaa kulkee. Mutta jos luvataan näin,
1: niin,
0: jos luvataan näin, että mä pistän sun tilille näin ja näin paljon, koska teit sen ja sen homman, niin silloin pitää lupa, pitää aina olla sanojensa mittainen mies ja nainen.
1: Näin se kuule vaan menee, että ei se oikein niin kuin mukavalta semmoinenkaan tunnu sitten, että no se on sitten sitä hyväksikäyttöä siltä.
0: Haluatko sä lukea pystyvän miehen?
1: En halua.
0: Ei, mä luen. Minä en auttaisi Penttilää. Se on ällönahka ja siinä rytinässä ne isot silikoonipallot räjähtäisivät. Merkillä pystyvä mies. Ja hei, nyt Sari, hän jatkaa vielä, että ne hiuksesi on hopeaa ja pirun seksikäs olet. Ja hetero.
1: Aha,
0: oli nimimerkki hetero.
1: No, kiitos vaan.
0: Siis uskon nytten, kun kaikki sanoo.
1: No joo, mutta mulla ei ole kyllä mikään tarve niinku. Ihan kiva, jos nämä harmaat hiukset käy, mutta mitään seksikkyyteen, niin mulla ei ole kyllä mitään tarvetta
0: Kaikilla sellainen. On tarve seksikkyyttä.
1: Mutta jos nämä on vaan kivat, niin se on hyvä, että kaikki naiset tietää, että se on aika kallista käydä laittamassa noita raitoja ja semmoisia. Paitsi mulla on ollut kyllä hirmu halpaa, kun Marita aina hoitanut mun hiukset.
0: Niin. Mutta kyllä sulla on siinä, tarve seksikkyyteen.
1: Siinä on mennyt.
0: Kyllä. Siis et sä itse huomaakaan sitä. Mutta jos sä oot jossain festivaalilla tällä tavalla, semmoinen nätti kellohamme päälle ja sä kävelet siellä, niin kyllä semmoinen onnen tippa herähtää miesten pippeleistä, kun näkee sinut.
1: No niin, Pertti, nyt. Sitten Olli Halosta lähti.
2: Näin. Ja Salovaara. Ja Salovaara.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Ja se on kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Landu listens to waiting room music at the dentist.
7: It's like nitrous oxide for the ears.
6: Boat U is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
7: Like reggae?
6: Sure.
7: Or a sea shanty?
6: If that's your thing.
7: Or pirate metal.
6: This boat trip is gonna be interesting.
7: Don't you love it? Oh, it's so good!
6: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.

0: Unelmavävy ja siinä kanssas kävelen rantaa oli kappaleen nimi.
1: Mitä?
0: Tässä muutama päivä taaksepäin me juteltiin, meillä oli aiheena tämmöiset niin kuin turhat ostokset ja näin päin pois. Niin? Ja sillä sä kaivelit siis laatikosta semmoisen selluliitti-imurin.
2: Niin se on.
0: Ja tässä tämä edelleenkin joka tästä Bangbussista pisti viestiä, tämä hetero, kysyi, että sori kun kysyin tässä sivussa, että miten se saakelin tilaamasi imuri on toiminut, onko tuloksia?
2: Siis eihän siinä, jos mä sanon ihan suoraan, niin mä olen nyt yrittänyt niinku tutustua siihen, eli se on niinku jonkinlainen tämmöinen kuppauslaite siis, mutta se kuppaus on vissi jotain semmoista, että selkä tulee jotain imukuppeja ja se siinä vetää, mutta se on semmoinen ihon ja mä en oikein nyt tiedä, että mitä sillä pitäisi saada aikaiseksi, mutta mä oon nyt tähän mennessä saanut aikaiseksi aikamoisia mustelmia.
0: Joo.
2: Mä oon yrittänyt sen kanssa tehdä, mutta mä en tiedä, kun siinä on semmoinen niin kuin joku, mut ei aavistustakaan.
0: Mä sanon ihan suoraan.
2: Mutta kyllä mä mennä pörisyttelen sen kanssa, että kyllä mä sen niin kokeilen, että onko sitä, ei sitä todennäköisesti ole, mutta niin kuin mä sanoin, niin mä oon erikoistunut täysin niin kuin hölmöihin.
0: Eli epäilemättä suristelet sen kanssa, kyllä joo, mutta se oli semmoinen pyöreä laippa ja sen keskellä oli semmoinen käsittämättömän voimakas imu.
2: Joo, se tekee semmoisen niin kuin imukupin.
0: Minä kuule kerron sulle, mihin se laite on hyvä. Viemärin avaukseen.
2: Niin, mutta kato, kun se pitäisi sitten ottaa semmoisen niin kuin, että se pitää olla niin kuin tiivis, mistä se imasee sen.
0: Se on emalia siinä se ympyrä. Sä pistät sen siihen ja painat sen käyntiin, niin viemäristä pim, lähtee kaikki paskat pois sitten saman tien. Viemärin avauslaite se on, eikä mikään selluliittivasara.
2: Ai jaa.
0: Niin.
2: No, kyllä mä nyt koitan. Kato, kun
0: ja se on maksanutkin vielä 60. 70.
2: Ei se niin kallis ollut. En mä muista mitä se oli.
0: No sanoit, että 59.
2: Niin 59 euroa.
0: Eli 60.
2: Niin. Niin, mutta tiedätkö mitä? Mä itse asiassa mietin sitä koko härveliä siinä mielessä, että jos ajatellaan, että semmoinen kuppausjuttu tekee selkää, niska on hyvä. Mulla on ollut hirveä jumissa tää selkä. Joo. Enää. Niin mä mietin, että miten se muuten mahtaisi oikeasti nämä lihakset, jotka on täällä niskassa niin. Ja tää. Niin mitäs jos niillä koittaisi vähän sillä imukuppisysteemillä? Että se ero tietysti siinä on, että mun tietääkseni siinä kuppaamisjutussa on kanssa jotkut imukupit. Mutta siinä on myös semmoinen joku neula, joka rikkoo sen ihon, että tässä ei
0: siinä
2: kuitenkaan,
0: siis
2: kyllä
0: ihon,
2: se niin kuin
0: ihon pinta rikotaan semmoisella pienellä vasaralla tai tällä tavalla. Ja sitten laitetaan se kuppaussarvi siihen, jossa on semmoinen muovinen kuminen pääsillä, joka pistetään tällä tavalla niin kuin lyttyyn. Ja sitten se sarvi siihen ja pääsetään ilma tai siis sitä ympyrästä se koora pois, jonka jälkeen siihen tulee alipaine.
2: Noniin.
0: Ja se alipaine vetää sen pahan veren pois sinusta. Elikkä siis tää on varmasti ihan hyvä, jos sä rikkosit sen ihon pinnan ja sitten sillä selluliittivasaralla ja sulla laisi kaikki paha veri pois sinusta.
2: Ei, tiedätkö mitä Pertti? No. Ei, kun mulla on vaan ihan samanlaista verta joka puolella. En mä usko, että mun niinku verenkierrossa jollain tavalla pyörisi niinku erilaisia niinku verijuttuja.
0: Erityyppisiä verta.
2: Niin.
0: Ehkä
2: se perustuu siihen niin kuin mustelmaan ja siihen paranemiseen. Eli kun se verisuoni menee niin kuin rikki, niin se tavallaan itse sitten jotenkin, en minä tiedä, perustuuko yhtään mihinkään, mutta mä ajattelin, että niskaa voi kokeilla.
0: Tuolla perusteella, kun saa nakkia noissa turpaa, niin pitäisi lähteä selluliitit pois. Tuolla
2: toi, tiedätkö muuten mitä?
0: No.
2: Toi, no onkin hirveän kätevä, niin kuin, että jos joku hyökkää kimppuun, niin mä töräytän sen imurin kanssa.
0: Niin justiinsa. Hei, täällä on pari viestiä, josta sä tykkäät kyllä. Emme siis voi odottaa Sari Tammisen Greyhound-bussia lähivuosina, vai voimmeko? Ei. Emmekö voi?
2: Hei, nyt ihan oikeasti. Minä niin. En ole, mä oon sanonut aina, että mä oon ihan varmasti Suomen epäseksikkäin juontaja ollut aina.
0: Voi kun sulla on erikoinen käsitys omasta itsestäsi, kyllä.
2: Mä rakastan mun kukkamekkoja, niin mä en kulje missään paljastavissa vaatteissa, kun mua ei kiinnosta. Mä en oo mikään, mä en omista mitään seksikkäitä vaatteita, mä en tykkää
0: sellaisista.
2: Ei se tarkoita,
0: että siis sinä olisit jotenkin niin kuin yliseksuaalinen, jos sulla on vähät vaatteet
2: päällä. Mutta kun mä en tykkää mistään, mä en mikään ollenkaan tommonen
0: kyllä,
2: ihminen.
0: Siis kun mä tiedän paljon tyyppejä, että vaikka sulla olisi sukelluspuku päällä, niin ne on sitä mieltä, että sä oot seksikäs. Niin. Näin se vaan menee. Uskon nytten se. No, joo. No, miksi et usko?
2: Pitäisikö mun nyt sitten olla jotenkin jo kiitollinen siitä, että jonkun mielestä minä olen seksikäs. Mun mielestä sillä ei ole niin kuin mitä. Näki sitten, kun mä oon siellä tallilla hevosten kanssa. Mä oon kyynärpäitä myöten paskassa, siellä paskatalikko kädessä.
0: Sinäkin.
2: Lippalakki vinottaen päässä kuule ja pussaile hevosten kanssa, kumisaappaat jalassa. Siinä on sulle seksiä, herra Salovaara.
0: Ei se sitä poista. Kaikki on niinku seksuaalisia olentoja tää maan päällä. Ja vaikka tosiaan sulla olisi niinku kumiukkopuku päällä, niin se on siitä huolimatta niinku tämmönen. Ja sitten vielä tämä nimimerkki Anonymi jatkaa, että voisikohan humpuukin vempaimeen tutustua viinilasillisella ja kynttilällä somistetun pöydän ääressä nimimerkki Tuppukylän suristin huolto. Ja sitä paitsi hän jatkaa vielä, että te musta saa kuiva pukuja ja märkä pukuja varmasti.
2: Ai vitsit sentään. Mä pistän...
0: Tämä vähän meni aiheesta.
2: Tämä meni pikkasen aiheen niin kuin sivun nyt tämä homma.
0: Itse asiassa tästä ei ollut ollenkaan kysymys tässä lähetyksessä.
2: Ei. ei
0: me voidaan yhtään Sarin tämmöistä seksuaalisesta libidosta vääntää sitten ihan oma lähetys vaikka tuossa kesällemään.
2: Joku lehti jossain kirjoitteli silloin, kun mennään vuosia taaksepäin, kun ihmisiä arvosteltiin aika paljon enemmän, niin siinä oli jotenkin rankattu niin kuin suomalaisia tämmöisiä esiintyjä, niin siinä oli ihmetelty sitä, että mä tein silloin kesäillä valssia vielä, että jännä, että miten se ohjelma voi olla noin suosittu, vaikka juontoja, miten se oli, että se oli jotenkin, että just tämmöinen, että epäseksikkäin ja lausuu vielä jotenkin niin kuin turkulaisittain tai jotain niin kuin tällaista.
0: Ja se sitten jäi sun mieleen.
2: Ei se jäänyt semmoinen.
0: Näkö jäi.
2: Ei se, mut siinä niin kuin tuli se, että tiedätkö, kun mä en ole tähän juontajahommaan tullut sillä tavalla, että mä olisin muita kandidaatteja jotenkin ohittanut niin kuin rinnan mitan verran. Päinvastoin mä tulin vähän kysymys. Niin kuin
0: silloin kun sä juonat televisio-ohjelmaa, mullakin on sitä niin kuin satojen tuntien kokemusta, niin silloinhan sä flirttailet kameralle. Sä flirttailet niille ihmisille, jotka on sillä kameran takana. Pikkasen vilkutat silmää.
2: Paskat, mä mitään flirttailen, kun mä oon innoissani.
0: No niin, sitä.
2: Siis minä puhun innoissani sen asian puolesta, mitä mä teen. Esimerkiksi nyt Kiuruvedellä rakastan kotimaista musiikkia, artisteja, sitä fiilistä ja tanssimusiikkia.
0: Eikö sä niin näe, että joku voisi nähdä sen
2: en
0: seksikään?
2: Todellakaan, Pertti.
0: Siis on, jos olet innoissaan jostain tanssimusiikista, niin totta kai niin joku voi nähdä sen seksikkäänä, että hän on noin intuitiivinen ja noin tavallaan omistautunut siihen, onpa ihana.
2: Onpa
0: kyllä
2: ihana.
0: Se voi mennä.
2: Sano vielä, onpa ihana.
0: Onpa ihana.
2: Onpa ihana.
0: Onpa ihana.
2: Nyt portion pois ja komiat ja koko Suomi tanssi.
0: Seuraavaksi me luvataan, että me puhutaan tästä lähetyksen aiheesta, eli auttamisesta.
1: Ja Salovaara.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelläs?
2: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Tamminen ja Salovaara. Puukin maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

0: Se oli Simo Silmu ja kaikkea hyvä. Hyvä. Mikä tämä oli tämä yksi viesti, mikä tuli? Ootas, mä etin sen. Joo, tuossa maltoit Pertti sitten odottaa minuutin yli 9 tuon onnen kyyneleen kanssa. aivan suunnitellusti juuri näin teen. Niin, koska kello on lyönyt 21, niin se tarkoittaa sitä, että voidaan lukea illan merkku. Ja se kuulostaa täältä. Mies palasi yllättäen kotiin ja kuuli makuuhuoneesta outoa huohotusta. Hän ryntäsi sisään, repäisi peiton pois ja löysi vaimonsa sängystä täysin alasti. Mitä tällä tapahtuu? Mies huusi. Vaimo vastasi täristen, kulta, minä sain sydänkohtauksen ja otin vaatteet pois, koska minulla on niin kuuma. Ja samassa mies huomasi parvekkeen oven olevan raollaan. Hän ryntäsi sinne ja näki naapurin miehen roikkumassa kaiteesta täysin alasti. Mies katsoi naapuria ja huusi, senkin sika. Minun vaimoni täällä saa sydänkohtauksen ja sinä vaan hengailet munasilla minun parvekkeella.
1: No niin.
0: Joo.
1: Nyt mennään taas tuohon aiheeseen, koska tämä on oikeasti tosi kiinnostava aihe. Ja sitten se, mikä mua kiinnostaa, on oikeasti nämä vapaaehtoistyöt, mitä ihmiset tekee, koska se on hyvin, hyvin laaja.
0: Kyllä.
1: Siinä on tosi paljon kaikenlaisia, koska se on niin kuin tärkeä, kun se on myös harrastus.
0: Monelle.
1: Ja ajattele vähän esimerkiksi vapaapalokunta. Siellä on tosi paljon ihan nuoria jo lapsia. Niillähän on tämmöinen joku tavallaan semmoinen nuorten tai lasten juttu siinä. Hei, Keijo pisti ihanan viestin. Onpa mukava ollut kuunnella teitä ja vaikka vähän lähtee mopo keulimaan, niin siitä huolimatta pysytään aiheessa.
0: Pysytään aiheessa nyt.
1: Minun paras ja rakkain auttaja ja tuki on minun rakas vaimo, josta hänelle iso kiitos, kun vielä mukana ja ymmärtää, ettei joka päivä ole yhtä ruusulla tanssimista. Siis kiitos rakas Marjoni, kun oot elämässä ja oot auttanut minut vaikeiden asioiden yli. Rakastan sinua aina. Terveisin Keijo. Ihana.
0: Ja tämän Keijon viestin jälkeen sopii oikein hyvin seuraava viesti. Hei, arvatkaapa mitä. Minun mies antoi omalle siskolleen munuaisen jo 20 vuotta sitten, eikä ole ikinä kaduttanut. Se on rakkautta siskon ja veljen kanssa.
1: Mm.
0: Ajattelepa. Toinen antaa munuaisen, sisäelimiä toiselle ihmiselle. Se on kyllä hienoa.
1: Niin, niitä on sellaisia, missä on ollut ihan mahdottoman
0: täällä
1: upeita.
0: Täällä studiossa Matu tietää, mistä on kysymys.
1: Johan mä katson, että mitäs täällä oikein on. Jaha, täällä sanotaan, että... Mutta hei, toi mun piti vähän korjata, kun mä sanoin sitä, että se on se Koskella tämä juttu. Mutta se oli eri, me ei puhuttu nyt kun mä en löydä sitä, vaan se Koski oli jossain tuolla Lahden suunnalla. Mikäs täällä on? Noin nyt voi että, kun mun piti korjata se, mutta nyt mä en löydä sitä täältä. Elikkä se oli sellainen viesti, jossa kun... Hän pisti niitä kuviakin, että on siellä vapaa-palokunnan toiminnassa, niin, ja sitten tuli näitä kuvia. Mikä tämä on? Hei, luiko se tämä, että täällä yksi VPK:n tukiosaston kuuluva?
0: En
1: vietti juuri viikon maskussa häly 2026 leirillä Kanttini hommissa vapaaehtoisena yhdessä useiden muiden palokuntaperheeseen kuuluvien kanssa. Rakkaudesta laji. Terveisin Kaarin. Tämä on just, että kun se on niin monelle koko perheelle.
0: Joo,
1: joskus
0: niin
1: tämä kaikki.
0: Joo.
1: Mutta ihan sama silloin venellä, kun ollaan joskus menty, niin...
0: Joo, kyllä mä tiedän, että esimerkiksi joku tuommoista harrastustoiminnat, niin kuin VPK, niin ne voi olla koko perheen juttuja, koko perhe yhdessä harrastaa sitä. Tai sitten partio voi olla sellainen asia, tai joku seurakunnan juttu. Kyllä niitä aina on. Mm. Ja hei, nyt me laitetaan tuota taikakuuta soimaan, mutta ennen taikakuuta minä haluaisin sinun itsetuntoasi, Sari, nostaa ja luen tämmöisen pienen viestin, että perusmaalaisnainen voi olla jollekin ihailun kohde, kuten sinä, Sari.
1: Niin. Kiitos. Joo. Kyllä tosi nätti, kun on siellä. Mutta se on mun juttu, niin se on mun elämäni siellä.
0: Mitä?
1: Mä oon siellä maalla. Mä menen huomenna. Mä pistän peräkärryn perään. Mä oon saanut nyt Volvon. Se on korjattu. Minä pistän huomenna peräkärryn perään. Otan mun viikatteeni ja tuota...
0: Luuletko sä, että se, että jos nainen laittaa kumisapaat jalkaan, niin se on vähemmän seksiä?
1: Pertti, sä et nyt yhtään... Sä lähdet nyt ihan...
0: Sä
1: lähdet nyt metsään. Mä lähdin pellaan.
0: Mistä se taikakuu soimaan vaan?

0: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
1: Katso, näet kuvan.

0: kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Taika kuuta siinä uuteen elämään oli kappaleen
1: täällä,
0: nimi.
1: Täällä on niin hyvä, kun täällä toiset pistää tuota viestiä, että vähän kauhissaan
0: näistä jutuista,
1: mutta onneksi täällä kuitenkin Eila pistää, että olet Pertti ihana asiallinen toimittaja, tietävä ja taitava. Et no, kehu itseäsi liikaa, kiitos kuuluu sinulle. Että
0: no voi, kiitoksia.
1: Kyllä.
0: Mikä hänen nimi oli?
1: Eila pistää täällä.
0: Eilalle lähetän tuotanne Interflorer kautta 500€ kukkakimpun tästä hyvästä.
1: Ihanaa, että joku toiset täällä meinaa kauhistelee Pertin juttuja, niin joku harva kauhistelee.
0: Ai harva.
1: Niin, harva.
0: Eiköhän siellä ole aika paljon niitä.
1: On siellä muutama, mutta toiset tykkää. Se on hyvä, että tykkää. Pirjo kirjoittaa hei täällä, että Facebook-sivulla, miten voin auttaa? Eilen kauppareissulla kohtasin henkilön, jonka näin tarvitsevan apua. Menin hänen luokseen ja kysyin, voisinko auttaa häntä jotenkin. Autoin hänet sitten pyörätuolista invamopoon ja odotin, että hänen oli turvallista jatkaa matkaa kotiinsa. Tästä tuli hyvä mieli meille molemmille. Aivan varmasti ihanasti toimittu.
0: Tässä on muuten semmoinen vähän niin kuin ylempää katsottu tätä koko auttamisen filosofiaa. Kuuntelepas tämä. Alun perin ihmisyhteisöjen synty perustui vastavuoroiseen auttamiseen. Nykyään maailma on sen verran monimutkainen, ettei suurin osa enää edes hahmota tätä, vaan sahaa omaa oksaansa. Aika hyvin sanottu.
1: Kyllä. Merkku pistää muuten, että mä pistän kohta vähän musiikkia, koska meidän täytyy kohta puhua vähän tulevista ohjelmista.
0: Kyllä sekin vielä, joo.
1: Ja täällä tulee vähän Tapani Kansa, R-A-K-A-S. Kertsissä pystyy sitten kertosakessa moni laulamaan mukana.
0: Mulla on uudet sanat siitä, haluatko sinä laulaa?
1: En, mä en välttämättä, Pertti, halua kuulla sun uutta sanotusta, mutta Merkku ehdottaa. Nyt, hyvät ystävät, laittakaa meille tähän WhatsAppiin viestiä, mitä meinaatte. Miten olisi sellainen lähetys, jossa aihe vapaa ja mopo saisi keulia. Minä ainakin rakastaisin sellaista. Terveisin Merkku PS, kiitos taikakuusta. Niin, mitä sitten?
0: Se on meidän kannalta haastavampi, koska silloin me puhutaan 4 tuntia tavallaan ajatuksen virtaa siinä. Ja otetaan ehkä kiinni siitä, että mitä ihmiset lähettää meille, minkälaista viestiä. Mutta joka tapauksessa se, että saisi mopo keulia aivan niin kuin luvallisesti ja kerran kiinni ja korkealle.
1: Niin, mitä niin sillä sitten oikein tarkoitetaan, kun se se mopo keulii, mitä kaikkea? Hei, mä luen tästä tämän yhden viesti vielä. Nyt Merkku saa kyllä kannatusta täällä.
0: No.
1: Iltaa teille ja kaikille kuulijoille vielä. No taas aika vanha juttu. Oli tässä huoltoasemalla kaunis nainen konepelti ylhäällä ja taisi nousta vähän savuakin. Niin menin siihen apuun, että mikä hätä. Oli syyläri vuotanut, niin sanoin, ettei kannata ajaa enää. Niin hinasin Lappeenrannasta Joutsenoon noin 20 kilometriä kutostietä. Jotenkin sitten oltiin perillä. Seuraavaksi minun autossa ja pussailtiin ja halaltiin parkkipaikalla.
0: Okei.
1: Kysynkö, mennäänkö minun kaksion takaisin Lappeenrantaan? Hän sanoi, että oletko tosissaan, niin sanoi, että en tiedä. Eikä menty, mitä olen jälkeenpäin katunut. Mitenköhän se elämä olisi mennyt?

0: nyt toisin, jos olisin sanonut olevani tosissani. No, kyllä on ollut kaikenlaisia kivojakin suhteitakin sen jälkeen. En kerro hänen nimeä, enkä silloista ammattia, mutta terveisiä kuitenkin, jos sattuu tunnistamaan jutusta. Että olisi ehkä saanut avusta paremmatkin kiitokset.
1: Me voi aina arvoita
0: se ammatti. Silloin. Just.
1: Tuossa hei, tässä on yksi vielä. Suomessa esimerkiksi on autettu ihmisiä ja autetaan edelleenkin, mutta jos jotakin ihmistä on autettu jo 20 vuotta, eikä mitään ole tapahtunut itsensä edistämiseksi, edes itsensä auttamiseksi, niin missä se raja silloin on? Mm. Yleensä muutenkin, jos autat jotakuta, sitä saa jatkaa niin kauan kuin itse jaksaa jommankumman kuolemaan saakka, jos ei lopeta. Mm. Se ei todellakaan mene niin, että jos apua saa, sitä joskus tajuu myös antaa. Päinvastoin kirjoittaa.
0: Just, ja sitten jos me puhutaan sellaisista tapauksista, että on joku tämmöinen vaikka alkoholisti tai, tai huumeisiin menevä, niin se, mitä itse on ymmärtänyt, että heidän täytyy niin kuin itse ymmärtää se oma ongelma, että jollei he ole valmiita myös itse itseään auttamaan, niin kukaan ulkopuolella
1: ei välttämättä ensimmäinen askel.
0: Niin.
1: Se on aivan ensimmäinen askel. Mm. Mitään ei voi tapahtua, esimerkiksi alkoholismin kohdalla, mitään parannusta ei voi tapahtua, ellei se henkilö ensin myönnä,
0: halua.
1: Että
0: niin.
1: Minä olen alkoholisti. Mm. Ja siitä lähtien alkaa kaikki parannus. Jos hän ei sitä myönnä, mitään parannusta ei ole odotettavissa, ei mitään.
0: Joo, ei kyllä se mitään. Vähän näin on, että
1: kyllä se on
0: täytyy itse
1: näin.
0: Pystyä niin kuin olemaan siinä rehellinen niin kuin itselleen, että apua tarvitaan. No nyt tulee se Tapani kanssa.

0: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja se on
4: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
7: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
8: Jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaan.
9: Ja Salovaara.

0: Marion tässä ja El Bimbo oli tuo kappale.
1: Siis kertoiko tämä kappale siitä miehestä, jonka nimi on El Bimbo, niin kuin se kertoo?
0: Niin, se varmaan menee sitten, että okay. jotenkin näin.
1: Ja sitten hänellä oli jotenkin sutina sen kanssa, niinkö?
0: En mä kyllä.
1: No oli varmaan.
0: Oli se varmaan jotenkin näin sitten se homma meni.
1: Hei, tässä on auttamisesta yksi tämmöinen pitkä juttu. Mä voisin tämän lukea tässä. Hetkinen. Ei, kun siis sähän luit tämän jo. Sä et ole pistänyt merkkiä.
0: Eikö pistänyt merkkiä?
1: Kun sen pussailivat sillä parkkipaikalla ja kaikkea tämmöistä.
0: Niin.
1: Sä et ole siellä laittanut. Joo, siis me kysyttiin, tai siis Merkku tuossa ehdotti, että jos tehtäisiin semmoinen lähetys, missä ei olisi varsinaisesti aihetta, mutta sinä niin kuin antaisi mopon keulia ja annettaisiin palaa niin kuin ihan... kerrankin kerrottaisiin, mitä me ajatellaan toisistamme ihmisistä.
0: Mutta kyllä se vähän semmoinen homma, että kuitenkin meillä on paljon nuoriakin ja ihmisiä tässä mukana, että ihan kaikenlaista juttua ei nyt viitsi sentään.
1: Ei, en mä sitä tarkoittanut. En mä sitä tarkoittanut.
0: Mutta ne voisi olla jotain sellaisia... Niin. Mitä se sitten...
1: Tämän päivän teemasta mä luen vielä viestin. Minä tarvin kyydin ja kysyin tuttavalta, voisitko auttaa, kun tarvin kyytiä. Hän lähti ja niin kävi, että hänen kyydissään oltiin 35 vuotta ja sitä avusta olen vieläkin kiitollinen. Ajattele.
0: Niin.
1: Siis se on auttanut. Ja siitä syyn, tämä on yksi erittäin hyvä esimerkki siitä, että kyllä kannattaa auttaa. Sitä ei koskaan tiedä, mihin se auttaminen sitten loppujen lopuksi niin kuin johtaa. Niin kuin hänenkin kohdalla se johti tämmöisen pitkäaikaiseen suhteeseen, kenties avioliittoon. Sitä hän ei mainittu, mutta joka tapauksessa.
0: Niin. No, täällä on kyllä siis ihania tarinoja. Mä tiedän, että jokainen ihminen on auttanut ja saanut apua ja... Sitähän tässä elämässä tarvii ollakin. Mä tässä vähän mietin niin kuin tätä, että jos aihe olisi tämä, että antaisi niin kuin mopon keulia, niin ettei kukaan niin kuin ajattelisi sitä, että tällä tarkoitetaan nyt jotain tällaisia kaksimielisiä
1: juttuja. Ei, vaan
0: se, että mä hain tähän vähän niin kuin mietin tätä asiaa, että se, että mopon keulio, niin milloin sinulla on niin kuin innostus lähtenyt vähän käsistä.
1: Joo.
0: Että kenellä lähtee just joku harrastus, että ruvetaan rakentamaan jotain ja näin, ja ootko ostanut liikaa jotain. Ja,
1: milloin mopon keulio?
0: Niin, että niin. Aloittanut pienestä remontista, että tämä legendaarinen, että ihan vaan pientä pintaremonttia. Siitä se sitten lähti niin kuin mopo käsistä. Ja sitten, että oot kerran päättänyt, minä en ala tuota asiaa harrastamaan, mutta voin kerran kokeilla, kuten esimerkiksi tanssimista. Ja niin se sitten on lähtenyt vähän niin kuin käsistä.
1: Mulla tuli muutakin asiaa, mitkä menee tuohon kategoriaan.
0: Niin, älä sano. Ja sitten just se, että oot huomannut, että ikinä, että ainakaan moottoripyörää, että missään tapauksessa yhtäkkiä huomaat, että sulla on 5 niitä.
1: Joo, just näitä, joo,
0: eli,
1: kyllä.
0: Eli tämmöisiä, ja sitten just tämä keräily, että ihmisethän keräilee jotain esineitä. No mä ostan tuohon jonkun tommosen kauniin lasimaljakon tai jotain tämmöistä, ja yhtäkkiä huomaa, että niitä onkin sitten 250 niitä maljakkoja siinä.
1: Pistetään vähäksi aikaa, mietitään, pistetään Tiina Petterssonia soimaan sä ja mä ja meitä. Ja sitten kerrotaan, mistä me tehdään ohjelma maanantaina.
0: Jep.

0: Tiedätkö muuten mitä?
1: No.
0: Mutta mä olin ihan täysin yli. Tiedätkö sä semmoisen bändin kuin Joy Division? Et tiedä.
1: En voi joo, ottaa kuulua,
0: no se on mun elämäni suurin musiikillinen ihastus. Niin mä kerran huomasin tuossa parikymmentä vuotta sitten, että ne myy semmoisia bootleggejä, eli semmoisia live-äänityksiä, laittomia live-äänityksiä, jotka ei ole tullut virallisen levyyhtiön kautta. Mä ostin yhden, sitten mä ostin toisen, ja sitten tiedätkö, multa lähti mopo keulimaan. Tällä hetkellä mulla on niitä 140.
1: Niin, just tää. Tää on mun mielestä kiva aihe, että ihmisillä on tällaisia keräilyn kohteita ja sitten tällaisia harrastuksia, että mä nyt kerran vaan kokeilen ja nyt tän yhden kerran ja sit se homma lähtee käsistä. Mulla on vähän sama, mä sanon tossa kohtaa, että kun mä tykkään käydä sienimetsässä, niin vaikka niitä sieniä olisi vaikka kuinka paljon, että mä oon ihan tuskasena, kun niitä rupeaa putsaa ja laittamaan, niin ei. Kun se niin kuin himo iskee siihen. Joo, ja se lähtee se mopo keulimaan.
0: Yli oman tarpeen niitä. Sulla lähtee mopo keulimaan.
1: Kyllähän niitä annetaankin sitten no, aina, niin, tietysti kuivatetaan näin, mutta...
0: Mutta siis sulla on nuo sienet, mulla on nämä Joy Divisionin levyt. Mulla on lähtenyt aivan mopo keulimaan. Me nimittäin jatkokehiteltiin tätä Merkku-ideaa. Maanantaina me puhutaan siitä, että millä tavalla lähtee mopo keulimaan. Onko sulla käynyt näin, että yhtäkkiä sä ootkin liioitellut jonkun asian aivan pilalle.
1: Mm. Niin. Joku pikku juttu ja siitähän se sitten lähti koko juttu
0: niin
1: käsistä.
0: Niin kuin mainoksessakin sanotaan,
1: no,
0: että siitä se
1: sitten... No se vähän tiedäkään, kun mulla se pihapuutarha pisti niitä kurpitsoja sinne. Sitten mä ajattelin, kun mä kävin siinä vähän vierlassilalla ja -50% oli vielä. Niin mä sitten viikkasin jo laatikostila.
0: Onko sulla lähtenyt
1: mopo keulimaan? Varmaan on 30 kurpitsaa tulossa. Että,
0: onko lähtenyt mopo keulimaan?
1: Että sillä tavalla,
0: siitä
1: puhutaan
0: maanantaina.
1: Tässä ohjelmassa meillä alkaa olla syksyllä kurpitsoja palkinnona.
0: Kiitoksia kaikille kuuntelijoille.
1: Kiitoksia kaikille viestinlähettäjille.
0: Kirsille ja Matulle, kun olivat täällä studiossa katsomassa, miten tätä lähetystä tehdään.
1: Kiitoksia ja kiitoksia Pertti sulle ja kiitoksia tosiaan sinne Mekonomille tänne Tampereelle, että auto on nyt kunnossa.
0: Ja kiitoksia Sari, sinä olet kaunis ja hyvin seksikäs.
1: Ai, no sepä, juu. Eläköön elämä ja Sonja Lumme tässä.
0: Hyvä, moi.
1: Moi.

0: täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
1: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Bilteema. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
7: Radio Polki. STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo on saanut eduskunnan luottamuksen. Eduskunta antoi luottamuksensa myös hallitukselle. Molemmissa äänestyksissä äänet jakautuivat 101-90. Poissa oli 8 kansanedustajaa. Äänestysten taustalla on Garden Helsinki -hallihankkeen valtion tukipäätöksestä noussut kohu. Eduskunta kutsuttiin koolle käsittelemään asiaa tiistaina kesken kesän istuntotauon. Epäluottamusäänestykset venyivät iltaan, sillä eduskunta keskusteli aiheesta 9 tunnin ajan. Orpo kertoi maanantaina, ettei Garden Helsingillä ole enää hallituksen poliittista tukea. Espanjalainen energiayhtiö Iberdrola kertoi tiistaina ostavansa sähköverkkoyhtiö Carunan. Caruna on Suomen suurin sähköverkkoyhtiö. Iberdrola maksaa 2 miljardia euroa 80% omistusosuudesta. Eläkerahastot AMF ja Elo säilyttävät nykyisen 20% omistusosuutensa. Iberdrolan tiedotteen mukaan Carunan arvo velkoineen on noin 5 miljardia euroa. Yrityskaupan odotetaan tiedotteen mukaan toteutuvan vuoden 2027 ensimmäisellä neljänneksellä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa Yhdysvaltojen tekevän uusia iskuja Iranin ydinkohteisiin. Trump sanoo, että Yhdysvallat aikoo iskeä Kuh-e-Kolangin ydinlaitokseen melko pian ja erittäin voimakkaasti. Isfahanin kaupungin lähellä sijaitseva kohde tunnetaan kansainvälisessä mediassa myös nimellä Pickaxe Mountain. Trumpin mukaan Iranilta kestäisi 20-25 vuotta jälleen rakentaa, jos Yhdysvallat lopettaisi iskunsa nyt. Trump sanoo, ettei Yhdysvallat ole lopettanut iskuja Iraniin, eikä aio tällä hetkellä lopettaa niitä. Norjan Drammenin suurpalon tutkinnassa on epäilty. Paikallinen poliisi kertoo asiasta tiedotteessa. Poliisi ei vielä kerro mahdollisista rikosnimikkeistä, ja epäilty on nimetty osin helpottamaan tämän oikeuksien toteutumista esitutkinnan aikana. Poliisin mukaan palon syttymissyystä ei ole vieläkään tietoa, mutta syttymispaikasta on epäily. Paikalliset viranomaiset kertoivat aiemmin tänään, että palo on hallinnassa. Sammutustyöt kuitenkin jatkuvat vielä päiviä. Perjantaina syttynyt palo tuhosi yli 100 asuntoa ja pakotti yli 400 ihmistä evakkoon.
7: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: tie.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille. Claes Olsson.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
6: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
7: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
8: Ja se on kooran kana!
9: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
11: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
10: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
11: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96. Ei.
10: Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
11: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune
10: Vesko. Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
12: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
1: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
2: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: The greatest shopping event of the summer is here. Macy's Black Friday in July sale is back, where you'll find 40 to 60% savings on all the hottest summer fashion and more. Don't wait. Get first dibs on everything you love about Black Friday shopping, from unbeatable sales across the store to curated styles for the season at lower than low prices. Head to Macy's now for a fun-filled holiday shopping adventure smack dab in the middle of summer. It's the can't-miss sale of the month. Black Friday in July at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
5: Yölinnusta terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pogista.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas Ohlson.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
5: Poimintoja uutispäivästä.
6: Ranskan parlamentti on hyväksynyt alle 15-vuotiaiden sosiaalisen median käyttöä rajoittavan lain. Maan parlamentin alahuone, eli kansalliskokous, hyväksyi lakiesityksen äänin 279-81. Ylähuoneessa senaatissa äänestystulos oli esityksen puolesta 243-2. Alle 15-vuotiailta käyttäjiltä sometilien luominen on määrä estää syyskuusta alkaen. Jo käytössä olevien tilien esto tulisi taas voimaan tammikuussa. Kyseessä on ensimmäinen lasten somen käyttöä rajoittava laki EU-maissa. Energiayhtiö Fortumin tulos heikkeni tämän vuoden huhti-kesäkuussa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Laskun taustalla oli muun muassa alhaisempi saavutettu sähkön hinta. Yrityksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 106 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin se oli 115 miljoonaa euroa. Fortumin huhti-kesäkuun liikevaihto sen sijaan kasvoi 1,124 miljardiin euroon, kun se vuotta aiemmin oli 974 miljoonaa euroa.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
6: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
7: Voi mitään. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas Ohlson.
4: Ja se on
5: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Taxia.
1: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
2: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marian kanssa kahvilla.

0: musiikin parhaat. Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Radio Pooki.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Poimintoja uutispäivästä.
1: Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut Tampereen Ratinassa 4 ihmistä viime kesänä puukottaneen miehen 9,5 vuoden ehdottomaan vankeuteen. Käräjäoikeus antoi tuomion asiassa tiistaina. Nykyään 24-vuotias mies tuomittiin 3 murhan yrityksestä sekä 1 törkeästä pahoinpitelystä. Miehelle tehdyn mielentilatutkimuksen mukaan hän oli tekojen aikaan syyntakeinen, eli hän ymmärsi tekojensa seuraukset. Mielentilatutkimuksen yhteydessä tehdyn vaarallisuusarvion perusteella miestä on oikeuden mukaan pidettävä erittäin vaarallisena. Energia- ja meriteollisuuteen erikoistunut teknologiayhtiö Wärtsilä keräsi ennätysmäärän tilauksia huhti-kesäkuussa. Wärtsilän tilauskertymä kasvoi 2,8 miljardiin euroon, mikä on 1/3 enemmän kuin vuosi sitten. Tilauksia kertyi molemmilta yrityksen liiketoiminta-aloilta. Kyseessä on kaikkien aikojen korkein tilauskertymä, Wärtsilä kertoo. Wärtsilän vertailukelpoinen liiketulos kasvoi 7% 218 miljoonaan euroon edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihto sen sijaan laski hieman edellisvuodesta noin 1,6 miljardiin euroon.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki. Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille. Claes Olsson.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.

Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

radiopooki.fi. Noin. No minähän täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: uutispäivästä.
1: Olympiapainija Arvi Savolaista syytetään useista pahoinpitelyistä Helsingin käräjäoikeudessa. Syytteet 27-vuotiasta Savolaista vastaan nostettiin kesäkuussa. Painijaa syytetään kolmesta pahoinpitelystä sekä yhdestä sotilaan sopimattomasta käyttäytymisestä. Yksi pahoinpitelyistä on syytteiden mukaan tehty viime vuoden huhtikuussa. Muut rikosepäilyt koskevat elokuuta 2024. Arvi Savolainen on ollut jo vuosia yksi Suomen parhaista painijoista. Savolainen edusti Suomea Tokion olympialaisissa vuonna 2021 ja Pariisin olympialaisissa 2024. Tokiossa hän ylsi pronssiotteluun ja hävisi. Garden Helsinki-hankkeeseen liittyvän kohun keskiössä ollut entinen kokoomuspoliitikko Jan Vapaavuori on irtisanoutunut lobbausyritys Keradin Partnersista. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Yhtiön osakkaan Mikko Alkion mukaan Vapaavuori teki ratkaisun omasta tahdostaan. Vapaavuori näki, ettei hän syntyneen kohun takia pysty toimimaan tehtävässä, Alkio sanoo lehdelle. Yrityksessä neuvonantajana toiminut Vapaavuori vahvisti Helsingin Sanomille tekstiviestillä päättäneensä työsuhteensa itse, mutta ei perustellut päätöstään.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ja se on koiran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi koiran kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Ravustuskausi alkoi tiistaina keskipäivällä. Kauden rapusaalista odotetaan normaalia, kertoo Kalatalouden keskusliitto. Ravustajan on hankittava ravustuslupa vesialueen omistajalta. Lisäksi 18-69-vuotiaiden ravustajien tulee maksaa kalastonhoitomaksu. Maksusta ovat vapautettuja ne, jotka ehtivät täyttää 65 vuotta vuoden 2023 loppuun mennessä. Valtion vesille myydään ravustuslupia vain vesistöihin, joissa elää täplärapuja. Suomessa alkuperäinen, erittäin uhanalainen jokirapu rauhoitettiin valtion vesialueilla toistaiseksi viime kesänä. Ravustuskausi päättyy lokakuun lopussa. Imatralla Kaakkois-Suomen rajavartiosto otti maanantaina illalla rajan läheisyydestä kiinni kaksi ihmistä, joiden epäillään ylittäneen Suomen ja Venäjän rajan maastoitse, kertoo Rajavartiolaitos. He ovat hakeneet Suomesta turvapaikkaa. Kaakkois-Suomen alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Viipurin alueen rajavaltuutettuun. Kiinni otettuja epäillään valtion rajarikoksesta. Rajavartiosto jatkaa asian selvittämistä.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Lähitapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki. Radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.